0: tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
1: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
0: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
2: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset Kriminalforsorgen er.
0: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks Fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
3: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
0: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
4: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
4: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
2: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
5: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
2: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket, blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårsdagens forhandlinger om en ny regering.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo, lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometeret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejer kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000 vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse imod. Så det var så det, jeg gjorde.
2: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
2: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To er døde, og ni er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet Checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi sådan stille og roligt i løbet af den næste times tid bliver flere og flere medlemmer her i klubben for folk, der er tidligt på færd. Og hvor vi i dag mødes på en torsdag morgen, den 28. maj er det i dag, og det er åbenbart sådan en rigtig musikerfødselsdagsdato for så forskellige navne som Kylie Minogue, Paul Krabs, Liz Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Ja, de kan alle sammen i dag fejre deres fødselsdag, og jeg tænkte, at vi der godt lige sådan kan lægge ud med at kippe med flaget for i hvert fald en af de her kunstnere, nemlig Kylie Minogue, som du jo i øjeblikket kan komme helt tæt på i Netflix-dokumentaren Kylie. Og som i dag altså kan fejre sin 58 års fødselsdag, og dermed så er hun samme alder som kong Frederik, som jeg så godt nok lige fik gjort et år yngre i forgårs, da han havde fødselsdag. Men ja, det var tidsspor. Det var Kylie, vi kom fra, og hende skal du få her med et nummer, der i høj grad også sender tankerne afsted til nogle virkelig små guldshorts, som Kylie udødeligt gjorde i videoen til det her nummer. Her, der får du nemlig Spinning Around. God morgen.

Smith med et lille shout-out til alle pendlerne. Drive safe fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi som altid derfor lige skal have fat i dagens godmorgen natsang. En sang, der meget gerne skulle vække din sjæl, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det er et nummer, som sådan forhåbentlig lige sender din sjæl ud på en lille flyve-svævetur. Det er i hvert fald sådan, det lyder for mig. Det er sådan en fornemmelse af, at man bare svæver hen over verden. Og samtidig så er der også en rimelig god pointe i nummeret her, nemlig at vi overlever simpelthen ikke, medmindre vi bliver en lille smule skøre. For dagens godmorgen-natsang er nemlig Seal og Crazy.

Det er lidt nemmere at komme igennem det hele, hvis vi tillader os selv at være en lille smule crazy. Som jo altså netop var titlen på det nummer, som i dag var vores godmorgen natsang, kom selvfølgelig fra Seal. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It. She's

Bye bye Brenda og Landmarks. Klokken er sådan lige omkring 6:30, og det er blevet tid til, at vi også lige skal have kroppen med. Blodet skal rulle, vi skal have pulsen en lille smule op, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg trak frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Louise fra Nykøbing F. Og Louise, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Den er altid garant for lidt god luftgitar. Jeg lytter selv til Morgenklubben de fleste hverdage og bruger de faste morgenrutiner som et slags ur. Hvis ikke radioen er tændt inden den kropslige kickstarter, ja, så betyder det faktisk, at jeg er kommet for sent op. Så med et forslag i puljen er der måske lidt motivation til at komme ud af fjerne. Tak for et godt program og god dag til alle i klubben. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, du er ikke den første, jeg har hørt om, der bruger morgenklubbens morgenrutiner som sådan en slags ur til lige at holde øje med, hvor langt er man nået i sit eget dagsprogram. Jeg har hørt fra buschauffører, der fortæller mig, at de ved, at de er måske enten foran på ruten eller bagud på ruten, hvis jeg er nået til et vist punkt, inden de når et bestemt stoppested. Og der er også andre, der ligesom bruger den, eller bruger vores morgenrutiner som sådan en guide til, hov, nu er vi nået dertil, så skal jeg i gang med at smøre morgenmad og den slags. Så det er faktisk helt bevidst, at vi laver de samme 4 morgenrutiner på det samme tidspunkt hver morgen, fordi så kan man netop bruge det som en form for ur. Nå, det blev en længere snak. Det vi jo egentlig kom fra, det var det nummer, som Louise havde foreslået som kropslig kickstarter. Det skal du få lige nu. Louise påstår, at der er garanti for god luftgitar. Lad det komme an på en prøve her, hvor det gælder Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

Louise fra Nykøbing F havde foreslået dagens kropslige kickstarter Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Og hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du gerne vil dele med resten af morgenklubben, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også direkte adgang til postkassen der. Her, der skal du få lidt musik fra Markus Wau. Det sker

0: those things.
1: Tina Dickow og Fancy, lige knap en halv 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Ja, vi er altså tilbage i 2021, hvor Elton John han sender albumet The Lockdown Sessions på gaden. Åbningsnummeret på den plade, det er en duet. Det er i øvrigt rigtig mange af sangene duetter med forskellige kunstnere. Men hvem er det, han synger denne her duet Cold Heart sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, som er klar til dig, lige efter at vi har lyttet til Kygo og Ava Max

Kygo og Ava Max er på Whatever lige før den dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også omhandlede en form for duet. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Og svaret er, at det gør han sammen med Dua Lipa. Som titlen på det her album antyder, så er det et album, som blev indspillet, da det meste af verden var i lockdown i forbindelse med covid. Elton John, han måtte, som så mange andre kunstnere, simpelthen sætte sin turné på pause. Han var ellers i gang med afskedsturnéen Farewell Yellow Brick Road. Men som mange måske også husker, så fremtvang den her tvungne isolation rigtig mange mennesker ud i kreativitet, for simpelthen ikke at gå til i kedsomhed. Og det galt altså også Elton John, som brugte den her lockdown-periode på at indspille en masse forskellige coversange med en masse forskellige kunstnere. Der er både Metallica's Nothing Else Matters sammen med Miley Cyrus. Du kan også finde Pet Shop Boys' It's a Sin, hvor gruppen Years and Years medvirker. Og så er der altså åbningsnummeret, som er sådan en, ja, det er en slags medley af flere forskellige Elton John-sange, som for eksempel Rocket Man og Sacrifice, og som Elton John altså synger sammen med Dua Lipa. Her, der får du dem sammen på Cold Heart.

Elton John og Dua Lipa sammen på nummeret, der altså åbner Elton John-albumet The Lockdown Sessions. Cold Heart fik du her, og det gjorde du, fordi Dua Lipa i dag var det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Om lidt, så er der sørme også en hjertestarter-sang klar til dig. Men først lidt musik fra Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It.

Bella Kay og sangen, der i hvert fald på titel alene kunne være en form for slagsang for Ole Henriksen. I love it, I love it, I love it. 6:08 er klokken. Det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Kirsten, som er startet med at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få en hjertestartersang opfyldt. Og i Kirstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenklubbens friske lyttere. Torsdag den 28. maj er sidste gang, jeg lytter til morgenklubben i min bil på vej til arbejde. Efter 46 år på arbejdsmarkedet har jeg valgt at gå på pension. Min sidste arbejdsdag bliver i morgen fredag, hvor mine søde kollegaer har tænkt sig at sende mig på pension med en god og sikkert våd frokost. Derfor lader jeg bilen stå i morgen. Jeg vil gerne fejre min beslutning med The Alan Parsons Project og sangen Eye in the Sky, som jeg synes er et af de bedste numre, de har lavet. En rigtig god sommer til dig, Julie, og alle klubbens lyttere, og tak for nogle fantastiske programmer. Mange kærlige hilsner fra Kirsten. Og Kirsten, selvom det altid er trist at miste et medlem af morgenklubben, så er det der samtidig så vel ondt at kunne sove lidt længere efter i morgen, når du går på pension. Så jeg synes, vi skal sende dig afsted med det nummer, du har bestilt til dig selv. Her er det The Alan Parsons Project og Eye in the Sky.

går Kirsten på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet. I morgen står den også på en hyggelig, men sikkert også våd frokost med kollegaerne, og derfor så lader Kirsten altså bilen stå i morgen. Så i dag er sidste dag, at Kirsten kører i bil på vej til arbejde og lytter til morgenklubben samtidig, og derfor så vil hun gerne sendes afsted med maner og med en hjertestartersang, som altså var The Alan Parsons Project og Eye in the Sky. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere inden den, og det bliver kryd og ikke nogens mere. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter, som følger af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
7: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
7: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi lægger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
1: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4.

0: Republic var det her med Good Life.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Peter, på en morgen, hvor vi må sige, der har været gang i cyklingen.
3: Det er der jo, når der er gang i Giro d'Italia, og vi kan klappe lidt af Michael Valgren, typoen, der jo, der vandt i går med en perleplade i hånden i øvrigt hen over målstregen efter 202 kilometer. Sådan.
0: Det er måden at gøre det på. 34 år er han, Michael Valgren, og det er jo altså sådan den første Grand Tour sejr i karrieren. Det må have føltes ekstra stort.
3: Og så havde han altså den der perleplade med, han sådan stolt viser frem foran sig i det øjeblik, han kører over målstregen.
0: Vi tænker ikke, det er en, han selv har lavet, vel? Vi tænker, at det er en af hans børn har lavet
3: det,
0: til ham, ikke?
3: Det tror vi. Ja. Og nu vi er ved Thy, om, skal vi sige, ikke cykelmodeller, så er der jo en Thy-model, som du måske også hørte i radioavisen nævnt der. Altså, og vi talte om den i går. Der var nogle beslutninger i aftes på et kommunalbestyrelsesmøde, hvor et par projekter, vindmølle- og solcellepark, blev stemt igennem, selvom der har været en folkeafstemning, sådan en vejledende folkeafstemning i lokalområdet, der er egentlig peget i den anden retning.
0: Det er noget, vi skal tale mere om den her morgen. Vi har 4 timer sammen i radioen. Godmorgen og velkommen indenfor.

0: To store energiprojekter i Thy blev i aften stemt igennem af politikerne i Thisted Kommune. Og det på trods af, at de lokale i vejledende folkeafstemninger havde sagt nej tak. Dermed så gav et flertal i kommunalbestyrelsen grønt lys til vindmøller og solcellepark i både Rødkær og Spolum.
1: Et af kriterierne i det, der kaldes Thy-modellen, siger, at det er et ufravigeligt krav, at der er folkelig opbakning til energiprojekterne i de lokale områder. Godmorgen, Jens Tilma.
2: Godmorgen.
1: Formand for Klima, Miljø og Teknikudvalget i Thisted og for de konservative i øvrigt. Du stemte selv nej til de her projekter og mener, at Thy-modellen er død nu. Hvorfor?
2: Jo, det mener jeg, fordi projekterne har i hvert fald ikke levet op til den intention, der var om, at der skulle være bred lokal opbakning. Og det er jo det, som Thy-modellen skulle sikre. Altså både ved at dokumentere det ved de her vejledende afstemninger, men jo også sørge for, at projektmagerne designede et projekt, som skabte så meget værdi lokalt, at der var tilslutning til dem. Og der må man sige, at det kunne ikke lade sig gøre, selvom de har gjort sig umage. Og når modellen ikke kommer ud med et positivt udfald, hverken for lokal værdiskabelse, som lokalområdet synes er værdi, eller med lokal opbakning, så har den fejlet, og hvis man stemmer imod det, jamen så har modellen ikke nogen værdi længere, altså hverken reelt eller i forhold til, at der er troværdighed omkring den, og så synes jeg, at den er død og begravet, ja.
1: Man kan jo også vente om at sige, at det her er blevet italsat som vejledende folkeafstemninger. Så kan man jo ikke bruge vejledende information til noget, hvis man skal gøre det til facit.
2: Nej, det er blevet italsat som både som vejledende, men det står jo også direkte i vores kommunes officielle kommunikation, at det er et ufravigeligt kriterie. Så det med, hvordan det er italsat, det er i hvert fald ikke stringent det ene eller det andet. Og det er rigtigt, man kan lægge sin vægt på mange ting, og der er 5 tematikker, og vi har selvfølgelig lagt vores vægt forskelligt, fordi ellers havde vi ikke stemt forskelligt i kommunalbestyrelsen. Men hvis man vægter det højt, at der er lokal tilslutning, og hvis man vægter borgerinddragelse højt, så vil jeg ikke se for mig, at man kunne stemme ja til projekterne. Og man kan også sige, at det var det væsentlige for mig, det er, at lokalsamfundet skulle kunne se sig i det, og det kan de ikke.
1: Der var en stemmeprocent på 35 de steder, ja, hvor de her projekter er, og det var et negativt udfald, hvis man kan kalde det, på nogle 60% i forhold til, om man stemte nej til det her. Kan man forestille sig, at den her 20-model rent faktisk vil medføre et ja i nogle lokalområder, hvor det giver mening, det her? Fordi man kan jo også hurtigt risikere, at det er et nej hele vejen rundt, hver eneste gang man spørger.
2: Jamen, det er rigtigt. Man kan sige, at der har allerede været en runde med ansøgninger, hvor man har taget Thy-modellen i brug. Og der var der 4 ud af 8 projekter, som fik et flertal i lokalområdet. Så det er ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Og dengang var det også de 4 projekter med flertal i afstemninger, der blev vedtaget at gå videre med. Sådan har det bare ikke været den her gang. Og måske er det et udtryk for, at det er mættet, hvor mange VE-projekter man kan have i en kommune, fordi det ikke altid bidrager kun med værdi, men også med ulempe og skade, og det er man nødt til at have. Det er man nødt til at have øje for, og jeg synes jo, der er nogen, der snakker lidt om, at vi skal tage ansvar for den grønne omstilling, men vi skal lige huske, at vi skal også tage ansvar for vores borgere og deres livskvalitet og deres helbred. Og de hensyn, de skal kunne afvejes. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver en kommune fyldt op med VE-anlæg, og det tror jeg, det er der, vi er nået til.
1: Vi kan høre, at næste generation har lært at sige nej også her i Jens Tilma. Tak for ordene fra de konservative formand for Klima, Miljø og Teknikudvalget i Thisted.
0: I begge de her energiprojekter, der var det altså ganske få stemmer, der ligesom var afgørende for, om det blev et ja eller et nej. I Rødkær-projektet, der var det 1 stemme, det galt, og i det andet Spolum-projektet, der var det 3. Det her, det er Mumle.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi får hjælp udefra til at håndtere bandekonflikten i Herning og Ikast. På meget kort tid har der været både brandattentater, skyderier og sprængninger i området, og det har skabt så meget travlhed, at der er kaldt forstærkninger ind, siger politiinspektør Hans Rost.
2: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Hjælpen er nødvendig, for politiet skal både efterforske de mange sager og forhindre ny kriminalitet.
2: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
1: Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svær at spå om, siger Hans Rost.
2: Vi er massivt til stede uniformeret, vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt, vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke... Altså, vi lægger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
3: 2 store energiprojekter i Thy blev i aften stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til et 180 meter højt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær, selvom et flertal af lokale borgere på forhånd havde stemt nej til projektet. Og dermed så er den såkaldte Thy-model død, hvor politikerne vil lytte til folkestemning, før projekter med vedvarende energi bliver vedtaget. Og det mener i hvert fald Martin Christensen, der bor tæt på projekter i Røgkær, og nu har udsigt til at få både vindmøller og solceller i baghaven.
4: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
3: Konservatives formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod begge projekter, og han er skuffet over resultatet.

0: Johnny Krone, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: 70-100-110, det er nummeret, som vi ynder at sige, når vi snakker med jer i Trafikcenteret, for det er nummer, man kan ringe på. Er der nogen, der gør det den her morgen?
2: Ja, det skal nok komme jo, men altså, nu har vi ikke fået kald endnu. Det har vi jo set før, og det er så ikke sagt, at ja, så bliver det simpelthen bare en totalt fredelig morgen med bagkanten med. Nej, det ved vi aldrig, men altså, hvad er jo med os? Prøv at kigge ud af vinduet. Så det er altså bare noget med at huske solbrillerne, men jeg vil egentlig godt videre jer derude, hvis der er nogle vejprojekter, der går i gang sådan mere lokalt, som jeg ikke sådan lige får smidt ind i hovedet på, eller fra Vejdirektoratet af, og dem er der så mange af. Så ring på, ja, hvad var det nu nummer var, Peter?
3: Ja, det var noget med 70-100-110, var det ikke sådan, det var?
2: Jo, og når vi nu lige er der, så kan vi jo lige nævne, at omkring Ølgået, mellem Hårne og Ølgået på rute 12, der har vi jo vejarbejde i gang. Ikke, at de giver mange ekstra køreminutter lige nu, men jeg kan da se en flot rød farve, og hvad mener med det? Jamen det er jo, at på vores satellitkort i vores verden, der betyder en rød farve altså, at man holder næsten stille.
3: Dermed oplyst Johnny Krone, linjerne er åbne ind til dig.
0: Lad os få musik fra Christoffer, den her hedder Ham med gitaren. Nu klokken 22 minutter i 7.

0: til P4 Morgen.
1: Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Peter, vi skal tale lidt om, hvad man taler om, eller måske taler om den her torsdag.
3: Den 28. maj 2026, altså det er jo et rigtig fint vejr. Det kan man altid tale om. Det ved du, det er
2: smalltalk. Det kan man også se på mine hvide arme, der er rød og hvide nu, fordi jeg ikke kan finde ud af at tage solcreme på, åbenbart.
3: Ja, og måske også, fordi du hylder de danskere, der gør det godt rundt omkring i verden.
2: Ja,
3: for eksempel i Giro d'Italia, Britt, det var jo Michael Valgren, typoen for Østerild, der kørte over målstregen som den første i går.
2: Første Grand Tour sejr. Kære, det er langt op.
3: Til ham, men med sådan en perleplade.
2: Ja.
3: Nu fik jeg lige en
2: en lille tusse i halsen. Hvis du blev ikke rørt, eller hvad, var det det, jeg kunne se?
3: Det var som, ja, det, lad os sige det, der lige satte sig. Men det er jo lidt, det er lidt sødt, Valgren, der kører over målstregen der, i et løb, som jo er domineret af en anden type, Jonas Vingegaard, yeah, der kommer fra Hillerslev.
2: Yeah.
3: Så den varmer da fra landstilen her.
2: Og noget andet, der varmer, det er altså graderne rundt omkring sådan i Europa. Frankrig og Storbritannien, de har rigtig hejs vejr, kan vi godt sige, ikke?
3: Ja, altså det er godt vejr. Vi går jo og nyder vejret her og taler det op, men der er nogen steder, de gerne vil have temperaturen ned. 35 grader
2: det i kan godt være,
3: England og
2: Peter,
3: Frankrig.
2: At det er, man siger, når det er så varmt allerede nu, ikke? Fordi så kan det altså nå at blive ekstremt varmt, når vi kommer hen til august måned.
3: Ja, og der er jo en masse bekymringer her i forhold til klimaforandringer og alt sådan noget, så FN forholder sig til det, og det må alle de lokale også gøre. Indtil videre kan vi få omkring 20 grader her, men en vejrudsigt om lidt.

0: Cecilie Sand... nu har jeg glemt det. Nørholm. Er det ikke det, du hedder?
1: Lige præcis.
0: Jo, vi skal lige have dig skruet op, og så skal vi høre lidt til vejret. Vi talte lige, Britt og jeg, om den der sindssyge varme, der er i England og i Frankrig. 35 grader varme. Det er vi ikke, men det bliver en fin dag.
1: Det gør det i hvert fald. Altså, der er ikke meget hedebølge til os, men altså, vi kan da godt snige os op på en 19-21 grader i dag, hvor det bliver varmest. Så varmt, det bliver det der stadigvæk. Ude ved vestkysten, der er det altså stadigvæk noget køligere. Der kører vi nok nærmere sådan en 15-18 grader, og det er altså fordi havtemperaturen den stadig ikke er helt deroppe af, så det er altså med til at holde lufttemperaturen lidt nede ude ved kysterne også. Til gengæld så er vinden svag til lidt fra vest, så det er altså ikke en stor faktor i dag. Så finder man et spot, hvor der er en lille solstråle, så bliver det sådan næsten helt sommerlig følelse, man kan få.
0: Er der noget, der tyder på, at det her vejr forsvinder, bliver afløst af noget andet? Regn, vind?
1: Det ser ud som, det bliver lidt mere ustadigt sådan hen over weekenden og i næste uge, men altså prognoserne for i morgen siger stadigvæk, at det kan blive endnu varmere end i dag. Til gengæld også med lidt flere skyer. Så der sker måske noget hen over weekenden. Men det holder vi skarpt øje med.
2: Men altså, jeg har sådan to helt røde arme. Det sagde jeg for lidt siden her i radioen også. Skulle jeg have haft solcreme på i dag? Det har jeg faktisk ikke.
1: Ja, det burde man nok. Altså, UV-indekset, det kravler bare længere og længere deropad, fordi solen også kommer højere op på himlen. Så selvom der måske kommer sådan et slørskyer senere i dag, så brager solen altså bare igennem. Så det er smart lige med solcremetasken.
0: Altså, nu står du indenfor.
2: Jo, Peter, men skal der forhåbentlig ud på et tidspunkt, jo.
0: Ja, det må man gå ud fra. Cecilie, tak for ordene.
1: Selv tak.
0: 13:07.

0: Starrell og Ed Sheeran var det her på Camera.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Hvor vi her klokken præcis 10:07 gerne vil dele nogle cykeloplevelser på 12-12'eren. Begynd med at skrive vest i en sms og send den så til 12-12. Vi skal finde de der cykeloplevelser, vi husker.
0: Michael Valgren, han havde noget af en cykeloplevelse. I går, må man sige, da han vandt sin første Grand Tour sejr, og det er jo derfor, vi taler om det her, den her morgen, Peter.
2: Den vil han huske, det er der ingen tvivl om. Ikke fordi man skal have vundet et eller andet stort cykelløb eller noget. Det her kan sådan set være alt muligt. Det kan være en cykeltur til en date. Det kan være en cykeltur, som jeg husker en cykeltur som barn. Jeg følte, at det var alle verdens tordenfluer, der samlede sig lige omkring mit ansigt på sådan en cykeltur på Lolland engang. Det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Der taler du jo faktisk ind i noget, Peter, som... Altså, jeg kan jo faktisk ikke så godt lide at cykle. Nu er jeg bare helt ærligt. Jeg skal bede om helt stille vejr og meget solrigt vejr, før jeg overhovedet gider at sætte mod på en cykel.
2: Der er ikke engang medvind. Det må der ikke være.
0: Jo, det må der meget gerne være også. Ja,
2: så kan du så huske hver en cykeltur, fordi det er forfærdeligt. Men... vi kunne godt tænke os at dele de der cykeloplevelser. Om det er tordenfluer, en tur rundt på Bornholm, som du gjorde i skoletiden.
0: Med tre gear, ja. Skrækkeligt.
2: Eller en tur til Kina, for den sags skyld, på cykel. Lad os høre, og lad os dele den her. 12-12 er nummeret til sms'en. Begynd med at skrive vest. Hvilken cykeltur husker du?

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Vi deler cykeloplevelser på sms'en 12.12 Vestern her morgen.
1: Min største cykeloplevelse var, da jeg som en af fire chauffører, der er ansat i Bygma, var med til at køre i reklamekaravanen under Tour de France, da det blev afholdt i Danmark. En fantastisk oplevelse, skriver Fossi fra Højslev. Lad os dele den 12.12. Begynd med at skrive vest. Vi taler om det her, fordi Michael Valgren fik sig en til sin egen historiebør, da han vandt en etape i Giroen i går.
0: Om ganske få minutter, der er klokken 7. Det betyder, at du får en radioavis.

Vi er ved at nærme os det tidspunkt, hvor vi skal have en radioavis. Men først kan vi altså lige nå at høre en lille bid af den her med Pharrell Williams.

0: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
1: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
0: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
4: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
0: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de tre lande.
6: Jeg
0: forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevich. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
7: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
0: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
8: Du lytter til P4.

0: Klokken er 7:08. Det her, det var Annika.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Sidste år, der cyklede min mand og jeg til Paris sammen med Team Rynkeby, Søhøjlandet, og det gør vi også igen i år. Det er Louise fra Viborg, der er sådan en aktiv type.
2: Og skriver på sms 1212. Og så begyndte hun med at skrive vest, så kommer nemlig lige ind på vores skærm.
0: Det
2: vi har spurgt, hvilken cykeltur husker du? Og det gør vi jo, fordi Michael Valgren, Tyboen, vandt den første etape for hans vedkommende i en af de store, altså et store cykelløb, de der Grand Tour. Så det
0: kæmpe
2: gjorde han i Giroen i går. I ført perleplade i øvrigt fra en af ungerne.
0: Man må melde ind med sine cykeloplevelser, Peter, og det er jo altså både de gode, de lange, de korte, de skrækkelige af slagsen, ikke? For cirka 3 år siden under en træningstur fra Viborg til Følle Strand på vej gennem Pødt Mølle op ad bakke, der indhentede jeg og satte, hvem tror du, Vingegaard.
2: Sådan.
0: Det var sådan. Altså vingerne af dig, han så. Det må jeg bare sige.
2: Ja, det kan man se. Så skriver Gitte Markusen fra Holstebro. Den bedste cykeltur, jeg har haft, var i 2011, hvor vi var på ferie på Kreta. Og selvfølgelig skulle vi være aktive. Min datter og jeg meldte os på en endags cykeltur, hvor vi skulle cykle ca. 60 km. Det var en fantastisk tur i bjerge og langs kysten. Men det mest fantastiske var, at mens jeg cyklede bag vores datter, var der 2 lammegribe, der fløj højt op over hende i et par kilometer. Ærgerligt, jeg ikke havde mobiltelefon dengang, men synet står klart for mig.
0: Altså, der tænker jeg at give det flot syn, men også lidt farligt faktisk at kigge op i stedet for sådan den rute, man nu skal cykle. Vi deler cykeloplevelser, det gør vi på sms'en 1212 Vest.
2: Hvilken cykeloplevelse husker du, eller hvilken cykeltur husker du? 1212. Begynd med at skrive vest. Her er det Ace of Base. 10 over 7.

0: Sidste uge var en hæsblæsende en for Midt- og Vestjyllands politi. I løbet af ugen der blev Herning og Ikast-området ramt af både brandattentater, pistolskyderier, og der blev der også kastet en håndgranat mod en altan i Fruerhøj-kvarteret.
1: Opgaven med at bremse bandekonflikten i området har vokset sig så stor, at flere politikredse i Jylland og Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, altså NSK, har kastet sig ind i kampen sammen med Midt- og Vestjyllands Politi, hvor du er politiinspektør Hans Rust. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor krævende en opgave er det, I står i her, eller med her, med at bremse voldsbølgen i Herning og Ikast?
2: Jamen, det er en massiv opgave, jeg vil sige. Alvorligheden af det, omfanget og så den tidsramme, det er sket i, det er noget, der kan ryste enhver politikreds. Men vi er kommet godt igennem den første uge, og vi står foran et meget, meget stort efterforskningsarbejde. Både bagudrettet for at få opklaret de her forbrydelser, men også fremadrettet for at forhindre nyt.
1: Hvor usædvanligt er det, at I låner af hinanden på den her måde, når der sker sådan nogle ting?
2: Ja, vi har et godt netværk, og vi deler jo oplysninger hver dag, men her bliver vi nødt til simpelthen at samle nogle grupper tæt på os, fordi vi har de her sager. Så det gør vi, og det sker af og til. Det er ikke usædvanligt.
1: Hvad kan de andre politikreds, og så måske ikke mindst Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, bidrage med i den her konflikt?
2: Jamen, det kræver, vi har rigtig gode kommentarer i Midt- og Vestjyllands Politi, men de er ved at være lidt slidte. De skal suppleres med gode kompetencer ude fra de andre kredse. Og så vil jeg også sige, at ja, der har været meget snak om, det er en lokal konflikt, men vi kan se, der er tråde ud i hele landet, og der er også nogle internationale vinkler. Så NSK kommer også ind med alle deres kompetencer på det område.
1: Der er nogen, der er blevet fængslet, nogle mistænkte i det her, og I fik anholdt og to piger, fængslede to piger i et tog i Herning og sigtede dem for at forsøge at anskaffe og springe en håndgranat. Er det, lad mig høre, hvad er status egentlig set fra jeres side i den her verserende konflikt?
2: Jamen, det er jo, at vi PT har 8 fængslede efter den her uges meget, meget alvorlige kriminalitet. Vi satser på at få flere anholdt. Jo flere vi kan få fra gaden, jo færre kan konflikte. Så vores erklærede mål, det er at få opklaret alle de her sager, få fundet bagmændene. Det er jo ikke de helt unge, der har fundet på det her. Og så simpelthen prøve at få flere i fængslet og forhindre nye anslag.
1: Og så lød det fra politiinspektør Hans Rust, tak for ordene. Fra Midt- og Vestjyllands Politi. Nu er klokken 16:07.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det er okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: No. SMS-indbakken, den er stadig åben på 12.12. Du skal starte med at skrive vest, og så skrive ind til os en cykeloplevelse, som du husker særligt tydeligt. Det har Marianne gjort. Hun har skrevet, min mand og jeg har netop her i maj cyklet langs Rhinen fra Schweiz til udløbet i Høg ved Holland. 1.430 km på 21 cykeldage. Det kommer vi aldrig til at glemme. Og jeg troede faktisk, jeg skulle lige sige, det kommer vi aldrig til at gøre igen. Men det kan jo faktisk være, det var en virkelig god oplevelse. Det lyder det jo egentlig til. Virkelig sejt, Marianne.
1: Lille fra Sund har også skrevet på 12.12'eren. I 2014 var jeg i Afrika for at besøge min datter, hun læste dengang, og kusinen var med. Vi skulle på cykelsafari, hvor der ikke var kattedyr på mountainbike. Det var ikke nogen særlig gode cykler, men vi kom igennem den her hårde tur, og men vi var noget kvæstet undervejs. Så kom vi op og kørte med nogle lokale. De kørte os til en svolsø i nationalparken. Det var ren helse. Så kunne vi cykle hjem i bælmørke uden lys. Folkene, vi lejede cyklerne af, havde vedet om, at vi ikke kunne gennemføre. Det hørte vi dagen efter. Det var en god, men hård tur, skriver altså Lille.
0: Selvfølgelig kunne I gennemføre. Sådan, mega sejt. Det her, det er Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Meget passende.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Bandekonflikten i Herning og Ikast er så stor en politiopgave, at Midt- og Vestjyllands politi får hjælp af betjente fra øvrige politikredse, blandt andet København og fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Det fortæller politiinspektør Han Rost.
2: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, som siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Vi har både set eksplosion, vi har set skyderi, vi har haft de her brandattentater, og det er en særdeles stor opgave for politiet, fordi de skal efterforske det, der er sket, men samtidig så er de også nødt til at køre beredskab. De har en visitationszone, hvor de må være ude og visitere folk.
1: Politiet skal også bruge ressourcer på at være foran banderne og for at forhindre nye forbrydelser.
3: Vi så den her anholdelse med 2 meget unge piger i et tog, og der når man jo faktisk at slå til, inden de i hvert fald ifølge sigtelsen har fået skaffet den håndgranat, som de var på vej efter. I hvert fald, hvis man skal tro, hvad politiets mistanke er.
1: Louise Dalsgaard fortæller, at de mange alvorlige hændelser i Herning-Ikast-området den seneste tid bunder i en konflikt mellem banden Comanches og den nu forbudte bande Loyal to Familia.
4: 2 store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær, selvom et flertal af lokale på forhånd havde stemt nej til projektet. Dermed er den såkaldte Thy-model død, hvor politikerne har aftalt at lytte til folkestemningen, før projekter med vedvarende energi bliver vedtaget. Det er i hvert fald holdningen hos Martin Christensen, der bor tæt på projektet i Røgkær, og nu har udsigt til både vindmøller og solceller.
5: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
6: Så kan den overleve Thy-modellen?
5: I min optik, så er den afgået ved døden her.
4: Det var en tæt afstemning, der var blandt politikerne i går i forbindelse med de her 2 projekter, der blev stemt igennem. Konservatives formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod begge projekter og er skuffet over resultatet.
7: Thy-modellen, den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej end man stemmer i afstemningen.
1: Solrigt vejr får vi i dag, temperatur op til 15-20 grader ved kysterne. Der kan det altså blive lidt køligere.

0: selv tak for lidt dejlige fløde i din radio på P4 morgen. En, der også er i live, det er dig, Johnny Krone.
1: Ja, og hvis du også, ligesom Burham G, gerne vil vente, jamen, så kan du jo køre ud på rute 186. Så kan du få lov til at vente lidt med at komme frem, fordi der er simpelthen vejarbejde i gang. Det er der mellem Sjørup og Grønhøj, og det er cirka midt mellem, der ligger en lille by, Sejbæk. Og det var den opfordring, jeg kom med tidligere, hvis du kender til vejprojekter, som jeg ikke lige får smidt lige i fjeset. Jamen, så er det bare med at byde ind. Og det var faktisk en af vejfolkene selv, der ringede ind og sagde, at han er i gang med at lægge dejlige sommerasfalt på, og det er ikke kun i dag, det er også i morgen. Så ekstra køreminutter på den strækning.
2: Så hvis du mangler en god undskyldning for ikke at komme til tiden og lave den der opgave, du bare ikke gider,
1: ja,
2: så, skal du køre omkring Grønhøj.
1: Ja, ja, det kunne også være på vej hjem jo, så du ikke skal ud og tørre terrassen af først og alt det der. Ikke?
0: Det er mega smart, tak for det,
2: Johnny. Det er det, vi kan bruge det til. 70 100 110 kan du ringe med og komme med tip til andre måder at vente på i trafikken. Så sidder Johnny Krone klar til at tage imod. Her er det Kissy Musgraves.

0: til P4 Morgen.
1: Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Hvor vi den her morgen på 12.12'eren deler cykeloplevelser. Måske især én cykeloplevelse, som du husker. Det gør vi i kølvandet på Michael Valgren. Typoens sejr i Giro d'Italia i går på en 202 km lang etape. Den vil han huske, fordi det er den første sådan Grand Tour etape. Det er ikke den målestok, vi arbejder med her nødvendigvis. Det kan være alt muligt andet, og det der tigger også sms'er ind på
3: det. Ja, det har været alt muligt andet, og det er det også for Oles vedkommende. En cykeltur, som var helt særlig, det var da min hustru og jeg, vi cyklede på det nordlige Samsø i 2021. Lige da vi kom ud fra en skovvej, der hørte vi nogle høje skrig fra et par musvåger. Og da vi så kiggede til venstre, der cyklede vi tæt formationen med den dengang berømte gåsegribe. Jeg var lige ind og søge den der fætter, Peter. Det er sådan en, der har et vingefang på op til 270 cm. Det er altså en ordentlig fætter. Og jamen, den var flankeret af de her to utilfredse musvorer. Vi væltede næsten, men det lykkedes os at stå af cyklerne, og så snige os hen til næste sving på markvejen og få taget et udmærket foto af gåsegriben.
2: Britt, du annoncerede for en times tid siden, da vi begyndte at tale om det her, at du sådan set hader at cykle.
3: Jeg kan ikke lide det, nej.
2: Nej. Og det, altså, Kjeld har også meldt ind på 12.12'eren. Midt, skriver han, midt i alle de positive cykelhistorier, vil jeg lige sige, jeg har prøvet en spinning team en gang. Aldrig mere.
3: Jamen,
2: aldrig mere.
3: Jeg er med dig der, Kjeld. Jeg er med dig. Det er en upopulær holdning, men vi er altså nogen, og måske mange, der har den.
2: Prøv at lade os bare holde fast i at dele de her cykeloplevelser. Om det så er ude på ferie, eller derhjemme, eller gode, dårlige cykeloplevelser. Lad os bare få dem ind. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: vi skulle lige et smut tilbage til starten af 90'erne. Den her Moving On Up.
1: Så skal vi have musik fra Blæst. Den her hedder Vi kunne gå hele vejen. Klokken er 14:08.

0: Ej, hvor der blevet delt mange gode cykelhistorier den her morgen med os på 12.12 Vest, skal man starte med, når man skriver ind til os. Kai, han skriver, cyklede til min datter i Holland i 2024 sammen med min søn. Det var 900 km. I 25, der cyklede vi til Paris. Ikke alle kilometer, kun 750. Vi kører på gravel, så det er altså både noget med grus og skovstier. Det er en kæmpe frihed, det der med at cykle.
1: Kun 750.
0: Ja, men altså...
1: Det er jo også meget.
0: Ja, det er så meget.
1: Lad os bare lige slå det fast. Prøv at høre, tak for alle sms'erne. Vi har været omkring både Holland og Kreta og de hjemlige himmelstrøg på små og længere cykelture.
0: Man kan komme langt på en cykel.
1: Vi delte de her cykeloplevelser på grund af Valgrens fine etappesejr.
0: Tillykke til ham.
2: På B3 elsker vi musik.
3: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
2: Den, der går i hjertet.
5: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
2: Den, der får dig på floor.
6: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
5: Åh, der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt ny.
5: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
2: Det, man hører.
5: Jeg elsker den her sang.
2: Er man selv.

0: To store energiprojekter i Thy blev i aften stemt igennem af politikerne i Thisted Kommune. Og det er altså på trods af, at de lokale i vejledende folkeafstemninger havde sagt nej tak. Dermed så gav et minimalt flertal i kommunalbestyrelsen grønt lys til vindmøller og solcellepark i både Røgkær og i Spolum.
1: Et af kriterierne i den såkaldte Thy-model, der er fem af dem, er, at der skal være et, som der står, ufravigeligt krav til folkelig opbakning til energiprojekter. Borgmester Niels Jørgen Petersen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan ser du den folkelige opbakning i de her to projekter, der nu er vedtaget, selvom der var en folkeafstemning, der sagde nej tak?
2: Nu er det en vejledende afstemning, og det er en tematik, at der skal være bred lokal opbakning. Du sagde, det var et kriterie. Det er det ikke, og vi må ikke lave noget, der afgør tingene på forhånd. Så, og den brede lokale opbakning, den vurderer man jo, og den vurderer man igennem energiforeningerne. De tilgang, energiforeningen har til det, og det de når frem til deres forhandlinger med udviklerne, og så vurderer man det igennem en afstemning, en vejledende afstemning.
1: Det var en tæt afstemning, der var i går i byrådet, og der er både politikere, vi har talt med, der synes, nu er den her Thy-model død. Der er naboer til de der kommende projekter, der mener, hvad kan vi bruge det her til, hvis det alligevel bliver stemt igennem. Hvordan har du det i maven som borgmester over den her kommunikation, der har været i forbindelse med det her?
2: Jamen, man kan jo sige, at den er i hvert fald ikke, Thy-modellen er jo ikke forstået hele vejen igennem, så kommunikationen om den har selvfølgelig ikke været god nok, og det skal vi være bedre til. Men tematikkerne gør jo, at du får et bedre projekt, end hvis du ikke havde haft dem. Du får et lokalt ejerskab, som de er forpligtet til at levere udviklerne, hvor energiforeningen holder dem op på det. Du får en naboskompensation, der er langt større, end du ellers havde fået. Du får naturhensyn, du får skovrejsning og rekreative områder rundt omkring. Du har et landskab. Lige hensyn, du skal tage på forkant her, og du skal lave en forhandling med en energiforening. Så det, at du er inde så tidligt med borgerinddragelsen, det gør jo, at du får et andet projekt, end hvis de selv var kommet med projektet, uden at de har haft den dialog. Og der har været rigtig meget dialog igennem de sidste par år med de her udviklere.
1: Nu blev det ene af de her projekter stemt igennem med et byrådsmedlem flertal. Hvordan tolker du den Hvordan tolker du den lighed, der er i stemmeafgivelsen, også i forhold til alle de positive ting, du nu nævner?
2: Jamen, det tolker jeg jo der, hvor vi vægter jo tingene forskelligt, når vi sidder som politikere i en byrådssal, og det skal vi også gøre. Og mange afstemninger er jo på den her måde. Det er jo et demokrati, og der er så et flertal, der synes, at modellen er... eller tingene er opfyldt her, og vi kan gå videre med projektet.
1: Hvordan ser du fremtiden for Thy-modellen, som I er blevet rost så meget for, hidtil i hvert fald, at er indført i Thisted Kommune?
2: Jeg ser Thy-modellen som en model, hvor der bliver tidlig borgerinddragelse, hvor der er masser af input fra borgere, hvor der er kompensation til borgere til lokalsamfund, hvor man kan udvikle forskellige ting, og hvor der også bliver et lokalt ejerskab. Man får noget mere natur rundt omkring projekterne, end man ellers havde fået. Så den tidlige borgerinddragelse, den leverer jo på de ting her. Den der metoden til at og identificere den lokale opbakning, altså afstemning, kan man godt diskutere, om den skal være skarpere på en eller anden måde i forhold til, hvor langt den går ud, og hvordan man håndterer det. Så der er, vi skal lige have den kigget igennem.
1: Og sådan lød det fra Niels Jørgen Petersen, der er borgmester for Venstre i Thisted Kommune.
0: Ja, det er altså noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget det her i Thisted Kommune, hvorvidt de her to projekter skulle blive til noget. Nu er man så altså blevet klogere. Om lidt en radioavis.

0: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnumre er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
1: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
1: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
2: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
3: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Sethi fra Amager, og sammen med 100.000 andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
4: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
5: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager, og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
0: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
5: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelse, og så ligger der nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udestår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misageren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god, vil de fleste nok mene. For det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
1: Det her, det var altså en helt ny sang med Benjamin Hav. Og Benjamin Hav, jamen de spiller jo koncerter hele sommeren selvfølgelig, Peter. Det gør de altså også på lørdag, hvor der er Herning Rocker.
2: Der begynder i morgen udsolgt i øvrigt.
1: Fuld
2: smæk på. Og så er det jo også, at sommeren på den måde er gået i gang, når vi tænker på de der musikoplevelser.
1: Ja, sådan den første, det var sidste weekend til Jelling Festival, og nu kommer der så Herning Rock, og så er der altså også lige om lidt Hæsover at høre, som også er i vores
2: Skive Festival, og alt sådan noget, Ty Rock, det hele det kommer nu.
1: Det er så dejligt.
2: Ja, det er fantastisk. Der er altså et eller andet med fællesskab og... Og det der med musikken, ikke? Under den blå himmel.
1: Ja, en lille fadøl måske.
2: Som ikke altid er blå, fair nok. Men det er den i dag, så lad os bare lige lave den kædning.
1: Den er nemlig så blå, den himmel, og vi er altså også ikke blå i vores sind, men i hvert fald klar til at sende radio for dig. Det her, det er August Højen. Godmorgen til dig, Kaster mig ud i.

0: To store energiprojekter i Thy blev i aften stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune. På trods af lokal modvilje, der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær, selvom et flertal af lokale borgere på forhånd havde stemt nej tak til projektet.
1: Lad os sige godmorgen til dig, Martin Christensen.
2: Godmorgen.
1: Du bor tæt på projektet, der nu skal søsættes i Røgkær. Og du mener, at Thy-modellen med den her beslutning i aftes på byrådsmødet er død? Altså modellen, hvor politikerne i Thisted Kommune har forpligtet sig til at lytte til folkestemningen, inden der bliver besluttet vedvarende energiprojekter. Er det ikke lidt langt at gå at kalde det en død model, når afstemningerne kun er vejledende?
2: Det synes jeg egentlig ikke, fordi når man laver en politisk model, man arbejder ud fra, hvor man går ud samtidig og lover borgerne, at i de her neutrale områder, der kan man ikke opstille solceller og vindmøller uden jeres opbakning, og man så bagefter egentlig vælger at gøre det alligevel, så har jeg svært ved at se, hvor man kan finde tilliden hen til, at politikerne de vil overholde det, de lover.
1: Hvor stiller det her dig som nabo til et kommende projekt?
2: Jamen lige nu stiller det mig jo den situation, at den kamp, vi håbede, der var slut i går, den først lige er gået i gang. Så nu er vi nået halvlejen, hvor der står 1-0 til modstanderen, så nu kæmper vi videre for at se, om vi kan søge indflydelse og påvirkning fremadrettet i høringsperioderne. Og personligt så stiller det mig jo et sted, hvor jeg skal stå og overveje, tør jeg blive boende i det her område her, eller skal jeg finde en eller anden vej ud herfra?
1: Så det er ikke en kamp, der er slut for jeres vedkommende?
2: Så absolut overhovedet ikke, nej. Det bliver en lang proces, hvor der kommer flere høringsperioder hele vejen igennem, hvor vi nok skal være der også.
1: Hvis vi lige spoler lidt tilbage til ikke bare beslutningen i aftes, hvor et minimalt flertal af politikerne stemte det her projekt igennem, eller de her projekter igennem, så var der den her vejledende folkeafstemning. Der var kun 35%, der stemte i øvrigt begge steder. Er der ikke en pointe i, at det kun er ganske få, der har stemt i en i øvrigt vejledende folkeafstemning?
2: Det synes jeg egentlig overhovedet ikke, der er, og det er der sådan flere grunde til. Den ene, det er, snakker jeg med folk herinde i Hurup by, hvor den største procentdel af stemmerne jo ligger, så er der mange, der siger, at jamen, vi synes ikke, at det her det er vores beslutning. Vi synes, at I skal have lov til at stå tydeligst frem, jer, der skal leve med alle generne. Og det hensyn har man nu valgt at straffe med, så at mange politikere i går siger, at jamen, så behøver vi ikke at lytte til den her, fordi den er nærmest ubrugelig. Og den anden årsag er, når man nu har valgt at lave afstemningen, så virker det jo til, at når man ikke lige fik det resultat, man havde håbet på, at så skal man ud og finde nogle argumenter for, hvorfor er det så, vi ikke behøver at lytte til det her.
1: Nu er der flere ben i den her Thy-model. De her vejledende folkeafstemninger er et af fem ben. Vi talte med borgmesteren for en lille halv times tid siden, der også er kendt, at kommunikationen omkring den her proces, altså den her Thy-model og måden, den bliver brugt på, nok ikke har været helt optimal. Hvordan ser du på det?
2: Det er jeg sådan set ikke rigtig enig med ham i, men det var jo et argument, vi hørte fra en af hans partifæller i går i en lang ordkløveri om, at man ikke havde været tydelig nok, og man ikke havde kommunikeret klart nok. Jeg synes, når man vælger at skrive på den her hjemmeside, som indeholder alle relevante informationer om, hvordan Thy-modellen er bygget op, at her kan man ikke opstille sol og vind uden borgernes indflydelse, og det her med lokal opbakning er et ufravigeligt krav. Jeg kan ikke se tvetydigheden i den formulering. Jeg synes, den er ret klar at lige til.
0: Tak for at være med os den her morgen, Martin Christensen, altså en, der bor tæt på projektet i Røgkær. Vi kan da også sige, at Spolum-projektet det blev stemt igennem også af Thisted Kommunalbestyrelsen med 15 stemmer for og 12 imod.

0: Funk Deluxe der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her, det var Katinka med Bare Rolig. Og Bare Rolig, vi skal nok spille noget mere musik.
1: Ja, det skal vi da. Nu er klokken 8:06. Er det ikke bare helt utroligt oplagt lige at hoppe over Øresund og møde The Cardigans?
0: Det er det, vi gør. My favorite game.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Bandekonflikten i Herning og Ikast er så stor en politiopgave, at Midt- og Vestjyllands politi får hjælp af betjente fra de øvrige politikredse. Det er blandt andet København og også fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Det fortæller politiinspektør Hans Rost.
2: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, sådan siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Vi har både set eksplosion, vi har set skyderi, vi har haft de her brandattentater, og det er en særdeles stor opgave for politiet, fordi de skal efterforske det, der er sket, men samtidig så er de også nødt til at køre beredskab. De har en visitationszone, hvor de må være ude og visitere folk.
1: Politiet skal også bruge ressourcer på at være foran banderne og forhindre nye forbrydelser.
3: Vi så den her anholdelse med 2 meget unge piger i et tog, og der når man jo faktisk at slå til, inden de i hvert fald ifølge sigtelsen har fået skaffet den håndgranat, som de var på vej efter. I hvert fald, hvis man skal tro, hvad politiets mistanke er.
1: Louise Dalsgaard fortæller, at de mange alvorlige hændelser i Herning i Kastområdet den seneste tid bunder i en konflikt mellem banden Comanches og den nu forbudte bande Loyal to Familia.
4: T-modellen er død, borte og begravet. Sådan lyder det i hvert fald fra både lokale og lokalpolitikere efter Thisted kommunalbestyrelse i aftes vedtog 2 store fremtidige energiprojekter. Med 5 punkter lægger T-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men borgmester Niels Jørgen Pedersen fra Venstre afviser, at Thy-modellen nu på den her måde er død.
5: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
4: Borgmesteren stemte selv for begge projekter med vedvarende energi i Røgkær med 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller og i Spolum med 150 meter høje vindmøller.
5: Jeg synes, det var nogle gode projekter. Jeg synes, det var noget, der bidrog rigtig meget til lokal udvikling i området. Jeg har fået mange tilkendegivelser fra foreninger, der synes, det var super godt at få de penge til området og kunne bidrage til foreningslivet.
4: Det blev en tæt afstemning i aftes på byrådsmødet. Kun en enkelt politiker mere gav grønt lys end rødt i forbindelse med projektet i Røgkær.
1: Solrigt vejr får du i dag 15-20 grader, når vi er oppe på.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Ja, det er lige, hvad der er. Altså tid til en god omgang clickbait-quiz. Det er her, Peter, hvor jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet nyheder fra seneste nyt. Jeg har lige spicet overskriften op. Du gætter. Du er med på den?
3: Jeg er med på den. Tre stykker skimmer i dem.
2: Ja, du får den første i hvert fald her.
0: Nummer 1.
2: Er du helt på månen? Det håber NASA. Hvad handler det om?
3: Ja, det handler... Ja, altså... Det er jo fordi, at der har jo været den her drøm om at landsætte en menneske.
2: Et lille menneske.
3: En menneske igen 50 år efter, det skete første gang her. Og så vil NASA, den amerikanske luftfarts- eller rumfartsorganisation, de vil jo lave nogle forsøg med at med månebaser, så mennesker de kan bo og opholde sig der.
2: Ja, du har jo ret. Ja, men du har da fuldstændig ret i alt det, du siger der. Og det nye er altså, at de kommer ud med tre nye sådan ubemandede missioner, som skal muliggøre det her projekt om, at vi kan komme til månen og også være deroppe. Skal du ikke bare have toren?
3: Jo.
0: Nummer to.
2: Han var helt på den grønne gren.
3: Valgren.
2: Ja, det er vores typo Valgren, Michael Valgren.
3: Fra Østerild. Jeg mangler den der pling der, så jeg kan få et rygklap.
2: Plingeling, det får du altså ikke i dag, Peter, om du kan godt få et pling af mig.
3: Ja.
2: Der fik du den.
3: Det er jo Michael Valgren, der vandt efter 202 kilometers cykelløb i går i Giro d'Italia-etappen. Den første sådan etappesejr for Michael Valgren. I øvrigt i et løb, hvor en anden typo, Jonas Vingegaard, jo styrer. For hårdt.
2: Ja, for hårdt. Brian Nygaard, DR's cykelekspert, han kalder det her for en eventyrligt. Han er helt oppe at køre over det faktisk, og mener også, at det her det er noget, der bør booke en direkte VM-billet til Michael Valgren. Det håber han for ham. Vi tager den tredje og den sidste.
0: Nummer tre.
2: Modehus bliver hurtigere end nogensinde.
3: Modehus?
2: Ja.
3: Kæmpe pas.
2: Ja, kæmpe pas. Jamen, så skal jeg lade dig passere. Og så fortælle dig, at det er altså Gucci, det her kæmpe modehus, der bliver storsponsor for et Formel 1-hold. Og det er det, der hedder Alpine. Og det er jo altså noget, de gør det her med at ligesom købe sig ind på holdene. Ferrari har Tommy Hilfiger. Og sådan forskellige ting, der ligesom, sådan, du ved, gør, at de kan få deres branding helt ud over rampen.
3: Ud til det købestærke Formel 1-publikum.
2: Genau.
3: Aha.
2: Det var quizzen, Peter. 2 af 3 fik du ret.
3: Det er også godt.
2: Ja, ja.
1: DR Clickbait.
0: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Bandekonflikten i Herning har vokset sig så stor, at politiet i Midt- og Vestjylland har fået hjælp af både politikredse i Jylland i København og fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Politiinspektør Hans Rost, han siger sådan her: efter en hæsblæsende uge med bande- eller brandattentater og skud mod en lejlighed og en håndgranat, der blev kastet mod en altan i Herning.
1: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Lad os sige godmorgen til dig, Louise Dalsgaard.
3: Godmorgen.
2: Retsanalytiker her i DR. Set fra din stol, hvor stor en opgave er den her verserende bandekonflikt for Midt- og Vestjyllands politikreds?
3: Det er en enormt stor, måske nærmest også uoverstigelig opgave for jeres kreds, og det er jo også derfor, man får den her hjælp udefra. Vi har set rigtig mange ting, der er sket i løbet af meget kort tid. Alle de sager skal efterforskes. Samtidig skal man sikre et beredskabsniveau, altså at hvis I har brug for politiet, så er de stadigvæk også parat til at kunne betjene jer. Og så skal man også sørge for, at konflikten ikke eskalerer. Og der handler det jo om at kunne foretage nogle anholdelser, men det handler også om at kigge fremad. Altså måske endda sørge for, at der er noget, som kan være på gang, der ikke sker. Det var for eksempel det, vi så, da man anholdt 2 piger på 15 og 17 år i et tog, som var på vej, mener politiet, til at skaffe sig en håndgranat, men som ikke nåede det. Og man vil rigtig gerne lave flere aktioner af den slags, altså hvor man når at gribe tingene, inden der sker alvorlige hændelser. Vi så jo det her brandattentat i Ikast, hvor en 68-årig kvinde kommer ret slemt til skade, og hun har jo intet med den her konflikt at gøre.
2: Nu er det jo sådan, at politiet de låner jo på kryds og tværs af hinanden i forskellige situationer. Hvad ved vi om, at hvad de for eksempel politiet i København har kunne hjælpe med i den her sammenhæng?
3: For eksempel, politiet i København har et rigtig godt overblik over deres bandesituation. Hvem er det, banderne typisk hyrer? Altså fordi vi har det her begreb crime as a service, og det er jo tit, hvor man hyrer unge, også fra Sverige, men også unge danskere. Det har de et enormt godt overblik over. Så der kan de måske være med til at hjælpe og se, kan der være nogle af de her rekrutteringskanaler, for eksempel på krypterede tjenester, men det kan også være på sociale medier, der er gang i. Og kan det sige noget om, hvordan konflikten udvikler sig over jeres område? Det kan København hjælpe med. De er rigtig gode også til at lave efterforskninger, hvor man hurtigt indhenter videoovervågning, teledata, sætter aflytninger op osv., så man har et greb om situationen. Og det er også det samme med NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, der har man jo også et enormt godt overblik over hele bandesituationen i Danmark, og hvor der opstår gnister.
2: Louise, indtil videre har politiet jo anholdt både nogle unge mænd og nogle drenge og nogle piger efter episoden i sidste uge. Kan du sige noget om, hvem de anholdte er?
3: Jeg kan i hvert fald sige så meget, som at der er nogen iblandt, som jeg ikke tror har rod i jeres område, og som måske heller ikke selv egentlig er en del af konflikten. Altså nogle håndlangere, eller nogen, man kan have tilbudt ydelser eller penge for at hjælpe til med for eksempel at skaffe våben eller gøre ting og sager i den her konflikt. Så meget kan vi sige. Og så kan vi jo sige, at konflikten også er lidt mudret, fordi på den ene side bliver der talt om en national konflikt mellem den forbudte bande LTF og rockerklubben Comanches. Men det er måske én ting. Så er der måske også en mere lokal konflikt med nogle mere kendte, i gåseøjne, personer i det kriminelle miljø i jeres område, som egentlig har deres egen konflikt i konflikten. Så det hele er jo et mudret billede for politiet.
0: Tak for i hvert fald lige at skabe lidt overblik i alt det her, Louise Dalsgaard, retsanalytiker hos DR.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker

0: Det er nu altså en rigtig fin sang, han har lavet, New Yorkerens Sombra her, som vi har lært at kende, blandt andet med det her hit, som vi godt kan kalde det efterhånden.
1: Et andet hit, det er Gavin DeGraw, der har lavet den her I Don't Want To Be.

0: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
1: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
2: Så kan den overleve Thy-modellen?
1: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
3: Det var nok også min livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
4: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadig er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
0: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
4: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
0: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så har det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men synes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
0: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn. Det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg føler mig selv 100. Klokken, den er blevet 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Skive, Peter, de kan fejre et ganske særligt jubilæum det her år, nemlig 700-året som købstad.
2: Det er jo alligevel en del.
0: Ja, det må man sige.
2: Ja, 1326 eller noget. Og det
0: skal fejres, ikke også?
2: Ja, det skal fejres. Og det er jo noget, der bliver lagt op til på alle mulige måder. Det har vi været lidt omkring løbende. Og vi skal til det igen. Og denne gang handler det om egentlig sådan noget tøj, man kan tage på. der ikke er helt tidssvarende.
0: Nej, altså jeg ved ikke, om det sådan er hotteste mode i dag nødvendigvis, fordi det er nemlig middelalderdragter, der skal produceres, fordi det var det, der var hot for 700 år siden, og derfor så er de i gang på Hems Skole med at producere over hundredvis af middelalderdragter. Det er da noget, vi lige skal ud og se, hvordan man gør det.
2: Hvordan finder man egentlig ud af, hvad der sådan virkelig var hot inden for middelalderdragter? Det er da egentlig spændende at forestille sig. Der var givetvis ikke så mange modeblade, i hvert fald.
0: Nej, det var influencer dengang.
2: Det var influencer, ja. Det kom med deres kære, og så her er der noget tråd. Nå, prøv at høre, de er i gang med at sy derude et sted, og vi skal med.
0: Det er det, vi skal. Lige.

0: Lige før, der talte vi om, hvad der var hot for 700 år siden under middelalderen. Det var selvfølgelig nogle middelalderdragter, og derfor så er de også på Hems Skole ved Skive i gang med at måle og klippe og sy til den helt store guldmedalje.
1: Ja, og hvorfor? Vi mangler måske lige at sige det i forbindelse med Skives 700 års jubilæum som købstad i år, at de gør det her. Der er nemlig en årsag. Lad os tage ud og være med i tilblivelsen af en masse middelalderdragter. Vi kan høre, at det foregår hos dig, Louise Døssing, på Hems Skole.
2: Ja, der er fuld damp på kedlerne, eller i hvert fald symaskinerne herude, fordi det er altså sådan, at der er en håndfuld elever, nogle lærere og nogle frivillige aktive damer, som er mødt ind her på Hems Skole i dag med det formål at sy sig direkte tilbage til 1300-tallet. Og det foregår altså herinde i krealokalet med en masse forskellige stationer og ikke mindst en masse metervarer i forskellige farver, som jeg står foran her. Og det er Bettina Skytte og Birgitte Balling, det er jer, der er lærer, som står lidt i spidsen for det her projekt. I syr middelalderdragter på livet løs. Hvordan kan det egentlig være? Hvad skal det bruges til?
3: Jamen, vi har middelaldermarked her midt i juni. Der er jo 700 jubilæum for Skive Kommune. Og så har vi synes, at vi vil have et særligt særpræg herude fra Hems Skole. Vi har søgt midler og fået nogle penge til at købe stof, så vi har været i Herning, Birgitte og jeg, og købt massevis af farver, som matcher den tid.
2: Ja, vi står jo foran dem her. Der er nogle grønne nuancer, så er der nogle gule, der er faktisk også nogle rosa og nogle blålige farver. Hvis man nu ikke helt sådan har styr på, hvad middelaldermoden den var tilbage i den tid, hvad er det så for nogle dragter, I kommer til at sy?
4: Jamen, det er jo nogle farverige dragter, fordi middelalderen var jo farverig. Og vi har syr i tre størrelser. Vi syr i small, medium og large, så de kommer til at passe børnene. Og det er sådan en enkelt model, vi syr, fordi vi skal også nå igennem det her.
2: Ja, og I har jo eleverne med i den her proces. Hvad skal de egentlig lære eller have ud af sådan en emneuge her?
3: Altså lige nu er det ikke, det her er jo ikke en emneuge, det her er en sygdag, men selve emneugen, der er det jo meningen, at de skal få levende gjort middelalderen for sig. Og det at træde ind i middelalderen, også være klædt ud, tror vi også er med til at bidrage til, at man oplever det på en anden måde end hverdagen, den almindelige skole. Man træder ind i den karakter. Men spørger du til optakten til det, hvordan vi har gjort klar til det også?
2: Jamen altså, I har jo godt gang i det her i dag, og det er om et par uger, at jubilæet her, det løber over stablen i Skive. Så I har jo godt gang i det. Jeg har set, Bettina, du har siddet med saksen i hånden, siden jeg kom og været ved at klippe stoffer. Altså, tror du når at blive øm i hånden, før dagen den om?
3: Ja, og jeg har lige fået en fingerbøl, fordi de her nåle, der skal stikkes igennem, så vi har styr på, hvad der er medium og large. Det her, det er også kæmpe logistik. For vi skal have styr på det. Der er jo 98 dragter til børn, og så skal vi måske også sy til lærerne. Det må vi lige se, hvad vi når.
2: Ja, er det et overskueligt projekt, det her kastede jeg ud i her?
4: Det håber jeg, det er. Men vi er friske, og vi har jo nogle gode hjælpere til at hjælpe os, så det skal nok gå.
2: Ja. Jeg skal ikke stjæle mere af jeres tid. I må tilbage til stofferne og symaskinerne, men tak fordi I var med her.
0: Louise, jeg skal lige høre dig, fordi jeg ved jo, at du selv er helt vildt god til at sy også tøj blandt andet. Skal du lige hjælpe lidt til, mens du er der, eller hvad?
2: For det første, helt vildt god til at sy, det er måske at strække den. Altså bare lige bevare lidt ydmyghed her om mig selv. Men jo, det kan da godt være, at jeg lige skal give en hånd med.
0: Ja, du kan se, hvad du når. Vi skal i hvert fald tilbage til dig lige om lidt.

0: I Skive, der kan de i år fejre 700-året for, at de er en købstad, og derfor så skal der fejres en hel masse ting. Og til det, der skal man jo have det helt rigtige tøj på.
1: Ja, både når man fester nutidigt, men også når man fester, kan man sige, datidigt. Vi er i gang med at opleve nogle middelalderfestlige dragter blive til sammen med dig, Louise Døssing, på Hems Skole.
2: Ja, lige præcis. Og det minder faktisk en lille smule om den scene fra Askepot, hvor musene de render rundt ind i værkstedet og syr en kjole til Askepot. Altså bare lige på nær, at det jo ikke er muse, men faktisk elever, der hjælper til med at sy de her middelalderdragter. Freja Nielsen, du er en af dem, som er mødt op i dag, og du har været med til at forberede til det her jubilæum. Hvad er det, du har lavet i dag?
3: Jeg har hjulpet med at klippe kjolerne ud, så de er klar til at blive syet og sådan noget.
2: Ja, over ved stofbordet, som vi lige kan spejde her til højre. Og Ingeborg Jensen, du er jo faktisk også mødt op i dag, og du er jo faktisk ikke kommet alene, fordi her, der er din symaskine, som du har med hjemmefra. Du har siddet og syet på livet løs. Hvad er det, du syr lige nu?
4: Lige nu syr jeg en af drengenes dragter til middelalder.
2: Ja, hvad er det, drengene de skal have på?
4: De skal have sådan nogle kjoler på, som der er åbne op i siderne.
2: Og hvad med pigerne?
4: De skal have hele kjoler på. Mm.
2: Og den, du sidder og syr her, den er jo brun, men der er faktisk også rød, og der er gul, og der er blå, og der er grøn. Og I skal jo faktisk selv have de her dragter på lidt senere eller om et par uger. Hvad tænker I egentlig om det?
4: Jeg tænker, jeg vil gerne have noget af dem på, men jeg vil ikke helt have den gule på.
2: Ikke den gule farve? Og så er der også noget med, I skal jo faktisk også have noget på hovedet, hvis det skal være rigtig en kyse eller sådan en form for hat. Hvad tænker du om det?
4: Jeg vil helst ikke have dem på. Jeg synes, de er lidt grimme.
2: Så måske kan du slippe for dem. Hvad siger du, Freja? Kunne du godt tænke dig at trække i de her middelalderdragter?
3: Nogle af dem.
2: Hvad er det for nogle, du ikke vil have på?
3: Den gule og den grønne.
2: Den gule og den grønne, de er altså ikke i særlig høj kurs herovre. De er ellers rigtig fine, de her dragter i forsøget. Jeg synes, det er rigtig sejt, at I selv er med til det her. I har jo også haft lidt tema om middelalderen. Hvad er det, I har lært?
4: Altså, jeg har haft et emne om mad sammen med en af mine veninder.
2: Mm. Og jeg ved, I også har været på nogle ekskursioner, altså nogle ture ud fra skolen. Hvor de har været hen?
3: Vi har været på Spøtoborg, og så i går var vi på Moesgaard Museum.
2: Og hvad har I lært der?
4: Vi var i middelalderen, så skulle vi tage sådan nogle punge, og så bestemt perlerne og farverne, så om vi blev de rige, eller dem, der boede i byen, eller dem ude på landet.
2: Og hvad blev I?
4: Jeg blev dem i byen, og min storesøster, hun var ret irriteret, fordi hun blev dem på landet.
2: Det var heller ikke så populært. Ved I hvad, Freja og Ingeborg, tusind tak, fordi I var med her. Jeg krydser fingre for, at der er ingen af jer, der skal have den gule dragt på, når det er sådan, I skal have dragterne på, men en rigtig god fornøjelse med at sy.
1: Det er den 18. juni, at der skal være et arrangement i forbindelse med det her 700-års købstadsjubilæum, hvor så eleverne og lærerne skal have de selvsyede middelalderdragter på.

Så fik vi Søren Torbegård Lund her, før vi går hjem i nogle andre rammer, end det han præsenterede i Wien for nylig i Eurovision. Om lidt er der nyheder til dig.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aften to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt det var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men jasigerne de fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnummer er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap, og dermed så blev projektet stemt igennem med 14 jaer mod 13 nejer.
2: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller. Altså især store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
1: Og Lars Vestergaard, han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
2: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
3: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
2: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
1: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages.
4: Skive fejrer i år 700 års jubilæum, og det skal blandt andet markeres med et stort historisk marked i byen den 18. juni. På Hems skole er børnene i fuld gang med at lave dragter til det her marked. Louise Døssing.
5: Ja, der er gang i at blive siddet til den helt store guldmedalje herude. Det er altså både metervarer, der bliver rullet ud på et stort bord her ved siden af mig, opmålt og klippet for så at blive sendt videre på det her samlebånd, vil jeg nærmest tillade mig at kalde det, hvor det så bliver syet. Og jeg har lige fanget dig, Ingeborg Jensen. Du går i 4. klasse, og så sidder du her foran faktisk din helt egen symaskine og syr i dag. Hvad er det, du syr lige nu?
6: Jeg syr drengenes kjole, som der er åben oppe i siderne.
5: Mm. Og du skal jo faktisk også selv have en kjole på her om et par uger i forbindelse med det her jubilæum. Hvad håber du selv, du skal have på?
6: Jeg håber, jeg skal have den brune på.
5: Håber du, at den brune at det er den, du får på?
6: Ja.
5: Ja, det håber jeg også for dig. Så nu skal du have lov til at sy videre. Det er også den brune, du har gang i der. Og så kan jeg lige hurtigt vende mig her over mod Bettina Skytte, som er, jeg står på den her side, som er lærer her på skolen og er med til det her projekt. Hvordan er det at få lov til at dyrke middelalderen på den her måde med sine elever, altså ved blandt andet at sy de her dragter?
7: Jamen, det er utroligt spændende at få lov til at tænke sig, at vi er på en skole, hvor vi får lov til at tage nogle dage ud til sådan noget her. Det er et kæmpe privilegie. I dag har vi ikke så mange.
4: Så lød det fra Hems skole, hvor der bliver syet middelalderdragter i forbindelse med det her 700-års købstadsjubilæum. Små.

0: 6 minutter over halv 10 blev klokken. Det her, det var Ida Laubær og Terje.
1: Noget af det, vi har talt om den her torsdag morgen, det er, at kommunalbestyrelsen i Thisted i aftes på deres møde vedtog to vedvarende energiprojekter med et lille flertal i den ene og et minimal flertal i den anden, der stemte for. Faktisk kun en enkelt. Blandt andet kom der jo så stemmer fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard. Det hørte vi også, han forklarede baggrunden for i nyhederne lige for lidt siden. Max Fleischer, du er lige kommet ind her og har styr i nyhedsstrømmen, fordi Lars Vestergaard, der er jo sket noget på hans front.
2: Ja, han er blevet smidt ud af partiet. Det har jeg netop snakket med nogle af deres pressefolk om. De har også sendt et citat fra, når man siger Danmarksdemokraterne, så skal man også sige Inger Støjberg. Og det får I altså lige, nu læser jeg det lige op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, så er troværdighed alt. Og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde. En af de røde linjer er, at man ikke skal sidde og stemme for jernmarker. Den linje har et af vores byrådsmedlemmer overtrådt i går aftes. Det er jo selvfølgelig Lars Vestergaard, der er tale om. Og derfor har han som konsekvens ingen fremtid i vores parti. Og han er derfor dags dato blevet ekskluderet fra Danmarksdemokraterne. Vi arbejder selvfølgelig på højtryk på at få en kommentar fra Lars Vestergaard, og så få lidt flere ord fra Danmarksdemokraterne i øjeblikket.
0: Tak, Max Fleischer, for lige at komme ind og gøre os lidt klogere.
1: Klokken er 22 minutter i 10. Vi skal have den her fra Taylor Swift. Det er The Fate

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der er valgt til byrådet i Thisted Kommune, er her til morgen blevet smidt ud af partiet. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse i kølvandet på kommunalbestyrelsen, der i aftes i Thisted besluttede at gennemføre to projekter med vedvarende energi.
1: Ja, det er en nyhed, der lige er kommet, og nu har vi fået fat i dig, Susie Jensen. God morgen til dig.
2: God morgen.
1: Politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne på Christiansborg. Hvorfor bliver Lars Vestergaard smidt ud?
2: Jamen for Danmarksdemokraterne er det jo en stor mærkesag, at vi siger nej til de her store vedvarende energianlæg på land. Vi vil rigtig gerne have nogle alternativer til det. Og når vi så ser et byrådsmedlem, der jo på den her måde opererer fuldstændig stik modsat en af vores markante mærkesager, så synes jeg ikke, der er plads til ham i partiet mere.
1: Han har en pointe i, at det her projekt, som er afgørende for det her, det han har stemt for, det er blevet ændret siden første udkast. Der er kommet en solcelledel, der er mindre, og det er vel også i ånden af Danmarksdemokraterne, så er det ikke en fair pointe?
2: Jo, men vi ser jo også et projekt her, hvor der ikke er opbakning fra lokalbefolkningen. Vi har stadig en lokalbefolkning, som ikke går ind for de her solceller. Og så kan det godt være, at projektet er skrumpet på den ene eller den anden måde, men det ændrer jo ikke på, at der er nogle mennesker her, der bliver enormt påvirket af de her store jernmarker på land. Og det er en stor mærkesag for os, at det her det ikke skal ødelægge vores landdistrikter, det skal ikke ødelægge vores lokalområder. Og derfor så er det jo ærgerligt, at vi er nødt til at sige farvel til Lars Vestergaard.
1: Det er så det projekt, hvis vi tager den lidt op i et større perspektiv, så har I ved seneste kommunalvalg her i november jo fået mandater ind mange steder rundt omkring i landet, blandt andet på det her argument med solcelleparker osv. Hvis man ikke kan have sin egen mening til noget set ud fra lokale forhold, så er det vel ensbetydende med, at I sidder på Christiansborg og bare beder folk om at sige det, I gerne vil have, de skal sige.
2: Ej, men der er rimelig meget frihed i Danmarksdemokraterne, men vi har også nogle røde linjer. En af dem var jo blandt andet, at vi jo ikke stemte på en rød borgmester. Altså, vi vil ikke bakke op på en rød borgmester til kommunalvalget. Og en anden ting er jo så de her store vedvarende energiprojekter på land, hvor vi har lagt rigtig meget energi i, at der skal være alternativer til det. Og hvis man ikke kan se sig selv i det, så forstår jeg heller ikke, hvorfor at man egentlig har en interesse i at være Danmarksdemokrat, fordi at det er en så stor mærkesag for os, som det er.
1: Så hvis det handler om mærkesagen, så er der ingen frihed som lokalvalgt?
2: Jamen, altså vores udgangspunkt er helt klart, at der ikke skal være de her store vedvarende energiprojekter på land. Og det er Lars Vestergaard jo også blevet gjort opmærksom på fra vores side af. Og der synes jeg også bare, det er vigtigt, at det vi siger før et valg, det er også det, som vi gør efter et valg. Og når vores store mærkesag op mod kommunalvalget også har været et nej til de her store vedvarende energianlæg, så går det jo ikke, der sidder en og stemmer for.
0: Susie Jensen, politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne, tak for at være med. Vi forsøger stadig at få en kommentar fra Lars Vestergaard selv.

0: og mit hovedhårgum var det her hold på hat og briller. Det var 4 timer i din morgenradio på P4.
1: Om lidt er der radiovis, det om 3 minutter, så klokken nemlig 10. Og efter den er der formiddag på 4'eren. Britt Rungård og Peter Stefansen siger tak for nu.
0: Ha' nu en dejlig dag.
1: Før radiovisen får vi lige den her så fine sag fra Benson Boone Ghost Town. You fill me up till you're empty.

0: I'll tear it all down.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
2: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
1: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
3: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ej, hvor har jeg glædet mig, Louise.
2: Det har jeg også, Mads.
1: Det er så dejligt at skulle sende radio igen i dag, den her formiddag, 2 timer.
2: Er du kommet derovre på gårdsdagens program?
1: Nej.
2: Den sidder stadig i kroppen?
1: Fuldstændig. Det var en mageløs oplevelse.
2: Ja.
1: Jeg gik hjem og prøvede at teste lejen på min familie. De var ikke nær så begejstrede, som lytterne var.
2: For top 100?
1: Nej, men bare... Kom jeres bedste nummer, sagde jeg. Bedste danske nummer nogensinde. Så sad de bare og kiggede på mig.
2: Ja, det gør formiddag på Firens lytter ikke.
1: Nej, og det er jo endnu et bevis på, at vi har verdens bedste lytter.
2: Ja, og vi skal selvfølgelig igen i dag have fundet endnu en mega fed dansk sang, der skal være vores bud til den her brutoliste, som jo så skal ende ud i en kæmpe stor top 100 over de bedste danske sange.
1: Er du meget glad for, sådan som det endte i går?
2: Ja, det er jeg.
1: Ja?
2: Jamen, jeg er glad, fordi jeg synes, Xavier's The Second You Sleep fortjener en plads i top 100.
1: Jamen, det gør den også.
2: Vi skal ikke kun tale top 100, fordi vi skal faktisk også tale om noget... Jamen, det er nærmest det modsatte af god dansk musik. Ondskab.
1: Ja. Det skal vi jo, altså det er jo ikke bare fordi vi har lyst til at tale om noget der er ondt, men det skal vi fordi vi får besøg af skuespiller Mille Lefeldt.
2: Ja, og det er jo ikke fordi at det tror vi i hvert fald ikke at Mille Lefeldt som menneske er ond.
1: Det er ikke den oplevelse jeg har haft efter at snakke med Mille Lefeldt, at hun er noget ondt menneske overhovedet.
2: Men hun spiller lige nu en rigtig led satan.
1: Ja.
2: Snedronningen.
1: Hun er rasende ond.
2: Hun er ubehagelig.
1: Men det synes Mille Lefeldt er faktisk mega fedt.
2: Ja, hun synes det er fedt at spille ond, og hun er med os inden længe. Ja, der var lige lyden af en frokoststong der.
1: Jamen, der kom jo fint med frokoststonger igen i går. Folk var flinke til at skrive, nu spiser jeg, spiser det, og jeg sidder der, og så videre. Det kan man jo altid gøre.
2: Ja, byde ind.
1: Vi tager gerne imod.
2: Til 12.12 eller i talebobben i der lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, og så i øvrigt bare velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 1000 timer med Berg.
1: Ja.
0: Det er jo nærmest det, der har taget at danne ny regering.
1: Ja, det føles i hvert fald, som om det har taget ufattelig lang tid.
0: Men en ny regering nærmer sig.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Analytikerne siger jo, at alt tyder på den her SSFMR-regering.
1: Ja.
0: Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale.
1: Yes.
0: Måske den her uge.
1: Måske næste uge.
0: Det er vi lidt uenige om. Der skal jo sættes et ministerhold på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er jo partiformændene, der sætter det hold.
1: Ja.
0: De kan jo godt hive nogen ind udefra.
1: Det må man jo gerne jo.
0: Ja, må man egentlig også det, når man sætter et fodboldhold, Mads? Det gør du jo ret ofte.
1: Man kan jo godt låne lidt.
0: Kan man
1: kan jo godt låne lidt på årgangen over, hvis man nu har nogle spillere, som godt kunne have spillet på ens eget hold. Der er sådan noget kvartalsspillere og sådan noget, hvornår man er født på året. Det kan også godt være, at man kan... Har der nogle gode samarbejder med nogle andre klubber, hvor man så er til nogle stævner, hvor man hjælper hinanden lidt i ny og næ. Det gør vi da samtidig.
0: Og når du siger hjælper hinanden, er det så også at sige, at vi kunne godt bruge en rigtig dygtig angriber? Kunne vi lige låne jeres
1: Lukas der? Ej, det er mere, når vi har lånt af de klubber, vi samarbejder med i den fodboldklub, hvor jeg er træner, så er det mere sådan, vi står og mangler to mand, kan I hjælpe?
0: Ja.
1: Og så finder de nogen, fordi så kender de jo vores niveau, så finder de nogen, der passer til vores drenge.
0: Mads, jeg er jo meget på sidelinjen, når du sætter hold.
1: Jamen, du er jo sådan en form for anden soccer mom.
0: Ja, det er jeg faktisk lidt.
1: Uden du har børn på det
0: og
1: hold
0: jeg
1: overhovedet.
0: Jeg kan fornemme, at der kan godt være lidt drama forbundet med at sætte et hold.
1: Jeg oplever jo, at det at være uti fodboldtræner på mange måder, tror jeg, kan være lige så svært som at være landstræner. Altså, der kan jo være lige så mange holdninger til de taktiske beslutninger, som der kan til, når Brian Riemer eller Jacob Mikkelsen skal udtage henholdsvis herre- eller kvindelandsholdet, landsholdstrupper.
0: Tror du også, det er sådan at være minister eller statsminister og partiformand og skal sætte et nyt ministerhold? Der er mange kokke indover, tror du ikke?
1: Jeg tror, der er mange, der har en mening, men jeg er ikke klar over, om der er forældre til potentielle minister, der har en mening.
0: Der ringer og siger, ej, ved I hvad?
1: Ja, eller
0: det er altså ikke i orden, fordi Nikolaj, han har lagt sådan en stor indsats.
1: Jeg stopper dig lige der. Jeg vil lige skynde mig at sige, forældrene på mit hold er ikke slemme til det der overhovedet. Faktisk nogle gange er de nogle gode sparringspartnere. Det er også rart nok. Tænker jeg egentlig også sådan i forhold til at sætte ministerhold. Det er faktisk også meget godt at have nogen at snakke med det om.
0: Ja, lige vente det.
1: Ja,
0: hvad tænker
1: præcis.
0: Du om det her?
1: Ja, kunne det her fungere? Du er det.
0: Men hvad er ligesom sådan udslagsgivende for, om man kommer på hold? Altså, er det sådan, du ved, du er ikke nødvendigvis den bedste, men du lægger virkelig en god indsats?
1: Ja, det betyder også noget.
0: Det betyder også noget.
1: Det betyder også noget, hvem man skal spille mod. Hvad er det for en type kamp? Er det bare sådan en enkeltstående kamp mod et hold, vi kender godt? Er det et rigtig godt hold, så skal man måske have lidt bedre spillere med, man er sikker på at kunne klare sig. Er det et meget svært stævne, så skal man have de allerbedste med. Sådan noget. Altså, det handler meget om, for mig i hvert fald, at man kommer ud for en god oplevelse, og man går derfra og er glad.
0: Politiske analytikere, de er jo allerede i gang med at forsøge at sætte navne på et kommende ministerhold. Skal vi ikke også prøve, Mads?
1: Altså, hvis de politiske analytikere, de kan, så kan vi vel også lige så godt.
0: Ja, jeg vil sige, du har jo så lidt flere forudsætninger,
1: ja,
0: for du vil sætte hold.
1: Ja, men altså, der er måske forbeskel mellem en 9-årig og en nogen af 40-årig socialdemokrat. Jeg ved det ikke, vi må se.
0: Vi må se.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Toast. Jeg er spændt, Mads.
1: Ja, det er jeg også.
0: Vi har udvalgt nogle ministerier.
1: Ja.
0: Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Og det er fordi, vi blev enige om inden, at vi finder det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
0: Ja, det vil virkelig være en overraskelse, hvis hun sagde, ved du hvad, Lars, tag den.
1: Ja.
0: Den får du.
1: Jeg skal noget andet.
0: Jeg overgår ikke mere.
1: Nej.
0: Og vi har også lidt måske en fornemmelse af, at Lars Løkke gerne vil fortsætte som udenrigsminister.
1: Ja, har vi det?
0: Ja, har vi ikke det?
1: Har
0: ja, det
1: ved
0: jeg ikke, når du har måske i en anden position.
1: Jeg har i en anden funktion.
0: Men skal vi ikke prøve at tage dem fra en anden?
1: Jo.
0: Finansminister, hvem tror du?
1: Der har jeg jo Lars Løkke, Rasmus.
0: Der har du Lars Løkke?
1: Ja.
0: Okay, der kommer jeg med Pia Olsen Dyhr.
1: Okay.
0: Jeg tror,
1: okay,
0: hun tager...
1: der har vi to overraskende bud, så.
0: Jamen, du skal jo tænke på, SF er altså et større parti end Moderaterne.
1: Ja, men Lars Løkke, han elsker tal og maskinrum.
0: Ja, jeg tror... Ja, ja, men spændende.
1: Ja, meget spændende.
0: Uenighed. Så er der klima- og energiminister.
1: Ja, der er jeg gået med noget meget oplagt, forudsigeligt, vil jeg nemlig sige.
0: Skal vi se, kan vi se, om det er det samme, vi siger?
1: 3, 2, 1.
0: Martin Lidegaard. Okay, den var vi enige om.
1: Ja, men han, det skal jo være Danmarks grønneste regering.
0: Ja, og
1: det er jo sådan, han siger.
0: Ja, det vil give mening, at han så sig selv der og kunne se sig selv der.
1: Ja.
0: Så er jeg lidt spændt på justitsminister.
1: Ja, der har jeg lænet mig lidt op af nogle kloge hoveder.
0: Har du det?
1: Rundt omkring. Jeg har læst lidt. Der er mange, der siger Signe Munk fra SF, så det gør jeg også.
0: Nå, det gør jeg ikke.
1: Det gør du ikke?
0: Nej, jeg siger Nicolai Wammen.
1: Okay.
0: Fordi han ryger ud af finansministeriet, fordi der skal Pia Olsen Dyhr jo ind.
1: Jamen, der har jeg ham et andet sted, nemlig.
0: Okay, jeg tror godt på, at Nicolai Wammen, han kunne sætte sig en... det er jo sådan et lidt udskældt ministerium. Der har været... Kunne man godt lige bruge sådan en meget erfaren minister?
1: Jeg tror, det er en god platform for Signe Munk, som jo er sådan en af de næste i rækken i SF, til sådan at rigtig positionere sig.
0: Okay. Men det er sjovt, du siger Signe Munk, fordi hende har jeg jo sat på den næste sundhedsminister.
1: Okay.
0: Signe Munk er jo uddannet sygeplejerske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det kunne jeg godt se for mig.
1: Jeg har taget Monica Rubin fra...
0: Moderaterne.
1: Moderaterne. Hun er jo også inden for sundhedsvæsenet.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja, hun læge.
1: Jeg mener, hun er læge, hvis jeg ikke husker
0: forkert. Okay, det er faktisk også et godt
1: bud. Så jeg tænkte bare, og det kører derudad med sundheden, der er styr på de store aftaler og sådan noget, så det kunne være et fint sted at hive noget ministererfaring for hende.
0: Ja. Kulturminister?
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg er gået med Zenia Stampe.
0: Du er gået med Zenia Stampe?
1: Fra Radikale, ja.
0: Ja. Jeg tror, at Jacob Engel-Schmidt fortsætter.
1: Ja.
0: Fra Moderaterne.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det virker som om, han er rigtig glad for det ministerium.
1: Det skulle jeg lige til at sige. Han virker som en mand, der synes, kultur er for fedt.
0: Ja, og det skal man jo synes som kulturminister.
1: Han har i hvert fald taget den på sig, og han taler jo aktivt om kulturen, når muligheden byder sig. Ja.
0: Så er der Forsvarsministeriet.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, om vi har den samme her?
1: Det tror jeg ikke, vi har.
0: Okay.
1: Eller, det ved jeg, vi ikke har.
0: Jeg peger på Peter Hummelgaard.
1: Ja, der har jeg jo Wammen jo.
0: Der har du Wammen der?
1: Der har jeg Wammen der.
0: Okay.
1: Fordi jeg tænker nemlig, at hvis han nu ikke, så vi begge to ikke tænker, at han skal fortsætte som finansminister, så tænker jeg, at Forsvarsministeriet har fået så tilpas stor en position.
0: Ja, det er jo vigtigt.
1: At det ville passe godt til Wammen. Det ville ikke føles som en nedgradering, tænker jeg.
0: Nej. Men der er jo lidt i det der med, hvem er det, der er kronprins i Socialdemokratiet?
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja, det vil tiden jo vise.
1: Ja.
0: Børne- og undervisnings. Ministeriet.
1: Ja, der har jo meget bekendt Folketingets eneste medlem i hestehale. Stinus Lindgren.
0: Stinus Lindgren, ja. Godt bud. Men det er fordi,
1: jeg tror, nu kommer min lille finte, det er fordi, jeg tror, man laver et særligt børneministerium.
0: Han er radikal,
1: ja. Stinus Lindgren. Men jeg tror nemlig, man laver et børneministerium, som Jacob Mark han kan tage sig.
0: Nå, ja, jeg tror, børne- og undervisningsminister bliver Jacob Mark.
1: Ja, jeg synes også, det er et godt bud.
0: Har du nogen joker? Nu har vi jo stykket 7, så er det ligesom at spille lotto.
1: Ja, altså, jeg ville jo super gerne nu kunne sige, at jeg havde fundet nogen uden for Folketinget, som bare ville komme ind og overraske alle. Men det har jeg ikke kunnet. Til gengæld, så håber jeg, at vikaren fra helvede, han får comeback som minister. Karsten Hønge.
0: Okay, men du har ikke noget ministerium?
1: Nej, jeg synes, det var svært at placere Karsten et sted. Så,
0: jeg havde tænkt lidt på, om Samira Nawa fra Radikale kunne blive uddannelses- og forskningsminister.
1: Ja, det kunne hun måske godt.
0: Og Mattias Tesfaye måske som udlænding- og integrationsminister.
2: Ja. Jeg har del med ikke noget med joker at gøre det. Jeg har aldrig hørt nogen spille så safe, som I gør lige nu.
1: Må jeg bare lige sige, jeg har jo en relativt ukendt folketingsmedlem for mange, sikkert ham, der hedder Bjørn Brandenborg, ned fra Svendborg med. Som er sådan lidt på vej frem i Socialdemokratiet. Altså, der er kors her.
3: Kunne producer Janus ikke indtage en ministerpost?
0: Jo, det kunne han godt.
1: Han kunne være optællingsminister.
0: Optællingsminister.
2: Har I ikke lagt mærke til, at min telefon ringer hele tiden for tiden?
0: Jeg har godt lagt mærke til det. Åh, Gud.
1: Okay, Gud. Ja.
0: Nå, der er jo ingen, der aner, hvordan det ender, det her. Det her var jo bare vores forsøg på at sætte nogle navne på. På den anden side, af de regionale nyheder, der får vi selskab af Mille Lefeldt. Hun spiller i rollen som snedronningen. Snedronningen kunne godt være en benhård minister.
1: Ja, minister for...
0: Ja. Sgu ikke, der bliver ikke givet ved døren.
1: Ja, det er ikke, om sindssygt, mand. Benhård forhandler.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead hedder den. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er nu ved 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, som er valgt til byrådet i Thisted Kommune, er her til morgen blevet smidt ud af partiet. Det sker efter et kommunalbestyrelsen i aftes et kommunalbestyrelsesmøde i aftes i Thisted, hvor Lars Vestergaard stemte for et af to vedvarende energiprojekter. Og den går altså ikke, siger politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susie Jessen.
3: Jamen for Danmarksdemokraterne er det jo en stor mærkesag, at vi siger nej til de her store vedvarende energianlæg på land. Vi vil rigtig gerne have nogle alternativer til det. Og når vi så ser et byrådsmedlem, der jo på den her måde opererer fuldstændig stik modsat en af vores markante mærkesager, så synes jeg ikke, der er plads til ham i partiet mere.
2: Ja, med andre ord, så er partidisciplinen altså stram hos Danmarksdemokraterne.
3: Ej, men der er rimelig meget frihed i Danmarksdemokraterne, men vi har også nogle røde linjer. En af dem var jo blandt andet, at vi jo ikke stemte på en rød borgmester. Altså, vi vil ikke bakke op med en rød borgmester til kommunalvalget. Og en anden ting er jo så de her store vedvarende energiprojekter på land, hvor vi har lagt rigtig meget energi i, at der skal være alternativer til det. Og hvis man ikke kan se sig selv i det, så forstår jeg heller ikke, hvorfor at man egentlig har en interesse i at være Danmarksdemokrat, fordi at det er en så stor mærkesag for os, som det er.
2: Og partiformand Inger Støjberg skriver til DR Midt og Vest, når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, og en af dem er altså, at man ikke skal sidde og stemme for jernmarker, og den her linje har et af vores byrådsmedlemmer overtrådt. Derfor har han som konsekvens ingen fremtid i vores parti, og han er blevet ekskluderet. Vi arbejder selvfølgelig med at få en kommentar fra Lars Vestergaard til det her. Det var nyhederne fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.

0: og Mads.
1: Vi kender hende fra tv-serier som Lykke og Carmen Curlers, fra en masse film og også fra den musikalske satiregruppe Platform. Men lige nu der er hun aktuel som snedronning i de kongelige teaters udgave af H.C. Andersens eventyr, som i de her dage spiller i Aarhus.
2: God formiddag, Emilie Lefeldt.
3: God formiddag.
2: Velkommen til. Du spiller jo rollen som snedronningen, som jo er altså ultra ond.
3: Pure evil.
2: Ja, det må man sige, og

0: det der med at få lov at være ond i arbejdssammenhæng. og nu er det her jo et eventyrligt univers, så det der med at gå lidt ind og nærmest få sådan en Voldemort-feeling, det er altså bare, det slipper. Man slipper et eller andet pænhed og få lov at gå lidt i gemmeren af, hvad der nu måtte ligge af mørke og putte sig. Og det gør der jo.
1: Men det der med at have fået lov til at spille ond, Mille, sådan for første gang i din karriere, altså gør det også til en ekstra fed rolle at så have?
0: Ja, fordi det er jo også ondt med Chubank på den måde, at det jo er, altså jeg får lov at flyve, og jeg har jo kræfter. Altså der er jo også noget superhelte i ondskabsniveau over det, fordi vi er i det her univers. Og det gør det lidt sjovere. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke at kigge på, hvem vil jeg gerne være af alle de forbrydere, der sidder på magten lige nu og er ledet. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke særlig sjovt at kigge på, men tænker, det her, der er vi jo i et eventyrunivers, og der kan man godt trække på arketyperne. Og det er bare, det er skide sjovt, altså at få lov til at gå derud, hvor man også kan tænke, ej, jeg synes, koreansk horror er fedt.
2: Ja. Hvor finder du den der inspiration til arketyperne, altså den der superskurk? Hvor henter du den der inspiration fra?
0: Jamen, man får jo meget foræret af de vidunderlige kostymer. Ja. For man ved jo ikke inden, hvad skal jeg egentlig have på? Så jeg kan jo have gjort mig alle mulige tanker om, jeg kunne godt tænke mig at være den her eller den her. Eller, jeg tænker det meget storisk og roligt og flot og højt, og så er jeg selv enormt lav, så det vil jo være mærkeligt. Men så får jeg jo pludselig enormt lange negle på, og en kæmpe krone, der er tung, og nogle store gevanter med flagrende stoffer ud fra armene og sådan noget. Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg måske havde tænkt, men så kan jeg til gengæld gøre noget andet. Så kan jeg bevæge mig på en anden måde, så kan jeg lege med neglene, så man får jo noget krop via det tøj, man har på.
2: Så der sker et eller andet med dig, når du får det der kostyme på?
0: Noget fysisk i det at kunne klæde sig ud og få lov at ligne. Jeg ligner også lidt en vampyr. Ja. Så jeg har tænkt sådan lidt vampyr møder, sådan en elvervampyr, der cyborg går i Voldemort, møder noget koreansk horror møder, og det er der sikkert ingen, der overhovedet tænker, når de ser
1: det. Gud, hvor lyder det rasende
0: uhyggeligt. Jeg har mit helt eget univers inde i mig selv, når jeg får det på.
1: Mille Felde, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om det der med at være lidt ondt.

0: med dig.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadigvæk med os, og vi taler om det onde, fordi du, Mille, netop nu er aktuel og spiller den ondskabsfulde snedronning i Det Kongelige Teaters forestilling af selv samme navn, som er i gang i Aarhus i de her uger.
2: Snedronningen er jo sådan, måske H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr. Det er et af de steder, vores børn i dag måske første gang sådan rigtig hører om ondskab. Mm. Kan du, Mille, selv huske dit første møde med noget ondt?
3: At, jeg tror ikke, jeg kan huske mit konkret første møde, fordi jeg er generelt dårlig til at huske ting.
4: Det må være lidt en udfordring.
3: Jo, hvis jeg fik lov at tænke, ja, tak, jo, jeg kan godt huske mine replikker nogenlunde. Men jeg ville kun, hvis du havde spurgt mig, at jeg lige kunne få lov at tænke over det, men jeg kan da sagtens huske, at jeg bekymrede mig rigtig meget over verdens. Altså, så jeg har kendt til krig og de onde magter, og selvfølgelig hørte man om ting, der skete i samfundet, og blev dybt, var bange. Ja. Altså lå og kunne være vågen om natten og sådan noget, som jeg tænker rigtig mange børn er i dag også. Altså det har jo altid eksisteret. Ja. Nu er det så bare helt grelt, kan man sige, ikke? Så jeg husker det fra, jeg var ganske lille faktisk, at jeg vidste, hvad der foregik i verden på en eller anden måde, og bekymrede mig meget om...
2: Var det så noget, I talte om i dit barndomshjem?
3: Ja, det var det. Men heller ikke på en sådan måde, at... Jeg kunne jo godt på en eller anden måde forstå og ikke forstå. Altså, vi talte om det, men jeg var ikke skræmt fra vid og sans udelukkende, vel? Fordi jeg tror også, jeg blev skærmet lidt. Men vi talte bestemt om det. Mm. Og det synes jeg også, det vil jeg, og gør jeg også med mine børn i dag.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, ikke? Hvad der foregår. Men på en måde... så man ikke netop skræmmer livet af dem.
1: Der er jo, altså, en ting er jo al den ondskab, vi ser ude i verden, og især den her tid, vi lever i nu, men der bor jo også nogle gange et eller andet mørkt inde i os alle sammen. Altså,
3: ja.
1: Mere
3: ja.
1: Eller mindre ondt, ikke? Altså, giver den her mulighed for at være snedronningen også sådan lige en fli af, at du kan få lidt afløb for nogle af de mørke følelser?
3: For alle mine mørke følelser. Det gør jeg.
2: Hvordan det?
3: Ikke dem alle sammen. nej, men det, jamen det ligger jo i os. Vi er jo ikke skabt af kun. Alt er jo godhed og mørke, og der er jo altid noget, vi kæmper med. Det er jo også sådan, det er at vokse op. Hvad snedronningen jo virkelig også handler om, det er jo også en historie om at blive fra barn til voksen. Mm. Og der er jo ikke noget, der er let, og der er jo altid mørke inde i det. Ellers kan det jo heller ikke være godt. Mm. Så vi har jo også i den her, i sådan en historiefortælling, brug for det mørke i os selv, som vi har noget at arbejde med. For det gode skal altid vinde jo. Det gode vinder i sidste ende. Sådan vil jeg tro på det. Jeg vil ønske det for alle. Men vi har jo også brug for det for at udvikle os et eller andet sted, hvis vi taler om os selv. Ikke? Inden i os selv.
2: Hvis vi, Mille, spurgte nogle af dem, der kender dig bedst. Din mand, dine børn, familie, kollegaer. Hvornår vil de så sige... De der mørke kræfter, Emilie, de kommer til udtryk, når...
3: De kommer til udtryk, når jeg smasker, nej, når jeg larmer, når jeg ikke kan... Nej, hvornår kommer de til... Ja, det må du spørge dem om. Altså, det tror jeg jo egentlig... Det ved jeg faktisk ikke.
2: Måske gør de det også alle sammen på en eller anden
3: jamen,
2: måde.
3: Jamen, hvornår kommer det jo også... Hvad for nogen... Altså, er det temperamentet, eller altså, er det, hvad er de mørke sider egentlig? Hvad er det egentlig? Hvornår kommer jeres mørke sider til udtryk?
1: Jeg tror nogle gange, mine børn kan synes, jeg er enormt træls, når jeg siger, nej, det er ikke nu, der skal være gang i den iPad.
3: Når du sætter grænser?
1: Ja, præcis.
3: Er det en mørk side?
1: Jeg ved det ikke, eller det tror jeg, mine børn nogle gange synes, at det er det, der
2: altså,
1: er
2: min del af trafikken,
3: så har de det godt.
2: Trafikken, hold kæft, for kan jeg skille ud.
3: Nå, ja, road rage, man. Road rage.
2: Jeg stiger jo ikke ud af bilen og tæver nogen.
3: Det kan, men det er rigtigt. Sådan nogle ting kan trigge os. Små, men uretfærdighed i små, altså selv de mindste doser, kan jo få en helt op og ringe, kan få mig op og ringe jo, egentlig. Og det kan jo være ganske lidt, men jeg synes, der er så meget i verden lige nu, der er så overvældende, at det er jo peanuts at sidde og blive vred over eller andet ligegyldigt, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt.
3: Altså, så mørket kommer jo også af det, man ser lige derude nu. Jeg synes, det lægger et mørke i en. Og det arbejder jeg nok også lidt med snedronningen.
1: Det gode er jo i vores program, Louise, der kan vi jo fuldstændig selv bestemme, hvornår vi skifter spor. Så nu synes jeg, vi skal skifte
3: spor. Ja, nu til noget lyst.
1: Lige præcis. Lige nu skal vi snakke om musik lige om lidt.
3: Ja, vi skal.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Med Louise og Mads.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadig med os. Aktuel i forestillingen Snedronningen, som Det Kongelige Teater opfører ved Moesgaard Museum syd for Aarhus i den her tid. Og Mille, vi har talt meget om ondskab. Nu skal vi altså tale om noget helt andet.
2: Ja, tak.
1: Top 100. Den liste, som vi sammen med en hel masse andre her i DR er ved at lave over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi stod lige og talte om under musikken, at det er faktisk ret svært. For det gud var der mange sange at vælge med. Mm. Men Mille, du kan få et bud med i puljen. Hvilken sang skal med?
2: Ja. Altså, jeg synes jo ikke, vi kan gå udenom puljen. Eller vi kan ikke nævne Natasha i den her pulje. Og jeg har valgt at give mig Danmark tilbage.
3: Øjeblik.
2: Nå. Hey.
3: Hey.
4: Hey Danmark.
2: Ja.
4: Hvad sker der? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom...
3: Ja, man får nemlig lyst til at snurre hopping og danse lidt.
2: Yep. Ja, men, og det er det, ikke? Ja. At kunne have en samfundskritisk, politisk tilgang, lege med ordene, som hun gør, og så have en fest på samme tid. Altså, jeg synes, det er spidende, det er sjovt, og det er skarpt, og så er det bare en fest.
1: Og det er vel også lidt det... I laver i platform.
2: I platform, ja.
1: Altså, det er jo lidt af det samme. Men
2: præcis. Noget. Nu kan man jo ikke nævne sig selv. Altså, platform synes jeg også burde være alt, men det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, Natasha er fantastisk. Var fantastisk. Men hun er her jo stadig.
1: Ja.
2: Gudskelov via det her musik, hun har lavet. Altså, for hun savnede, var.
1: Det er jo fra hendes album I Danmark er jeg født 2007. Det er vildt, at det næsten er 20 år på banen,
2: ikke? Og er så aktuelt.
1: Stadig er aktuelt. Hvor meget betyder musik sådan helt generelt for dig, Mille?
2: Wow. Jamen, hvad betyder musik? Det betyder, jeg lige vil sige alt. Det er jo måske et voldsomt ord at sige alt, men det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg ikke er kommet igennem. At nu kan man tale mørke perioder i sit liv, eller gode perioder, uden at knytte noget musik til det. Jeg synes, musik er en universel ting, der binder os sammen. Så jeg synes, det er så vigtigt med musik. Jeg vil ikke kunne undvære det i mit liv. Det ville være meget fattigt uden musik.
3: Repræsenterer Giv mig Danmark tilbage også noget specielt for dig, altså en speciel periode i dit liv?
2: Jamen, jeg husker jo sangen. Altså ja. Det gør det måske i virkeligheden. Jeg husker den virkelig tydeligt, og jeg synes, hun var så forud for sin tid, egentlig, når jeg også tænker over her, hvor var hun vild. Altså. Men det, ja, det betyder noget særligt for mig, men det gør den stadigvæk. Mm. Og det var jo... Altså, det var jo en jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Natasha, hun har faktisk lært mig at galopere.
1: Nej.
2: Hun har faktisk undervist mig. Jeg har faktisk... Nå, det var bare lige noget, jeg kom til at tænke på nu. Nå, det synes jeg bare er sjovt, fordi jeg havde hende faktisk som ridelærer. Hun er en fantastisk rytter. så jeg mødte hende. Jeg kendte hende faktisk som helt ung. Men det var jo... Og jeg vidste, hun spillede musik og sådan noget, men jeg vidste ikke hvad. Men jeg synes jo, hun var... Jeg havde jo sådan... Ja, hun var forbilledelig for mig. Altså, det var hun.
3: Hvordan var det lige pludselig at se ridelæreren gå til at være...
2: Popstjerne, musikstjerne? Det var så mega sejt, altså. Jeg var så stolt. Det var så sejt. Hun havde sat et tandaftryk i min jordsdrop på sadlen, fordi hun skulle hjælpe mig med at spænde jorden. Hun var også stærk.
1: Mille Lefeldt, tusind tak for at være med, og tak for lige at byde din ridelærer og senere Natasha, som vi kender fra Giv mig Danmark tilbage, med i puljen. Tak fordi du var med.
2: Selv tak. Og tak fordi jeg måtte komme.
3: Og Mille Lefeldt og resten af holdet ude på Moesgaard, de er jo aktuelle med Snedronning, og det er de altså helt frem til den 27. juni.
1: Ja.
3: Så der er jo god tid til at komme ud og se Snedronningen endnu. Og indtil videre, så har det været fint. Så der har ikke været noget at brokse over, når det er udendørs teaterforestilling. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radiovis om et ganske kort øjeblik, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susi Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
2: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
3: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsminister nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
4: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some problems.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
5: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol. Det var radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Mads Tyrsted.
1: Snedronningen har forladt studiet.
2: Ja. Har det gjort noget ved temperaturen herinde, synes du?
1: Ej, der er altid lidt småkoldt herinde, ja. Synes jeg faktisk.
2: Højt humør på Mille Lefeldt.
1: Det må man sige. Jeg kan godt følge ind i det der med, det må være rart at prøve at spille sådan rigtig ond.
2: Udleve det. Jeg har altid synes der er noget fascinerende i de der superskurke.
1: Ja.
2: Altså, synes jo Heath Ledgers Jokeren, han er noget af det mest uhyggelige og samtidig ret så fascinerende.
1: Vil du høre noget vildt?
2: Ja.
1: Jeg har aldrig set
2: filmen. Gud.
1: Ja.
2: Nej, skal vi have en videoaften?
1: Ja, det er vi nok nødt til.
2: Nej, det kunne også være godt.
1: Vi nævnte jo indledningsvis, at det gik fuldstændig amok i vores indbakke.
2: Ja, det gør det sådan set stadig.
1: Da vi skød gang i top 100 og bad alle jer om at byde ind med den bedste danske sang nogensinde, som I synes, den skal i hvert fald med i top 100. Vi kommer ikke til at bede om at få nye sange ind, fordi vi har simpelthen så mange allerede, at vi skal have fundet nogen fra den liste.
2: Og man kan sige, at i dag stemmer vi om tre nye sange, og den første, den er ligesom givet.
1: Ja, for det er jo Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage.
2: Præcis.
1: Fra 2007. Fordi når vi er færdige med at sende her klokken 12,
2: ja.
1: Så lige efter radioavisen, der skal Nanna Nørgaard og Andrew Jensen jo sende programmet Top 100. Vi skal ligesom inden da lige have overleveret en sang til dem.
2: Yes.
1: Og det bliver spændende.
2: Ja, men
1: hvilken
2: altså,
1: det
2: kan jo godt blive Giv mig Danmark tilbage. Det kan også blive to andre numre. Vi har tematiseret det lidt, men det tager vi meget mere om senere, ikke?
1: Ja, det fortæller vi om.
2: Fantastisk projekt, og det kører jo på alle DR's musikkanaler. Det er P2, det er P3, det er P4, det er P5, det er P6, P8 Jazz.
1: Og så der er mange genrer.
2: Lige præcis, fordi så for eksempel på P2, så tager de jo også fat i nogle af Carl Nielsens sangene. Nogle af dem, vi kender fra højskolesangbogen og de der ting. P8 tager sig meget af jazzdelen. Ja. P3, de tager sig af det nye og funky og moderne. Og det bliver en bred brutto liste af 400 sange, der kommer, og så kan man gå ind i næste uge og stemme ind på DR.dk.
1: Fordi det skal selvfølgelig, altså en top 100 skal jo selvfølgelig være varieret.
2: Præcis.
1: Der skal alle på en eller anden måde være repræsenteret.
2: Ligesom den danske sangskat jo er ekstrem varieret.
1: Det må man sige. Men vi sætter gang i en afstemning lige om lidt.
3: Alt det bedre formiddag på 4.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo lidt af en opgave den her uge. Vi skal byde ind med tre sange, der skal være en del af afstemningen til top 100. Altså en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
2: Ja.
1: Så vi skal jo have sat nogle sange til afstemning igen i dag.
2: Ja.
1: Vi gjorde det i går. Der var det Sabias... nu kan jeg slet ikke huske...
2: The Second You Sleep.
1: The Second You Sleep.
2: Som, det er så godt et nummer, man glemmer næsten,
1: ja,
2: hvad det hedder.
1: Ja, det er godt. Vi skal have valgt tre nye numre. Og redaktør Lise, er der valgt numre?
3: Der er valgt. Og vi er simpelthen gået sådan lidt sprogligt til det i dag. Fordi Mille Lefeldt kom jo med det der glimrende bud med Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Så det er besluttet, at det skal være numre, der starter med Giv mig.
2: Okay.
3: Så I tager den bare herfra.
2: Ja, okay.
1: Okay, nå, giv mig.
2: Jamen, giv mig er dagens tema. Godt nok.
1: Ja, så du skal altså stemme om de tre numre, vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Lad os høre det første.
4: Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer.
1: Der var det.
2: Ja, Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage, det er selvfølgelig Natasha. Hvis du synes, at den skal med ind i den store pulje om at kunne komme med i det store top 100, så skal du skrive en sms til 1212, og der skriver du P4, mellemrum, sang 1.
1: Altså P4, mellemrum, sang 1 i en sms til 1212, hvis du gerne vil stemme på Giv mig Danmark tilbage fra 2007 med Natasha. Skal vi ikke lige få sang 2 i spil?
2: Gerne. Der er også noget glimmer, kan jeg sige.
1: Det er faktisk lidt sjovt, fordi det her nummer, det er 30 år ældre. Det er fra 87.
2: Okay.
1: Det er Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Hvis det er nummeret, der taler til din sjæl, så sender du en sms til 1212. Skriver P4 et mellemrum, sang 2.
2: Så har vi jo også et tredje bud. Det lyder sådan her.
1: Ja, det er jo Giv mig et smil.
2: Ja.
1: Ja, de synger det selv. Det er Kaka og Wafande her. Giv mig et smil. Den er fra 2011, så vi er lidt forskellige...
2: Ja, det er dejligt.
1: Genre her, eller tider.
2: Også lidt forskellige genre.
1: Ja, også forskellige genre. Hvis du synes, Giv mig et smil med Wafande og Kaka, er det nummer, vi skal sende videre, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver P4 et mellemrum, og ja, du har gættet rigtigt. Sang 3 skal der stå. Så vi sætter afstemning i gang nu. Hvis du vil stemme på Natashas Giv mig Danmark tilbage, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 1. Hvis det er Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har, så er det P4, et mellemrum, sang 2. Giv mig et smil, så skriver du P4, mellemrum, sang 3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Hvis du vil være med til at stemme, så er det vigtigt, at du sender en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 1, sang 2 eller sang 3. Ikke nogen bindestreger, ikke noget med nummer, ikke bare sang. P4, mellemrum, sang 1, 2 eller 3 til 1212.

0: Ej, det er altså også et godt nummer.
1: Ja, wow. Jeg vil da godt gætte på, at den godt også kunne ryge ind i puljen.
0: Ja, det vil være fortjent. Vi har jo så gang i afstemningen, Mads.
1: Ja.
0: Jeg har lige været ude og lure lidt ude ved producer Janus. Jeg kan sige, at der er godt gang i afstemningen.
1: Har han sved på panden, ligesom han havde i går?
0: Nej, det går bedre i dag.
1: Okay, det er godt.
0: Fordi i dag skal han ikke manuelt sidde og tælle alle sms'erne.
1: Nej, altså systemet har gjort Janus den tjeneste at virke i dag.
0: Det er jo sådan, at vi stemmer om tre forskellige sange. Mille Lefald har valgt det ene nummer.
1: Mm-hmm.
0: De to andre er numre, som I bød ind med i går, da vi jo kaldte ud og sagde, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
1: Så kom der et par stykker, der bød ind.
0: Jeg kan sige også, der er en favorit lige
1: okay.
0: Nu.
1: Okay,
0: lige nu.
1: Spændende. Ja, ja.
0: Det er jo et øjebliksspillet.
1: Det synes jeg, vi så. Nu kunne vi jo i går følge med i afstemningen i indbakken. Ja, men det var det nemlig. Og der havde vi også på et tidspunkt favorit. Så tippede det altså lidt,
0: ja,
1: synes jeg, undervejs. Uden
0: det.
1: At, igen, det er ikke videnskabeligt. Det er jo kun min egen øjetest.
0: Men skal vi ikke lige gennemgå de tre sange, man kan stemme om en gang til? Hvis du vil stemme på... Natasha sang Giv mig Danmark tilbage. Så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4. Så skal du lave et mellemrum. Ikke skrive mellemrum, men lave et mellemrum. Og skrive sang 1. Og husk, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du vil stemme på...
1: Så skal du... undskyld. Ja, det er jo selvfølgelig Dodo and
0: Dodos.
1: Giv mig, hvad du har. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og sende den til 1212. Altså, giv mig, hvad du har. Dodo and Dodos. Skriv en sms. P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og send den til 1212.
0: Vidste du? Ja, der kom den.
1: Jeg kunne ikke vente med at sætte den på.
0: Det er jo Giv mig et smil, der er sang nummer 3. Hvis du vil stemme på den her, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og skrive sang 3 i den sms, du sender til 1212. Og du skal huske, det koster altså en krone plus almindelig sms-takst.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, som er valgt til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, er her til formiddag blevet smidt ud af partiet. Det sker efter et kommunalbestyrelsesmøde i aftes i Thisted, hvor Lars Vestergaard stemte for et af to vedvarende energiprojekter. Den går bare ikke hos Danmarksdemokraterne, siger politisk ordfører Susie Jessen.
3: Jamen for Danmarksdemokraterne er det jo en stor mærkesag, at vi siger nej til de her store vedvarende energianlæg på land. Vi vil rigtig gerne have nogle alternativer til det. Og når vi så ser et byrådsmedlem, der jo på den her måde opererer fuldstændig stik modsat en af vores markante mærkesager, så synes jeg ikke, der er plads til ham i partiet mere.
2: Susie Jessen mener dog stadig, at der er plads til at have egne holdninger, når man er medlem af Danmarksdemokraterne.
3: Ej, men der er rimelig meget frihed i Danmarksdemokraterne, men vi har også nogle røde linjer. En af dem var jo blandt andet, at vi jo ikke stemte på en rød borgmester. Altså, vi vil ikke bakke op på en rød borgmester til kommunalvalget. Og en anden ting er jo så de her store vedvarende energiprojekter på land, hvor vi har lagt rigtig meget energi i, at der skal være alternativer til det. Og hvis man ikke kan se sig selv i det, så forstår jeg heller ikke, hvorfor at man egentlig har en interesse i at være Danmarksdemokrat, fordi at det er en så stor mærkesag for os, som det er.
2: Partiformand Inger Støjberg siger til citat, når man stiller op for Danmarksdemokraterne, så er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde. Og en af de røde linjer er, at man ikke skal sidde og stemme for jernmarker, og den linje har et af vores byrådsmedlemmer overtrådt i aftes. Og så får vi solrigt vejr med temperatur helt op til 20 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Det var de regionale nyheder med Max Fleischer.

0: tjener en ny chance. Sådan er vi i formiddag på 4.
1: Ja, og du bestemmer sådan set selv, hvorfor du trænger til et comeback. Der kan være mange grunde til, at man tænker, jeg kunne godt lige bruge lidt ekstra energi i den her torsdag formiddag. I sidste uge, Mads, der ringede Erik fra Aalborg ind. Han har spillet fodbold i mange år.
0: Super.
1: Det kender
0: god fyr. Ja, det kender jeg.
1: Så har han også lige haft en pause fra grøntsværen, men ja. Nu vil jeg ikke i gang igen.
2: Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, at veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan noget. Det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
3: Så. Det er simpelthen et comeback til grøntsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Erik skulle have gang i både motivationen og konditionen
0: igen. Og det er jo forbundet med en stor risiko, tænker jeg også.
1: Comeback, ja, præcis. Ja. Jamen, ved du hvad? Det skal jeg ikke slet ikke bekymre mig om, for han fik comeback, nu fuldstændig klar til at drible de andre spillere helt ud af banen. I øvrigt med en formiddag på 4'en mulepose.
0: Ja, perfekt til omklædningsrummet. Der kunne både være fodboldstøvler,
1: præcis,
0: håndklæde, sæbe, og måske også en enkelt lille til tredje halvleg.
1: En lille dåsbajer.
0: Lige præcis.
1: Ja. Alle fortjener et comeback. Så ring på 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du lige er startet til fodbold igen og har fået en lille fiber i baglåret.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du har fået en parkeringsskade.
0: Åh, nej.
1: Eller en parkeringsbøde. Det kan også være, at du har med en quiz på B4 tabt.
0: Måske stod du i gul og blåt på Brøndby Stadion og så Hadhold FC København vinde over dit elskede Brøndby IF i sidste uge.
1: Det kan også være, at du har fået en ny underbog, der elsker heavy metal.
0: Gud. Der er ikke noget galt med heavy metal i øvrigt, men bare hvis man ikke selv kan lide heavy metal, så kan det jo være træls.
1: Altså, det godt larme lidt.
0: Ja.
1: Altså, du bestemmer selv, hvorfor du fortjener et comeback. Vi vil selvfølgelig gerne høre om det, så ring ind på 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, så du kan få dit helt eget comeback.
4: Vær med i formiddag på 4'eren.
5: Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Trænger du til et comeback den her torsdag formiddag? Og har du lyst til at quizze lige om lidt, så ring 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze. Lige om lidt, så ring 70 20 44 45.

0: Når vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ja! Det bliver så godt! Jeg elsker jo. Jamen, jeg elsker comeback-quiz.
1: Ja, det er vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Albert fra Køge, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak.
1: Albert, hvorfor har du brug for sådan et comeback, synes du?
2: Jamen, det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK.
0: Ja, det nævnte vi jo faktisk, at det kunne man jo bruge som anledning til et comeback.
2: Jamen, det har i hvert fald været mit, og den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
0: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
2: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
0: Nej, og det har kostet træneren jobbet også og alt muligt.
2: Ja, det er jo så fint nok.
0: Måske skulle Steve Cooper, altså Brøndbys nu forhenværende træner, overveje at ringe ind og få et comeback. Det kan være, han har brug for det næste uge stadigvæk.
2: Ja, han kunne også ringe herinde. Det kunne han tænke over.
1: Ja, men Albert, nu er det dig, det handler om. Det er dit comeback. Vi skal lige have humøret op på dig, og det håber vi, at vi kan hjælpe dig med. Vi har i hvert fald tre spørgsmål og en formiddag på fire, en mulepose på højkant, og så selvfølgelig et comeback. Så det er jo meget fedt, ikke?
2: Det er virkelig fedt.
1: Er du klar?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Vi quizzer.
3: Spørgsmål 1.
4: 3, 2, 1. Værsgo!
0: Tusindvis af danskere, de deltog anden pinsedag i vores allesammens konges helt eget motionsløb. Og kort efter, så blev det altså meldt ud, at det selv samme motionsløb, det også gør comeback til næste år. Hvad hedder det her særligt fine kongelige motionsløb, Albert?
2: Royal Run.
1: Ja, sådan.
0: Altså, fortjener fis med dig lige af lorten. Nej. Ja, det er bare for sjov. Haha.
1: Det var
0: huha. Jeg havde svært ved at kende forskel på knap nummer 5 og 6.
1: Ja, det kan være svært. Men ved du hvad, der er et point i hus, Albert. Vi er tæt på. Kan du mærke, at det allerede begynder sådan at boble lidt i dig?
2: Det går allerede meget bedre nu i hvert fald.
1: Det er godt. Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Hvilken rødbluset fodboldklub fra London har med deres arsenal af gode fodboldspillere lige vundet Premier League, selvom det jo faktisk på et tidspunkt så ret sort ud i mesterskabskampen? Hvem er det, Albert?
2: Det er Arsenal.
1: Ja, det sådan, er
0: Albert.
1: Sådan.
0: Den havde jeg på fornemmelsen, den kunne Albert godt allerede inden.
1: Jeg havde det også på fornemmelsen, men altså, det kan jo være, at Albert kun følger Brøndby.
0: Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det gik lidt bedre for Arsenal, end det gjorde for Brøndby. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Nej. Skal vi lige rekapitulere? Altså, to spørgsmål. Selvom jeg lige fiflede lidt rundt med lydene og lød som om, så har Albert jo altså fået to rigtige. Er du klar til det sidste spørgsmål, Albert?
2: Ja, i hvert fald.
3: Spørgsmål 3.
0: Troels Lund Poulsen tog midlertidigt over som kongelig undersøger, men han måtte altså levere titlen og stafetten tilbage til en anden dansk toppolitiker, som dermed fik comeback som kongelig undersøger. Spørgsmålet er, hvem tog over som kongelig undersøger efter Troels Lund Poulsen?
2: Pis.
1: Siger du pis? Det er ikke svaret.
2: Nej.
1: Skal vi komme med lidt hjælp her?
2: Kan ikke godt det.
1: Hun har ret meget erfaring som statsminister.
2: Jeg får lyst til at sige Mette Frederiksen, men det virker helt forkert. Yeah!
0: Yes! Sådan er det, Albert! Yes! Jeg vidste, du kunne, Albert!
1: Albert, du har simpelthen fortjent det her comeback. Det har alle Brøndby-fans, synes jeg faktisk.
0: Ja, 100.
1: Alle kan trænge til det. Og der er også en mulepose på vej til dig, Albert. Kæmpe tak for at lege med.
2: Tusind tak for det. Det var en ære.

0: eventyrsted.
1: Og nu skal vi jo have afsløret, hvilken sang vi her fra formiddag på 4'eren gerne vil nominere til top 100-listen i dag. Vi står med resultatet.
2: Mm.
1: Nu skal vi overbringe nyheden til vores gode kollegaer Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer.
3: Hej.
2: Er I spændte?
3: Meget.
2: Vi har jo gjort det, at vi har haft besøg af Mille Lefeldt, som jo havde valgt et af numrene. Og det har vi så brugt til ligesom at tematisere sangene ud fra sætningen Giv mig.
1: Det går igen i alle sangene. Men vi har besluttet os for, at I får ikke bare sangen at vide. I skal gætte den. Så er I klar på en lille ledetrådsquiz?
3: Ja, det er vi.
1: Godt. Ledetråd nummer et er, den lyder sådan her, når man knipser den. I har den ikke endnu, eller hvad?
3: Ej, knip så dårligt.
2: Hvad? Det er da min spidskompetence, Nana.
1: Nå, ledetråd nummer to. Den er fra 2007, og så er den 3 minutter og 32 sekunder.
3: 2007. Det er ikke... må vi godt lige snakke her i bagom?
2: Ja, endelig.
3: Okay. Jeg tænkte bare, kunne det være, giv mig et smil? Altså sådan noget, hvor fanden det? Nej.
4: 2007.
3: Er det lidt tidligt, måske?
1: I får en ledetråd tre her.
3: Ja, tak.
1: Kunstneren bag lever desværre ikke mere, men hun havde en dansk mor og en sudanesisk far.
3: Okay, nemt. Nu er det
1: nemt, hører jeg sige.
4: Ja. Vi snakker lidt om det.
3: Ja, det gør vi altså.
4: Ja, det gør
1: vi altså. Hvad hedder sangen?
3: Giv mig Danmark tilbage.
1: Det gør den lige præcis.
3: Ej. Yes! For godt. Altså, ej, det er dårligt knipset, det der.
2: Ja. Okay, jeg føler mig meget ramt der, Nana. Det må jeg nok sige.
1: Jeg vil sige, Nana, det er faktisk noget, Mads, han sætter en stor ære
2: i. Jeg går meget op i at knipse.
3: Det kan være, du skal se lidt indad på det der.
2: Ja, men det vil jeg da så måske overveje at gøre i min frokostpause.
1: Rigtig god fornøjelse til jer to, når I lige om lidt overtager senderen. Og skal vi så ikke høre den, og så egentlig bare sige tak for en dejlig formiddag til alle. Her kommer den.

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også mit livs værste beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab. Naboerne skal kunne kompenseres. Projekterne skal tænkes sammen med naturen. Og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
5: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Men ændrer jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards ændrer jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susie Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
8: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt. Flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacenter, der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacenter på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
10: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
0: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
11: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
12: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
13: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært. Så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
0: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
13: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, man går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
14: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
0: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
2: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
0: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militære IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Ghabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jakob Korsbro virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Og så er den igen galt med det nye boligskattesystem. Denne her gang der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt, hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
0: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører Sofie Therese Svendsen.
15: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
0: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
15: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
16: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
0: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
16: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem. Men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavis er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
17: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varm luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solet vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
0: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
18: P4. Du lytter til P4.

0: Ebert, var det her kun med dig.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi her igen, Anna, klar med en ny omgang Top 100 her på P4. Lige knap op 2 timer har vi foran os, hvor vi skal hygge os med nogle af de sange, som måske kan finde vej til den der berømte Top 100-liste, vi skal nå frem til en gang om en god sted af stånd.
2: Ja, og Andrew, jeg har et tal til dig.
0: Nå?
2: 1,7 millioner.
0: Det er mange.
2: Det er så mange danske værker, der findes. Og det store vanvidsprojekt er jo så følgende. Kan det koges ned til 100?
0: Ja. Det skal det jo.
2: Det skal det.
0: Ja.
2: Det er missionen de næste 3 uger. Derfor lyder det altså anderledes i din radio. Ikke bare her på P4, men hos vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi har sat gang i denne her mission sammen med dig, kære lytter. Skal vi samle sammen til den store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge. Og hvordan lyder det egentlig, mund, når man sender det samme radioprogram på alle deres musikkanaler? Kan vi lige tage en lille rundtur?
0: Skal vi ud på en lille kanalrundfart?
2: Ja.
0: Bare lige for at høre, hvad vores kære kolleger de har at sige om det her program, ligesom vi har en hel masse at sige om det. Lad os smutte over til, jeg tror det er P5, vi har fået fat i her.
3: Det gør du. Vi har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tigget ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om?
4: Jamen, den handler om en julesang.
3: Ja. Og det må man jo også godt.
4: Ja, helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt, at tænke...
0: Det er Dennis Johannesson, der er i gang med sin hel masse over på P5.
2: Lad os tage kanalrundfarten videre til P2 måske.
0: P2 måske. Ja, lad os gøre det. Ja.
2: Det er jo det.
0: Det er nogle lidt andre toner, de spiller derovre.
2: Kan du høre, hvad det
0: er? Nej, ikke helt måske.
2: Det er, nok... det er en rigtig god dansk sang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er jeg sikker på. Det er bare lidt uden for mit farveområde, det må jeg nok ikke.
2: Ja. Okay, vi må videre.
0: Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige på 6?
2: Ja, lad os gøre det.
5: Jeg, der sidder og lytter med, har været så vanvittigt gode til at byde ind med... med sange, der kan komme med på den her bruttoliste.
0: Mm.
5: Hvis du lige er stedet ombord
0: det er Tilde,
5: på det store
0: vores gode kollega, Tilde Bang Christensen, der er i gang med at fortælle.
5: Og så lad mig da lige bryde ned, hvad det er, vi har gang i.
2: Ja.
5: Det er fordi, vi har sat os for her i DR på tværs af alle vores musikkanaler.
2: Det er det,
5: ja. At vi skal have lavet
2: hun ved ikke, vi lytter med. Lad os lige tage til P3.
0: Ja, lad os gøre det.
5: På torsdag. Ja, tak. Hej. Nick & Jay og Novembervej.
0: Ja. Der spiller de Nick & Jay.
2: Det gør de og Novembervej. Den er... Selvfølgelig. Det er svært at forestille sig en top 100-liste uden Nick & Jay. Det må man bare sige.
0: Ja, det må man nok ikke. Ja. Så det er, hvad der foregår over hos vores kolleger på alle de andre musikkanaler her i DR.
2: Skal vi sige det samtidig? Velkommen til
1: Top 100!

0: God top 100 kandidat var det, vi fik her fra Car Park North, Transparent and Glass Like It, og deres jo store hits, må man sige.
1: Og nu tænder vi en stor projektør på en bestemt artist her i top 100 på P4. En artist, der er umulig at komme udenom. En gigant på vores playlister her på P4, som har fyldt højtaleren med hit efter hit efter hit efter hit. Skal vi ikke lige starte med at tage et lyt på nogen af dem?
0: Lad os gøre det. Hør godt efter her.

0: Ja, han hedder Rasmus Seeberg, ham der.
1: Ja, altså det er jo voldsomt, ikke, når man lytter til det på den her måde, klippet sammen.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo også sange, man alle sammen har lyst til. Ej, skal vi lige høre den, ikke?
0: Han har lavet så utrolig mange sange.
1: Kan du huske, da han kom frem?
0: Jeg kan huske, da jeg sad i playlistudvalget på P4 dengang i 2009, da han udgav sin debutsingle Engel. Og vi kendte ikke sådan rigtig noget til ham, Rasmus Seeberg. Vi vidste, at han havde haft en hiphop-duo sammen med sin bror Nikolaj.
1: Mm-hmm.
0: Men det var sådan set også der, så var han sådan lidt en fyr, der gik og rodet i studiet med alle mulige produktioner, ikke? Og så hørte vi den her engel, og vi kiggede lidt på hinanden, så tænkte vi, hvad er nu det for noget? Kan det egentlig blive til noget? Altså, er der noget for Rasmus Seeberg at komme efter på musikscenen i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi gik derfra og tænkte, ja, han bliver en kæmpe stjerne. Måske gjorde vi ikke det, men det kan vi så love for, at han gjorde.
1: Ja, altså. Ja. Det må man bare sige. Ja. Og det store spørgsmål er så, hvilke af de mange, mange, mange sange i det kæmpe store hitkatalog skal med ind på den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Det er umuligt for os to at vælge, Andrew.
0: Fuldstændig.
1: Så kære lytter, hjælp os dog. Hvilken Rasmus Seeberg-sang er den bedste? Altså den, vi tipper ind med til den her bruttoliste. Se at komme i gang med at stemme. SMS ind til os på 4 mellemrum til 12:12.
0: Ja, lige præcis. Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er meget, meget spændte på, hvad det er for en sang, I sådan i fællesskab vælger til os. Så bare se at komme i gang med SMS'en her. Der. Så lytter vi lige nu også til lidt Jada. Det er altså også en fin sang. Den hedder

0: rigtig fint sagt der fra, som sagt. Jada, det var nyt, så klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Bandekonflikten i Herning og Ikast er så stor en politiopgave, at Midt- og Vestjyllands politi får hjælp af betjente fra øvrige politikredse fra København og fra det, der hedder National Enhed for Særlig Kriminalitet. Det fortæller politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands politi, Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de her mange sager, det siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Vi har både set eksplosion, vi har set skyderi, vi har haft de her brandattentater, og det er en særdeles stor opgave for politiet, fordi de skal efterforske det, der er sket, men samtidig så er de også nødt til at køre beredskab. De har en visitationszone, hvor de må være ude og visitere folk.
2: Og politiet skal også bruge ressourcer på at være foran banderne og forhindre nye forbrydelser.
4: Vi så den her anholdelse med 2 meget unge piger i et tog, og der når man jo faktisk at slå til, inden de i hvert fald ifølge sigtelsen har fået skaffet den håndgranat, som de var på vej efter, i hvert fald hvis man skal tro, hvad politiets mistanke er.
2: Louise Dalsgaard fortæller, at de mange alvorlige hændelser i Herning-Ikast-området den seneste tid bunder i en konflikt mellem banden Comanches og den forbudte bande Loyal to Familia. Og så kigger vi ind i en dag med dejlig høj solskin, helt op til 20 grader, selvfølgelig lidt køligere ved kysterne. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: præcis mit liv, fordi vi hørte den i 2017, da jeg blev mor for første gang. Vi hørte den da jeg skulle giftes. Vi sang tusind farver til min polterabend. Der kan være alle mulige bud, og det er der allerede kommet i indbakken. Vi kan nemlig ikke lave den her øvelse alene, Andrew. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
1: Ja, det har vi altså.
0: Hvad skal vi indstille til top 100-listen med Rasmus Seebach? Og lad os lige, altså, hvis man kan sætte nogle hegnspæle omkring den her artist. Lad os lige prøve.
2: Ja, det er det, vi gør.

0: Ja, det var altså bare en lille fli af den der store produktion, som Rasmus Seebach har haft gang i tilbage siden 2009, er det vel efterhånden, ikke?
1: Et varmt musikalsk fotoalbum, hvor der er billeder af en drink, der både smager af kærlighed og fællesskab og folkelighed. Og det er også gode bud, der allerede er kommet ind på sms'en. Tusind tak for dem. Vi har blandt andet fået en her. Jeg synes helt klart, at Rasmus Seebach mere end kærlighed skal på listen. Det er en sang, som jeg mener, de fleste kan koble følelser på til. Jeg elsker den sang, men også fordi det er en sang, der viser, at kærlighed kan gå op og ned. Mm. Men hvis man tror på det, og selv tror på det, og vil være, blive ved med at være sammen med sit livs kærlighed, så skal det nok gå, skriver Maria fra Holm Olstrup.
0: Mm, og Tom fra Amager, han skrev mit bud til Brutu-playlisten med Rasmus Seebach. Det må helt absolut være sang Millionær, da sangen nærmest siger, at succes ikke handler om penge. Derfor er det mit bud. Hils Rasmus at sige tak til ham for netop den sang. Hvis Rasmus lytter, tak for den sang.
1: Fra, en stor åndelig tak.
0: Fra Tom på
1: ja, os. Der er mange gode bud. Ødø igen her fra Lykke fra Helsinge. Ubetinget det bedste Seebach-nummer. Så positivt og optimistisk, og man bliver glad i låget, hver gang man hører det. Der er plads til dit bud også, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Malmrum til 12.12. Vi laver en Rasmus Seebach-sprint. En speed dating, hvad skal man kalde det? Ja. Hvilket bud er det Rasmus Seebach-nummer, vi skal skyde ind i den her store brutoliste.
0: Ja, så sådan hen imod, når vi nærmer os klokken et, så har vi måske et bud på, hvad der kunne være en god sang.
1: Skal ikke sidde fedt med det derhjemme? Afsted med den sms.
0: Ja, simpelthen. Og her, lad os lytte lidt til Medina-sang, der hedder Vi To.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 3 minutter over 6.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: Julia.
1: Julia. Endnu en gedigen dansk popklassiker var det, vi fik her fra Liga, jo altså Julia. Der var jo også en sang, Rasmus Seebach skrev, der handlede om Olivia.
2: Ja.
1: Kan jeg vide, om den kommer med på vores lille liste her, eller hvad vi skal kalde det?
2: Du kan i hvert fald få dit bud med, kære lytter, hvis du har lyst. Vi er i gang med at få det afgjort. Hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med i den her pulje? På 4 mellemrum til 12.12. Der er kommet masser af gode bud allerede, ja. Og vi afgør det om...
1: Ja, om 4 minutters tid, tror jeg, så er vi klar. Men først, den er med Layback.

0: Så fik vi også lige listet lidt gode sommervibes ind i top 100 her den her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Laid Back og deres sommerklassiker Sunshine Reggae.
1: Og nu er det neglebidende spændende, fordi vi skal have fundet ud af, i hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med på den store brutto-liste. Med god hjælp fra dig, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er på Rasmus Seebachs sange. Det er jo umuligt at vælge nærmest, fordi der er et bagkatalog så stort, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Men nu har vi forsøgt at sætte spotlight på, der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Blandt andet her, Bettina fra Låsby, hun skriver, jeg vil gerne indstille Den jeg er af Rasmus Seebach. For mig er det en af de sange, der bare rammer noget helt særligt. Teksten er ærlig, sårbar og utrolig menneskelig, og man kan mærke følelserne helt ind i hjertet. Det fortæller om savn, familie, om at finde sig selv, noget mange af os kan spejle os i. Det er en sang, man aldrig bliver træt af at høre, og som jeg stadig kan få gåsehud af, selv mange år efter den udkom. Den fortjener, efter min mening, en helt klar plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
0: Mm. Så er det jo spændende, om den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
0: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talt stemmer sammen.
2: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange sms'er, der er kommet med alle de forskellige navne. Man kan virkelig godt mærke, at Rasmus Seebach, altså det føles jo som i går, at vi alle sammen sad og skreg på Engel. Mm. Men der har jo alligevel gået en del over, og mængden af hits, der er kommet. Så jeg synes godt nok også, at vi har været bredt omkring. Man kan godt mærke, at folk har nogle forhold til nogle helt forskellige sange.
1: Ja. Det er som om, der er sådan nogle små tidskapsler, han har fået skabt, som siger virkelig så meget om folks liv og så videre. Ikke?
0: Det må man sige.
2: Ja, virkelig.
0: Nå, Jamset, vi er meget spændte.
2: Men altså, så lige så vel, så der er kommet mange bud ind, så er der altså også et bud, som simpelthen slår alle sammen.
0: Okay.
2: Det er virkelig en af dem, hvor man kan mærke, at der er et nummer, som folk har et ekstra, ekstra nært forhold til.
1: Ej, jeg håber, det er 2017. Er det den?
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Okay.
2: Andrew, har du et bud?
0: Hvad kan det være?
1: Jamen, så må det være Engel næsten, var.
0: Engel?
2: Ej, det var det heller ikke. Venner, det er Øde Ø.
0: Ja, det er Øde Ø.
1: Oh my god, han var fedt. Okay.
0: Jamen, så skal vi da høre den sang.
1: Direkt ind på den store brutto-liste.
0: Her kommer Rasmus Seebach og Øde Ø. Hvis det

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er altså også en banger, den her, må man sige, fra Rasmus Seebach. Så måske ikke så meget at sige til, at han vandt vores lille uhøjtidelige afstemning her med Øde Ø.
1: Den skal direkte ind i den store brutto-trup, som vi stemmer om i næste uge. Mm. Og vi åbner en ny afstemning, og det gør vi lige på den anden side af radioavisen.
0: Det gør vi nemlig, så bare hæng på.
1: Det bliver om Tina Dikker.
0: Det gør det. Lige præcis, så det glæder vi os også til at præsentere for dig. Lige nu, der præsenterer vi os der for Carl Wilhelm her med Blæk.

0: lytter til P4.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de otte varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grovt nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
0: Det her er P4. Med dig hele.

0: time. Private, right here, my secret lover.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og kære lytter, velkommen indenfor. Det er time 2, dag 4 af et vanvidsprojekt, vi har kaldt Top 100, hvor vi vil prøve at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man bliver helt svedt ved tanken, men altså...
3: Fuldstændig rundt tosset.
2: Det skal lade sig gøre, og det gør det også med din hjælp, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er, vi får løbende hele tiden.
3: Ja, det er dejligt.
2: Det vilde ved det her er, at hvis man lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 forskellige radiostudier med 6 forskellige værtskonstellationer sende det samme radioprogram med den samme mission, ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan skimte nogenlunde over til de andre. Blandt andet kan vi se P3-studiet lige modsat den kanal, der ligesom løber igennem DR-byen. Vi kan ikke rigtig se de andre ordentligt, men vi kan lige smuglytte lidt, Andrew.
3: Vi ved, de er der, og vi kan høre dem. For eksempel lyder det sådan her på P8 lige netop nu. Og der er meget stille. Jeg kan vide, om de er faldet i søvn. 1, 2.
2: Det er teknikken, der er gået ned.
3: Ja, det kan da godt være. Vi ser jo lige nu. Ja, der var de. Er der noget lidt jazz, ikke, må man sige?
2: Fedt. Okay. Hvordan lyder det på P5'eren?
3: Det skal jeg sige dig. Sådan.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Der er der også radio i din radio.
3: Det må man sige.
4: Radio!
2: Ah!
3: Yo!
2: Oh my god.
1: Velkommen til Top 100 på P5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis
3: Johansson.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Og det er ikke... Ja, undskyld, Willi.
3: Ja, vi afbryder
2: dig. Dennis, det er ikke første gang i den her, eller ikke sidste gang hedder det i den her time, hvor du kommer til at kunne høre det samme radio, uanset om du lytter til P4 eller til P5, fordi om et kvarters tid, der spanner jeg over i P5-studiet til Dennis. Ole Jacobsen kommer herover til dig.
3: Ja. Og han har en musikalsk gave med. Jeg er meget spændt på, hvad det er for en sang, han medbringer, som vi skal lytte til fra B5.
2: Det er jo det, vi kalder et radiofonisk partnerbytte, og det bliver meget spændende at høre, hvordan det udfolder sig i dag.
3: Ja, og så er der jo også nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager en god gammel checkliste nedtælling og lytter til en sang, som ikke var en klassiker, da den gik nummer 1 på checklisten, men som så er blevet det senere. Jeg kan fortælle, vi skal tilbage til 2006.
2: Ej, det bliver spændende. Og om en sangs tid, så åbner vi en ny afstemning.
3: Ja.
2: Og der skal vi altså, skal vi til, Aarhus, vi skal til London, vi skal til Island.
3: For hun er over det hele, Tina Dikov, det er hende, vi skal til selvfølgelig, nemlig.
2: Vi skal have hjælp til at finde ud af, hvilken sang skal vi tippe ind med til den her brutoliste, når det gælder Tina Dikov.
3: Ja, så der sker masser i den her time frem til klokken, det bliver 2. Velkommen tilbage til...
1: Top 100!

0: Der var gang inden det, det må man da sige. Det var selvfølgelig DAD's Sleeping My Day Away.
1: Vi åbner igen et gigantisk bagkatalog af et lademandsleksikon under navnet TD. Tina Dickow selvfølgelig, fordi en artist, der har været en del af vores musikalske univers i de seneste, jeg har været en 3-4 årtier. Kan du huske, da hun kom frem?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske nogle af de første sange, jeg i hvert fald havde med i checklisten, hvor hun var en populær artist, og det er hun så sandelig stadig, selvom checklisten er væk for længst. Men ja, uden at jeg lige kan give dig en titel nu på checklisten, men det kan jeg godt lige grave frem.
1: I hvert fald så er det så stor en kunstner, at vi er nødt til at have noget hjælp, kære lytter, fordi hvordan dalen vælger man mellem de store sange, der er. Vi har brug for dig, men allerførst, lad os lige først tage et lyt tilbage på nogle af de store sange, der er blevet skrevet.

0: der er i hvert fald nogle klassikere der, må man sige. Det var Tina Dickow og et lille udvalg af de mange sange, hun har givet os i årets løb.
1: Og jeg ved ikke, om der er flere end mig, der har det sådan her, men for mig har hun i hvert fald lige fået sådan en fuldstændig... Jeg har altid lyttet til hende, men fordi jeg har set Toppen af Poppen hos vores venner på TV2, ja, så er jeg sådan nærmest sådan nyforelsket i hende.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan man godt blive.
1: Ja. Ja. I det gamle og det nye og alle derimellem. Ikke?
0: Når man pludselig får alle de sange igen.
1: Ja,
0: ikke?
1: Altså, det.
0: Welcome Back Color. Det var jo i hvert fald en rigtig fin sang. Hun lavede en gang On The Run og You Wanna Teach Me To Dance. Der er simpelthen så mange at vælge imellem. Ikke? Så jeg håber, at vores lyttere kan hjælpe os med at finde det ultimative Tina Dickow hits, hvis det kan lade sig gøre.
1: Du tager, kære lytter, du tager hånden ned på dit lår. Så stikker du hånden ned i din lomme. Og der... fisker du din telefon op, og så åbner du en sms, og der skriver du P4 og laver et mellemrum, og så sender du sms'en, som du kender det til, 1212, og skriver, hvilken sang vi skal vælge ud i det her kæmpe Tina Dickow bagkatalog.
0: Det kunne også være Nobody's Man, det kunne være Open Wide, det kunne være Sacre Coeur, ja.
1: Pin ud af Aarhus.
0: Ja, jamen det er det. De er der bare, alle de der sange. Ja. Nå, lad os høre, hvad I har at sige derude.
1: Og mens du sender din sms ind, så er der en radiofonisk kanalrundfart på vej til dig. En kulturudveksling. I mandags havde vi besøg af B6. I tirsdags, der spillede vi en salme her på B4, fordi vi havde besøg af Mathias Hammer fra P2. I går var turen kommet til P8, og lige om lidt, så kan du altså høre det samme, uanset om du lytter til P4 eller P5. Fordi jeg stormer ud af studiet over til P5'erne, og du får besøg her.
0: Ja, Ole Jacobsen fra P5, så det skal nok blive hyggeligt. Men først får du her Jacob Dinesen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det her er Top 100 på P4.

0: 7 years var det, vi fik her med Lucas Graham. Og dermed skal jeg have lov til at byde varmt velkommen til min gode kollega Ole Jacobsen fra P5 her i P4-studiet. Velkommen
1: tak
0: til,
1: for det. Det er ligesom at komme hjem igen, det
0: ja,
1: her.
0: Ja, du har været her før.
1: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Men de sidste mange år på P5, og vi laver nøjagtigt det samme som jeg i øjeblikket.
0: Ja, vi har faktisk smuglyttet lidt til jer.
1: Ja.
0: Vi var lige på en lille kanalrundfart lidt tidligere, hvor vi var inde i jeres studie. Det lyder rigtig hyggeligt, det I havde gang i der.
1: Helt sikkert, ligesom det gør hos jer. Men vi har jo den her med, at vi skal komme på besøg hos hinanden og have en gave med.
0: Ja, det er rigtigt. En lille musikalsk gave.
1: Ja, og jeg tænkte, da jeg skulle komme med en sang til P4, så tænkte jeg, altså, P4 var jo, skal vi sige, for 15-20 år siden, så var det jo et sted, hvor nogle store navne boede og bespillede meget.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi lavet lidt om på det igennem tiderne, og de så måske i virkeligheden kommet til at bo lidt mere over hos os.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, kunne man finde en sang, hvor mange af dem var med? Og det kan jeg jo godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har taget Afrika med.
0: Ah, den gamle...
1: Den gamle støttesang, ja. Som blev lavet af Nana tilbage i 1985.
0: Det er mange år siden, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordi der er jo, altså, udover hende, så der er Helmi, der er Peter A.G., der er Søs Finger, der er Fred Fub, der er Allan Mortensen, Gitte Navsen, Salimundsen, Bamse, Andorne Mikkelsen, Michael Falk, Elisabeth, Lars Huck, Sebi Jørgensen, Steffen Brandt, Lars Muhl, Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Det var alle sammen navn, som bliver råspillet på B5.
0: Kræm af dansk musik dengang.
1: Ja.
0: Ja, tilbage i 85.
1: Har du husket den?
0: Ja. Og ja, jeg kan sagtens huske den. Det var jo en kæmpe, kæmpe sang dengang.
1: Og den store koncert inde i parken bagefter, hvor de fleste af dem stillede op, og man lavede den igen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, og jeg tror faktisk også, det er en sang, som har en ret stor chance for at komme med, i hvert fald i prototruppen.
0: Mm-hmm.
1: Altså de 400 numre, der skal stemmes på mandag.
0: Mm-hmm.
1: Om det så kommer med i top 100, det vil så vise sig.
0: Det må tiden vise.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så det er min gave til jer.
0: Jamen tusind tak. Skal vi lytte til den nu?
1: Det synes jeg.
0: Ja, okay. Her kommer så god gammel sang her fra en masse gode danske artister. Men Anna i spidsen jo, for det er hende, der skrev den, som sagt.

0: Skønt at høre alle de gamle stemmer, Ole, der.
1: Ja. Dengang. We are the world. Vi kan også lave en i Danmark.
0: Ja.
1: Hun vandt en konkurrence, Nana. Jeg tror, hun vandt lige over Thomas Helmig.
0: Eller Sebastian, tror jeg faktisk.
1: Og Sebastian også, ja. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi ved godt, den er skrevet i 1985. Det er 40 år siden.
0: Ja, der har været lidt debat om teksten her de senere år, men ja, 85. Altså,
1: det er nostalgien, der må vinde over det, fordi der er også noget rigtigt i den der debat, der har været omkring, at den har We Are The World jo også været igennem, og Band 8 har også været igennem det der.
0: Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid,
0: sådan er det jo.
1: Ja. Så det var en lille gave til jer.
0: Jamen, tusind tak for den, Ole. Den var vi glade for, og vi har jo også en gave med til jer. Det er Nana, der er over hos Dennis Johannesson og afleverer den, men jeg synes også, at vi måske skulle lytte til den her hos os.
1: Og den skal vi fire lønner også af.
0: Ja, det vi, eller som Nana har haft med over til jer, er en sang med Burhan G og LOC, og det er jo noget en kombo.
1: Ja, det hedder bank med en god sang.
0: Det er det altså. Ja, nemlig Karma.
1: Ja,
0: ja, så
1: det kan jeg godt forstå. Det er en gave, jeg er glad for.
0: Ja, vil den falde godt hos B5-lytterne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig hos nogle af vores lyttere,
0: ja. Ja, okay, der er i hvert fald gang inden, må man sige.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men de er også, der er P5-lytterne også med på noderne.
0: Ja, det ved jeg godt,
1: nye,
0: ja. Det ved jeg godt,
1: Og Burhan G, han, er der nogle kanaler, hvor han ikke kan gå på en eller anden måde?
0: P2.
1: Ah, måske P2, ja. Det ville måske være lidt svært.
0: Ja, okay.
1: Så lad os høre
0: det. Ja, det gør vi. Så her er Burhan G og LOC og vores gave til P5. Kom her.

0: P4 og P5 har udvekslet musikalske gaver. Det her var altså vores gave til P5-lytterne. Karma er med på NG og LOC.
1: Kæmpe nummer. Jeg er tilbage hos dig,
0: Andrew. Ja, dejligt at se dig igen, Anna.
1: Efter vores lille kulturudveksling. Jeg er pandaen, der er retur hjem igen. Lige nu har vi, mens det hele kører, også gang i et lidt, en lille Tina Dickow-sprint, eller hvad skal man sige? Mm, vi skal have fundet ud af, hvilken Tina Dickow-sang. Det er umuligt at vælge mellem, og derfor har vi haft brug for din hjælp, kære lytter. Hvilken Tina Dickow-sang skal vi tippe ind til den her store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge? Og dermed ikke sagt, at der ikke kommer mere end en Tina Dickow-sang med på den liste. Dermed heller ikke sagt, at den, vi vælger her,
0: kommer med.
1: Vi indstiller den, og det gør vi med hjælp fra dig. Og der er allerede kommet så mange sms'er ind på, hvilken Tina Dickow-sang det skal være. Count to 10 er en af dem. Saga Køre bliver der også skrevet om. Pigen ud af Aarhus, selvfølgelig.
0: Ja, Nobody's Man. Der er... Ja. Der er simpelthen så mange, jeg kan nærmest ikke overskue det, så mange sms'er, der er kommet der.
1: Men jeg synes, vi kører den lige, vi sætter den lige over koge en enkelt omgang til, ikke?
0: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og så gør vi det, at vi lige om lidt tager en nedtælling til en klassiker, synes jeg.
1: Det er jo en lille tur tilbage i tiden til et program, du lavede i 90'erne og 00'erne på P3, der hedder Checklisten, som er ren nostalgi, i hvert fald for mig, som jeg havde optaget på mit lille kassettebånd og lyttede til igen og igen og igen, og det er din

0: Det gik jo rigtig godt ved Eurovision Song Contest her jo med den der sang, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund var det jo, og så er det nu, Nana, vi skal til vores lille indslag her, som vi snakkede om før, nedtælling til en klassiker. Og det er jo en god gammel nedtælling fra checklisten. Vi skal have et lille genhør med, det var mig, der havde fornøjelsen af at præsentere listen, som var en lytterbestemt liste, der kørte på P3 fra 1994 til 2010.
1: Hvordan foregik det egentlig dengang? Fik du brevstemmer ind, eller hvad?
0: Ja, man skrev sine stemmer ned på bagsiden af en kuvert, eller på et postkort, som vi sagde dengang, og så var det bare afsted ind til checklisten med stemmerne der. 5 stemmer fik man, eller 5 sange fik man lov til at stemme på dengang.
1: Og så sad du og talte op manuelt, analogt, ja. Med pen og papir.
0: Jeg brugte det meste af en dag på det.
1: Wow.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det var en anden tid.
0: Ja, det må man sige, det var. Men det er måske lidt sjovt at høre, hvordan det lød dengang i radioen. Og i dag, der skal vi tilbage til 2006. Den 16. april er vi landet i, og det vi skal høre, altså en sang, som ikke på det tidspunkt var en klassiker, men det synes jeg roligt, man kan sige, den er blevet siden. En sang, som man vel nok i dag kan kalde et af de største danske sommerhits, der var i hvert fald der i 2006. Så lad os lige spole tiden tilbage. Vi er altså tilbage i 2006, og sådan lød jeg dengang.
2: Efter 3 uger som nummer 1 på listen, så er det altså i dag her på plads nummer 2. Han befinder sig anden med FAQ. Så han måtte altså forlade førstepladsen, men der var 4 numre, der helt måtte forlade checklisten i denne uge, og det var Special med Mew, Sorry med Madonna, We Are Not Your Friends fra Veto, og efter bare en enkelt uge, så tog vi også afsked dengang med The Fallen fra Franz Ferdinand. Nummer 20. På listen i dag måtte flip sig 3 pladser ned med Happy Birthday. Det her var en nyhed fra Rihanna, SOS. Ned 8 pladser Pink og Stupid Girls. En enkelt plads tilbage gik det i dag for The Streets med When You Wasn't Famous. 16. Ham her måtte 4 trin ned i dag, Gavin DeGraw og Follow Through.
3: 15.
2: En nyhed på listen fra Mary J. Blige og U2. One.
3: 14.
2: Tilbage i 3 pladser gik Morrissey med You Have.

0: to pladser ned i dag. Magtens Korridor med Nordhavn Station. Et nyt hit fra Car Park North, The Beast. Op ad listen 4 pladser. Peter Sommer, man hamrer løs på en åben dør.
1: Hører jeg dig sige, det hele var forgæves.
2: 8.
0: Det her var den højst placerede nyhed på checklisten i denne uge. Homeless Heart fra Brian Rice.
2: Syv.
0: Tilbage i nækkelplads gik Ufo Jepper med Op med håret.
2: 6.
0: 2 pladser frem i dag.

0: Ned i en TV2 og Sporløs. Et fald på en enkeltplads blev det til i den nu også for Spleen United med Spleen United. Og så altså ned fra førstepladsen, Anne og FAQ.
1: Så spørger du bare mig.
0: Og så har vi altså fået os en ny nummer 1 på checklisten. Kommer fra en fyr, der sidste søndag gik ind på en 4. plads som ugens højst placerede nyhed. Rasmus Nør er det her med Sommer i Europa.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana.

Lige før, der var det jo altså tjeklistens nummer 1, den 16. april 2006. Du fik med Rasmus Nør Sommer i Europa. Så bagefter her, Tobias Rahim og Mookie Bar. Og så nu, der er det Tina Dickow, der skal handle om.

0: En lille brøkdel af alle de mange rigtig fine sange, vi har fået fra Tina D.H. gennem årene. Og vi har jo haft gang i en lille afstemning om, hvad der måske kunne blive. Det er sådan lidt ultimativ hit, hvis man kan tale om det, fra Tina D.H. Og til at fortælle os, hvad det må kan være for en sang, der har vi fået jamset ind i studiet igen. Vores gode venner og kollegaer, som hjælper os med det her program, for der er så mange ting at holde styr på.
1: Jamen altså, jeg skulle lige love for, at Tina D.H.-beskeder var ingen undtagelse.
2: Ej.
1: Der har virkelig, kommet mange for at finde, hvad man kan jo vælge for at sige P4-lytternes favorit. Tina D.H.-nummer.
2: Ja, lige præcis. Mm. Det bud, vi sætter ind til den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge. Ikke dermed sagt, at det kun er det ene, der kommer. Der kan jo sagtens være endnu flere Tina D.H. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at finde det ultimative. Lene, hun skriver, Tina D.H.'s Count to 10 kan bare noget helt specielt. På næste fredag, der er jeg så heldig at være blandt de 350 topfans, der skal opleve Tina D.H. til en fankoncert,
1: ja,
2: hvor vi på forhånd har haft mulighed for at ønske sange og stille spørgsmål, og jeg glæder mig. Wow, der er også kommet denne her fra en Tina-fan, kalder hun sig Henriette her, pigen ud af Aarhus, fordi den er så omfavnende, at selv ikke Tina D.H.-fans elsker den, kan relatere til den og de følelser, der er i teksten. Og så er den sang det, der giver mening for os alle sammen. En sang skrevet langt hjemmefra, men som har sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Man glemmer aldrig, hvor man kommer fra, skriver Henriette.
1: Hold da op!
2: Ja, det er godt, Jules!
1: Ej, wow! Og så er det vel ved at være tid til
2: at få det afsløret.
0: Ja, nu er vi meget spændte.
2: Du har din blog med, du har talt.
1: Men altså.
0: Ja. Skal vi have lidt stilhed for at maksimere spændingen?
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg har en rigtig, rigtig god nyhed til Henriette.
2: Ja!
1: Fordi det er pigen ud af Aarhus.
2: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Skal vi ikke så høre den, altså?
0: Vi skal have et lille bifald.
2: Jo,
0: sådan.
2: Et lille bifald.
0: Ja, det skal der til.
2: Og der er noget Aarhus-magi for tiden. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er der.
2: Er det noget med en fodboldklub også? Jeg ved det altså, ikke.
1: Aarhus er der virkelig.
0: Der er noget i luften. Og nu er der også Tina D.H. i luften her. Med vores lille vindersang. Pigen ud af Aarhus.

0: om P4-lytterne rigtig godt kunne lide det, men må man sige, pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Der vandt vores lille uholdtidlige afstemning i dag, altså.
1: Direkte ind på bruttolisten, som vi skal alle sammen skal stemme om i næste uge i jagten på de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi fortsætter i morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi vi kan ikke nå mere i dag, men vi er tilbage samme tid og samme sted, altså 12.15 her på P4 med mere top 100. Og lige straks på kanalen, der er det vores gode kollega Poulsen, der er klar med lidt underholdning til dig. Er det godt så længe? Hej.
1: Tak for dig.

0: lytter til P4.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
1: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen indenfor.
2: I varmen.
0: På en dejlig
2: som også er varmt udenfor.
0: Ja, men, ja. Det er en skøn dag. Vi har, som altid, brugt en del af vores dag, den der er gået, på at fokusere på nogle gode ting ved lige præcis i dag.
2: Ja, og i, lad os bare starte i Aalborg Zoo, ikke?
0: Jo.
2: Vi har jo tidligere i programmet snakket om den her unge orangutangmor Ruti, som fik en unge, hendes allerførste unge.
0: Og den, der ikke...
2: Hun kunne ikke amme.
0: Det er det.
2: Hun kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Det kan være farligt, hvis man så vil hjælpe og så gå ind til dem som dyrepasser. Så går de amok, orangutanger. Ja. Så det kunne man ikke. Og så var det jo så, at de sagde, så lad os prøve noget andet. Og så var der så en kvindelig dyrepasser, der sagde,
0: ja,
2: at hun havde set noget fra USA, hvor man bare skulle vise sin bryster til orangutanger.
0: Ja, vise dem, hvordan man gør. Og så tager en menneskebaby og siger, sådan gør vi i vores verden, som du også er en del af. Var det noget for dig?
2: Ja, og derfor startede man med en dyrepasser, der lige flashede bare belutterne.
0: Og det virkede?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det, ikke med den.
0: Nå.
2: Men så var det jo så, at de sagde, nu giver vi op, da den der unge er væk. Og så kom der en gæst til Zoologisk Have med en barnevogn.
0: Og det virkede.
2: Og mælk i barbelutterne. Og så sagde, kunne du tænke dig at sidde amme foran vores orangutang? Det må du gerne.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: I dag fylder orangutangungen et år og har fået navnet Nusa.
0: Ja.
2: Det er
0: en kæmpe succeshistorie. Ja. Der må også sidde, det er jo en anonym ammer.
2: Ja.
0: Men der må altså sidde og kigge ned af sin bryst og sige, vi gjorde det sgu.
2: Vi gjorde det sgu.
0: Vi gjorde det sgu.
2: Ja.
0: Ej, det er hopkår.
2: Ja.
0: Noget andet, der er vi jo lidt over i krimi-genren her. Vi har også talt om, der har været en del af de her falske 20 kroner i omløb.
2: Ja.
0: Og man er simpelthen, hvem er det? Det er jo super umoderne at være falsk mønter.
2: Ja.
0: Og så, altså, mønter på den måde. Men altså, sent i går aftes, der blev en 19-årig mand anholdt på sin bogpæl i Herning. Og sigtet på falsk mønteri. Politiet fandt 4.100 stykke 20 kroner. Flere af dem er falske. Man ved ikke, om der har været flere i spil med det her. Men det er da en god ting. Ja. Nu har man fanget helt i sin egen tidslomme.
2: Ja. Så er du færdig med at tage gratis indkøbsvogn i Bilka, hva'?
0: Ja. Det, altså, udover hvad den straf, du følger med, så er der også en, hallo, vi er i 2026.
2: Ja, det er ikke lige... Det var politiet, der gjorde det.
0: Ja, de har også fået nyt, eller de får nye ID-kort.
2: Ja.
0: Og det bliver en fest. Der er jo mange, der er nysgerrige på at se det.
2: Ja.
0: Hvad er ændringen? Problemet er, at man skal jo bringe sig selv i en lidt dum situation for sin nysgerrighed stillet.
2: Men det er stadig med den der læderklap, der lige ryger til siden.
0: Ja.
2: Der kan rystes med en hånd.
0: Tillykke. Det er også godt for dem. Der skal også ske noget nyt der engang imellem.
2: Vi kan også nå forbi godt nyt for Norge. Dronning Sonja er på vej hjem fra hospitalet. Hun var jo indlagt.
0: Også hende?
2: Ja. Lidt hjerteflimmer.
0: Nå.
2: Ikke noget alvorligt, men da hun lå derop, var det sådan, at både kongen og kronprinsen var på opgaver.
0: Ja.
2: Så der var ikke rigtig udsigt til besøg. Men så hun så alligevel åbne øjnene på hospitalet, og ned ad gangen er der kommet en englevisker.
0: Mertha Louise? Du er ikke med?
2: Den første. Jamen, jeg tænker, hvis han er kommet danser ned til reptil i Kimino, så man...
0: Nu tager vi den med trommedans. Så er du ude herfra om en halv time.
2: Altså, så tjekker man lige, hvor meget morfin var det, de kørte i mig.
0: Men selvom det er ens datter, bliver man sådan rigtig glad, hvis man ligger der på et sygeleje, og så kommer en englevisker. Det er jo ildvarsel.
2: Helt ikke? Forkert signal.
0: Ja.
2: Ja, det er godt, hun er datter også.
0: Ja.
2: Så er det nok derfor, hun er kommet.
0: Det er en familieomstændighed. Ja. Nå, det er godt, det er godt. Den sidste gode ting ved dagen i dag er, det bliver plukket ud. Det er lillefredag, det er snart sommer, og så har vi verdenspremiere på den store protokvist.
2: Yes.
0: Og hvis du allerede nu tænker, det er lige mig, så bare ring 70 25 26 00.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: King med Years and Years. Og nu slår vi lige døren op til vores hverdag, dagen i dag. Og ja, god hverdag til alle.
1: Rigtig god hverdag til alle, ja.
0: Jamen, vi sidder i dag, så tænker vi, at vi skal lave en verdenspremiere.
1: Ja.
0: Vi vil gerne lave en quiz i en verdenspremiere, i noget, vi ikke har kastet os over før. Og så starter vi med... nu er vi helt inde i motorrummet her.
1: Ja.
0: Nu så starter vi med op, at sige... Skal vi ikke prøve at lave en quiz med den bredeste fællesnævner? Mm. Hvad kan flest læne sig ind i, hvor alle er lige store eksperter, og alle lige store noviser?
1: Ja.
0: Og det er der, vi starter. Og så...
1: Det er fordi, vi vil godt være samlende jo.
0: Ja, det er det. Ja. Altså, hvad er den mest samlende quiz?
1: Ja.
0: Og så går vi jo logisk til værks, og så kan man sige, at den store fællesnævner er luft. Den luft, vi indånder, men så sandelig også den luft, vi skiller os af med.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tænker vi, jamen, det kan da godt være, at vi skal lave den store prutte-quiz.
1: Ja.
0: Så er der en kollega, der er en grund til at nævne navn her, der siger, at det bliver bare dumt og plat.
1: Ja.
0: Og så bliver vi provokeret, for selvfølgelig kan vi lave en saglig prutte-quiz. Vi kan endda kalde det luftafgang.
1: Ja.
0: Hvis det er det, der handler om.
1: Det vil jeg gerne bakke op.
0: Fordi...
1: Ja, luftafgang, det er et godt ord.
0: Ja, du har jo i den forbindelse udnævnt dig selv til redaktør.
1: Ja, men det er jo fordi, der ligger jo meget under, men det kan vi jo komme ind på lidt senere i forhold til det her. Men jeg sad og tænkte på det. Jeg synes, tiden er moden til, at vi måske også parkerer den her tøhø af en brudlyd.
0: Fuldstændig.
1: Der er også meget, vi har grinet af i 90'erne og op gennem 0'erne, som er parkeret, som ikke er sjovt mere.
0: Som ikke er sjovt mere.
1: Og det er brutter heller ikke. Det er, meget, det er faktisk videnskabeligt.
0: Og det er det tabu, vi giver videre til vores børn.
1: Tænk, som man har solgt puder, man kunne sætte sig på, der sagde,
0: det var en anden tid. Det virker jo tåbeligt nu.
1: Fuld.
0: Ja, det gør
1: det.
0: Så derfor så har vi tænkt, hvis nogen kan lave en saglig og fornuftig quiz, uden at folk fniser sig igennem den, så er det der også.
1: Ja.
0: Så det skal du lige have med, når du ringer 70 25 26 00 til... vi kører med en stor brudquiz. Vi er forbi at grine af ordet. Ja, det er bare, hvad det er. Det er jo sådan, vi spiller tre audiooptagelser af luftafgang. Du får to muligheder til hver lyd, og du skal have to rigtigt ud af tre mulige. Kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm.
1: Ja.
0: Det, altså, så er der lidt forberedelse til den. Vi har jo også, man har jo luftafgang 32 gange om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo det seneste.
1: Forskning,
0: der viser det. Og der er vi jo også alle sammen vokset op med en skrøn om, at det er 14 gange.
1: Ja, og man har jo gået og tænkt mig, at der var noget galt, når man kom over 14.
0: Men nu har teknologien ført os frem til de her smarte underbukser, der kan lytte efter.
1: Ja.
0: Og så er svaret altså 32.
1: Yes. Og de kommer jo større og mindre mængder.
0: Ja, og det er jo alle mennesker. Så det vil sige, okay, vi har fat i bredeste fællesnævner her. Dyr også.
1: Mm-hmm.
0: Blåvalen står den største brudt.
1: Yes.
0: Fordi den har... Ja, ja, det er
1: sikkert, ikke? Gat, ja.
0: Men, og ærenbrud også, det er sikkert sådan en lille ting.
1: Ja, det tænker jeg også. En smut.
0: Fuglebrutter ikke, men de fleste pattedyr gør, dog med undtagelse af dovendyret. Det går for langsomt.
1: Ja.
0: Så den udånder det i stedet for, og måske er det derfor, han har det der lidt halvsøvnige, døsige udtryk, og ikke rigtig kommer nogen vejen.
1: Ja.
0: Men vi mener godt, vi kan lave en fornuftig, ikke? Vil du være fisker også?
1: Ja, jeg har godt...
0: Prøv lige at... Altså med det... Nu bliver det lige lidt faglig her, og det skal der jo også til. Med den mængde luftafgang, en gennemsnitlig person har om dagen, der kan du fylde to balloner. Så det vil sige, at vi ville kunne sende 10 millioner balloner til værs dagligt. Hvis vi så lægger alle dyrene oveni, alle fiskene, svenskerne sejlede rundt og ledte efter russisk ubåd, indtil de fandt ud af, at det var sildestimer, der pruttede.
1: Det var dengang, der var mange sild.
0: Ja. Men bare lige for at vise, at der er ikke noget at grine af.
1: Nej, det er sgu, alle gør det, og det er helt naturligt. Altså, jeg vil også sige, der hvor jeg voksede op, man har aldrig grinet.
0: Nej,
1: man brudt. Det er bare noget, man gjorde.
0: Selvfølgelig er det lidt sjovt. Altså, min hund brudt engang og blev forskrækket. Ha, ha, ha. Og så var det ikke?
1: Ja, sjovt, det ved jeg. Det er igen naturligt, det er jo...
0: Men det er meget godt at kunne navigere
1: i kroppen på en hund også, ligesom det sker i mennesker.
0: Den, som fisen lugte, kan og alt det der. 70, 25, 26, 00. Der er selvfølgelig en flot, guldfarvet medalje. Hvis du har to rigtigt ud af tre mulige, kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm. Og vi smider også en pose balloner oveni.
1: Yes.
0: Det gør det, så kan man lige prøve
1: de skal op og flyve
0: med de der to. Nå jo, men altså,
1: ikke rigtig godt.
0: Det, nej, det var ballongerne.
1: Ah, okay.
0: Det synes jeg var meget sjovt.
1: Ja.
0: Præmie.
1: Ja.
0: Det er derfor.
1: Ja.
0: Jeg smiler. Ja, og når du ringer 70 25 26 00, gør lige op med dig selv. Kan du lige, uden småfniseri.
1: Skal vi prøve at gennemføre en quiz, uden at få meget grin?
0: Så afblæser vi det, altså gør vi det aldrig mere.
1: Nej.

0: Madonna og Material Girl. Ja, vi kaster den store
1: Prote-quiz.
0: Prote-quiz. Ja. Ude i ukendt farvand. Om et øjeblik 70-25-26-00. Det er telefonnummer, du kan ringe på. Der er en flot guldfarvet medalje, som også er selvtillidssemblem til dårligere rå dage. Så kan man lige vende den og sige, jeg er en vinder. Og en postballon oveni.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo simpelthen også for at komme det lidt... jeg har læst mig til under researchen, at i Kina, der har de jo pruttedufter.
1: Nå.
0: Ja, altså, det er jo et erhverv.
1: Nå.
0: Hvor at, så bruger man den her fine næse til at diagnostisere patienter.
1: Ja.
0: Ud for det.
1: Altså, det kan man selvfølgelig
0: også. Det er
1: der
0: også. Ikke meget grin af.
1: Nej, det er der ikke.
0: Det er jo et erhverv.
1: Ja.
0: Bare lige for at tage... tror jeg ikke.
1: Og der er jo mange måder at bruge en prut på også. Det skal man huske. Det er jo ikke bare at slippe den. Det er jo også, der er jo mange, der... kravler ned under dynen, eller...
0: Ja, der,
1: det, der er mange, der finder på... Ja.
0: Den kaster vi os over om et øjeblik. Ja. 70-25-26-00. Du skal bare have 2 rigtige ud af 3 mulige.
1: Ja.
0: Det er der til at overkomme. Til gengæld så kan vi jo også konstatere, at når vi er tilbage på mandag, så er det sommer.
1: Det er det.
0: Så er det en ny måned.
1: For alvor.
0: Så vi skal lige sige farvel til mange måneder og finde ud af, om det er noget, vi bare ruller på arkivet, eller om den skal i glas og ramme.
1: Ja.
0: Så skal vi lige bare tage et par på højdepunkter, vi har været omkring i løbet af måneden. Der var jo hende der, Caroline Leavitt, talsperson, det hvide hus.
1: Ja.
0: Vanvittig. Dygtig person til at stå ved sin påstande.
1: Ja.
0: Og meget loyal medarbejder. Hun er gået på barsel.
1: Nå.
0: Og tænkte, så falder det hele.
1: Der er fred så længe.
0: Ny på. Ja, og det var da også, det måske også godt med en pause.
1: Ja.
0: For det.
1: Ja. Ja. Men godt, jamen, så lærte vi jo også, kan jeg huske det her med, at sædkvaliteten ser ud til at være bedst om sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Det her studie, der har fundet ud af, at sædceller fra mænd. Altså, er mest mobile producerer, leverer bedst?
0: Hvor skulle det ellers?
1: Ja, det er også det, jeg tænkte på. Skulle jeg også tage for et æsel, men altså, det er der ingen grund til at sidde og
0: glo i. Nej. Hvis de skal bruge sig noget fornuftigt, så
1: er det om sommeren.
0: Så er det sommermåneden,
1: ja.
0: Så er der også alle de her, det har jo været sådan et, fordi der er jo deadline her den 31. for indlevering af 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Og det har været meget stille indtil denne her uge. Så finder folk pengene frem, og så, de skal afleveres, og så videre. Og vi har undret os meget over, hvor er de blevet af. Det lader til, at folk har fundet nogle af dem, men hvorfor det så skal være sidste øjeblik, det er stadig en gåde.
1: Og så var det jo i Amsterdam, at de blev forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Simpelthen, fordi det er ikke særlig klimavenligt.
0: Det er klimavenligt, så i det kommunale rum, det kan I glemme.
1: Ny regel der. De har jo også et sted, hvor man kan lave regler og love. Det har vi jo ikke. De
0: nej,
1: bor i et land, hvor man ikke kan lave den slags.
0: Nej, det måtte den jo også være.
1: Ja.
0: Så nogenlunde.
1: Ja.
0: Så var der Met Gala, det er der, hvor alle de store kendtiser, og der besluttede vi, at vi slet ikke et Met Gala-program.
1: Nej, altså, nej, vi kan ikke. Nå, men det har også været Østersdag, jo. Det er det jo
0: den 5. maj. Maj.
1: Ja. Den skal vi lige forbi
0: det,
1: også.
0: Det er rigtigt. Og det var også, Sting fortalte også, at hans børn skulle i hvert fald ikke arve penge.
1: Det er
0: en mishandling. Det er altså et misbrug, som han aldrig har været skyldig i. Du behøver ikke arbejde, det skal ikke ramme mine børn.
1: Ja. Ud at arbejde. Og så var det var da også måneden, hvor man besluttede, at i Vejle Kommune skulle der være 3 steder, hvor man lige skulle huske at sige hej til hinanden.
0: Nå ja, hejzoner, vinkezoner.
1: Ja, det synes jeg var fedt. Ja.
0: AGF, hvis det skulle være gået nogen snæse forbi, vandt Superligaen.
1: Det er rigtigt.
0: Der blev festet i Aarhus.
1: Hvad er de så nu? Semifinalen i Champions League, eller hvad?
0: Det er tæt på. Det er tæt på.
1: Ja.
0: Og fandt også ud af, at myg, det er særligt gravide kvinder og øldrikkere, de går efter.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Så Knuttenborg var ude at redde 6 asiatiske sortbjørn, som har været tvunget ind i et bur, bare fordi man skulle tabe af dem.
0: Ja.
1: Det var fandme også en god historie.
0: Og det kom også frem af P-vagter, der skulle have kropskamera, og der forudser vi en dokumentar meget snart.
1: Ja.
0: P-vagterne, og så er festivalsæsonen skudt i gang. Så hvad synes vi om maj måned? Skal den i arkivet eller glas og ramme? Jeg synes egentlig, den har været god.
1: Ja.
0: De her ting?
1: Ja, ja. Vi tager den med. Altså, vi... Og det også sige farvel til Michael.
0: Nå ja.
1: Nåede jo lige at ryge med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: På landsholdet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Men udover det.
0: Vi smider ind i glas og ramme.
1: Ja.
0: Og kaster os over quizzen om lidt. Her er det Christoffer.

0: Det er
1: velkommen til Lamif Slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er der noget, vi mangler sanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story. Maiken, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, hej, tak.
0: Hej, hvordan har du det?
1: Mm. Jeg har det skønt. Solen skinner jo.
2: Ja, så. Er du ude i den?
1: Jeg har lige trukket mig ind, fordi det blev lidt varmt i den lille have, så...
0: Alle de problemer.
1: Ja, det er hårdt. Ellers så går jeg og ordner møbler derude, havemøbler.
0: Ja, for du har en fridag. Du havde fødselsdag i går.
1: Ja.
0: Tillykke. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak.
0: Var det en god dag?
1: Det synes jeg bestemt, det var. Solen skinnede jo, og jeg blev fortalt med det, jeg nu har lyst til at lave som picnic og hygge med familien. Så det var stille og roligt.
0: Og det er godt at høre, fordi man skal jo huske, at fødselsdag er
2: og bestemmerdag.
0: Bestemmerdag.
2: Ja.
1: Nemlig.
0: Så det skal man bare holde fast i.
2: Og så en fridag i dag.
1: Yes. Ja. Så arrangerer jeg til de næste kommende fødselsdag og gør klar for os.
0: Ja.
2: Nå. Og hvad 25? 27? Ja, altså, hvor gammel er du?
1: Jeg plejer at sige 27.
2: 27? Okay.
1: Ja.
0: Og så er vi oppe i 40'erne. Så... Ja, ja.
2: Nå.
0: Det er fint.
2: Okay. Hvor er vi henne?
1: Hvor er vi henne?
2: Ja.
1: Hvad tænker du? I verden?
0: Ja, hvor du er.
1: Vi befinder os i Nordsjælland i Allerød.
2: I Allerød? Ja, okay.
0: Dejligt sted. Dejligt sted.
2: Skønt sted.
0: Nå, Maiken, det er jo meget vigtigt for os, at denne her protokvis, det er jo den største fællesnævner, vi har, stort set. Det er derfor, vi er grebet fat i det. Det er bare vigtigt for os, det ikke bliver plat og dumt. Synes du, brutter er sjove?
1: Ja, jeg synes, det er hyggeligt sjove. Og lidt ulækre.
2: Ja, det kommer jo an på, hvad for sjov det kommer ind.
1: De værste, det er, når man står i indskolingen med børn.
0: Det er meget præcist.
1: Jeg har det lidt med et problem med at gagge nogle gange, og det synes børn er jo sjovt. Så de skal jo gerne samle på dem op i nærheden af mig. Så jeg er lige ved at kaste op.
0: Og de bruger det som våben mod dig simpelthen?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvis du,
1: det er sådan, så der kommer tår i øjnene, ikke?
0: Ja, men det er faktisk 99% af den gas, der kommer ud i forbindelse med en brud, lugter ikke. Den ene procent derimod, det er den, der kan karate.
1: Det er fæses.
0: Ja.
1: Ja, det er de der små partikler med lort.
0: Ikke? Det er den, der slår til. Ja, det er jo noget svogl eller noget.
2: Men det er jo alle samfundslag, der gør det. Og
0: ja.
2: Det synes jeg er vigtigt. Det er jo alt. Altså, du kan jo nu have kongen lige at fødselsdag. Han gør det sgu også.
0: Ja, nok mindre end andre.
2: Ja, jo.
0: 32 gange i døgnet. To hele balloner kan vi sende til værs med det.
2: Ja.
0: Det er det.
1: Jeg tror nogen mere end andre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du et godt øre for en brud? Hvem der har fisen til ejermand?
1: Ellers så har jeg en god snude, ikke?
2: Jo.
0: Ja.
2: Har du nogle trick, du selv bruger, når du skal? Altså det der med at smække en dør, eller hoste, eller...
1: Ja, så hoster man, eller skramler man noget, eller også så satser man på, at der ikke er lyd på, og så skynder man sig væk fra gerningsstedet, hvis der er, håber på, at den ikke sidder fast på.
2: Ja, okay, yes.
0: Ja. Og der har vi jo indrammet tabuet.
2: Ja.
0: Og det er det, vi skal have nedbrudt.
2: Det er det, vi skal
0: med en god quiz.
2: Det er jo bare kroppen. Det er jo kroppen, der fungerer,
0: det
2: kroppen. Ikke?
0: Ja. Det er jo meget nemt.
2: Ja.
0: Det er jo lyd, der skal ud igennem en lille åbning.
2: Meget snæver passage.
0: Og det er den der knurrende eller pivende lyd.
2: Yes.
0: Og så er der ikke mere til det.
2: Nej,
0: godt.
2: Det er jo bare det.
0: Ja.
1: Men en sjov lyd og en speciel
0: død,
1: der kommer, ikke?
0: Ja.
2: Jo.
0: Ja. Nej, men nu, Mike, vi kaster os over quizzen lidt, så må du lige samle det op, så vi holder en nogenlunde faglighed, ikke?
1: Jo.
0: Ja, det er godt.
2: Det er godt.
0: Ja, vi gør det samme her. Der er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det. Disco Maiken.
1: Ja.
0: Nylig.
1: Det er mig.
0: Fødselar.
1: Ja.
2: I løverne. I løverne.
0: I løverne.
2: Og nu er vi meget tæt på en verdenspremiere af Brutte-quizzen, og der er det vigtigt for mig lige at gå ind som, jeg er jo Brutte-redaktør, at sige, lad os prøve at holde den, den saglige tone.
0: Ja, af mig. Tænk, vi sad bare luftet ideen, og når vi siger luftet ideen, så er det ikke mere end hvad der er i ordene der. Sådan kunne ikke sige, det kan I ikke, fordi det bliver bare dumt og plat. Der bliver vi provokeret og måske også lidt hakket på den faglige stolthed. Selvfølgelig kan vi det.
2: Ja, vi har
1: det er jo noget, alle levende væsener har til fælles, tænker jeg. Jeg ved ikke lige med insekter, men...
2: Men det er et godt spørgsmål.
0: Jo, ved du hvad? Nogle af dem, der prutter mest her i verden, dyreverden, det er jo faktisk køer og termitter.
1: Ja.
0: Køerne slår store prutter, termitterne små prutter, men mange.
1: Ja. Så, jamen, så lærte jeg da noget nyt om dyrelivet i dag. Jeg vidste godt på køerne. Det hører man jo om.
0: Ja, men altså, det er jo udstyret med fire maver, så er der altså gang i udstyret.
2: Det er et stykke public service, du også er vidne til, Maiken. Det er ikke bare en quiz.
0: Nej. Og vi vil også gerne gå lidt klogere herfra.
2: Ja.
0: Alle sammen.
2: Ja.
0: Nå.
2: Men ja. Tre forskellige af slagsen, ikke?
0: Jo, tre kategorier. Er du klar? Og det skal lige... Selvfølgelig er vi nødt til at tage en brudlyd, og vi har ikke været den pyntet eller gjort noget på det. Vi har bare taget, hvad det er. Og det er det.
2: Det er det.
0: Og så er der ikke mere haha. Godt. Er du klar, Maiken?
1: Ja, totalt klar.
2: Har du grinet af, Maiken?
1: Nej. Det kommer sikkert igen, når jeg hører lydene.
0: Og Maiken, ikke sådan noget med, at når du hører den første omgang, siger, må jeg lige få den igen? Der er mange brudlyde. Vi vil helst bare have én.
2: Ja.
1: Jamen, det er også sjældent, at jeg beder om det, når det kommer til brud, og beder om flere.
0: Men okay,
2: godt, vi prøver.
0: Nummer 1. Lyt godt efter.
1: Ja.
0: Ja, er det... Ja, det er jo flot og rent luftafgang.
1: Det er en farbrud, det der.
0: Men er det en mand, eller er det en dame?
1: Det er en mand.
2: Kaldte du det en farbrud?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og der er godt med lyd på, og den er lang. Og altså, den er godt nok lidt lang, som det godt kunne være en svinde, men der er godt med lyd på.
2: Den er meget ren, synes jeg.
1: Volumen. Ja.
0: Ja. Det er faktisk en dameprut.
2: Ja.
0: Det er simpelthen en dame, der slipper den flotte kanonade inde i et prøverum.
1: Ja, du er også lidt i tvivl i, at man længden af den.
0: Ja.
1: Den var lidt smooth.
0: Ja, den er,
2: hun er dygtig.
0: Men jeg siger faktisk, altså det er meget tæt. Det der med, at mænds prutter lugter mere end kvinders, det er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, at der er en større tendens til, at kvindeprutter har en højere koncentration af hydrogensulfid. Og det er jo det, der indeholder
2: forskning.
0: Organiske forbindelser.
2: Så det kan vi jo godt sidde og diskutere.
0: Der får en brud til at lugte.
2: Det er jo de kolde facts.
1: Men det er jo en smag, så er jeg også, hvad der lugter og hvad der dufter, ikke?
2: Nu tager du den langt ud, Maiken. Det er der jo ingen grund til.
0: Nå, du skal have de næste. Og den kommer her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skulle være en kænguru eller en kat?
0: Er det en kat eller en kænguru?
2: Ja.
1: Det er en kænguru.
0: Er du sikker på det?
2: Du skal tænke dig godt om.
1: Overhovedet ikke.
2: Maiken.
1: Jeg synes bare, at kænguru, den lyder ret stor i forhold til en kat. Og jeg tænker, at en kænguru er større jo, så...
0: Der er også store katte. Sådan der.
1: Ej, det er sgu svært. Nu kommer jeg til at være usagelig stor. Jeg tror altså, det er en kænguru. Jeg holder på kænguruen, det kunne være sjovt.
0: Ja, men det er en kat.
2: Det er sgu, nej! Det er en kat.
0: Maiken. Det er en kat.
1: Ej, det er skuffende.
0: Ja, og jeg kan godt forstå, at du er i tvivl, fordi ofte så er det løs og lugtfrit, når de giver sig i kast med det.
1: Ja, katte, det er sådan en sniger, så jeg har selv en kat, og så lige pludselig lugter der bare fælt.
0: Men det...
1: Ja. Ja, ja.

0: Det er sådan,
1: de gør det. Hvis bare jeg ikke hørte ham lave mig lyd på.
2: Lad os lige prøve. Lad os lige tage nummer 3.
0: Ja.
3: Den kommer her.
2: Arm eller tarm?
0: Arm eller tarm?
1: Arm.
0: Ja! Det er det da!
1: Ja, for større!
0: Ja!
2: Det er godt.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Niveauet var højt.
2: Ja, og det var en
0: premiere. Vi går med det ene point.
2: Det var en premiere, det her.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan ikke engang selv lave dem arm. Jeg har øvet mig hele livet, men...
2: Nå? Ej, det kan jeg heller ikke. Ej, det skal man da ikke sidde og indrømme på landsdækkende radio, man ikke kan lave en armbrud.
1: Ej, jeg må øve mig.
0: Og har øvet dig i hvert fald 20 år.
1: Lyver 20 år, ja.
0: Ja, lyver 20 år.
2: Men man skal også svede lidt, før det kan lade sig gøre.
0: Ja. Maiken, jeg synes, vi klarede det godt, og jeg synes, vi holdt solen sober, og vi lærte noget alle sammen.
2: Ja, vi går herfra klogere.
0: Vi har været med til at nedbryde et tabu, også takket være dig.
1: Tak.
0: Så vi sender dig en flot guldmedalje og en pokusballon, og så kan du selv eksperimentere.
2: Det gør vi.
1: Det ville være fint.
0: Ja, det manglede der bare. Så kan du også se ligesom en lille fødselsdagsgave.
1: Ja, det kan jeg nemlig.
2: Ud i solen igen i Allerød med dig.
1: Ja, det gør jeg så.
2: Okay.
1: Og god dag til jer.
2: Jo, tak lige meget.
0: Tak skal du have. Ja, der er det Doja Cat med Say So.

0: Doja Cat og Say So. Jeg vil da godt indrømme, at jeg var der lidt spændt.
1: Det var jeg også.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, den blev holdt pæn. Men det er jo også, når der er nogen, der siger, det kan man ikke, så siger vi, hold vores øl.
1: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Ja, jeg synes, det var...
1: Det kræver selvfølgelig også fokus og ekstra hårdt arbejde, men sådan er det jo.
0: Ja, det gør det da. Det gør det da.
1: Vi arbejder jo trods alt kun 57 minutter om dagen, er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Så må vi jo tage sammen der.
0: Ja, og der er jo måske også nogen, der ikke sidder med den samme succesfølelse
1: af
0: at være lykkedes med noget. Og der har vi jo selvfølgelig en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvfyldt, alle med glas halvtomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja, og i anledning af, at vi her på Fabrikken på tværs af alle kanaler er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs til en ultimativ playliste.
1: Mm-hmm.
0: Der sidder vi jo også og lytter med på, og det er et stærkt felt. Der kommer mange ting, forskellige kanaler og programmer. Det hele bliver skovlet ind, og uanset hvad, så skal det nok blive en god top 100, når det kommer så langt.
1: Men det er lidt vigtigt, at vi også sætter de lavtryk.
0: Det er vigtigt, at vi også hiver noget af fat i det. Jeg har ikke hørt nogen som helst andre overhovedet nævne DJ Freedom.
1: Nej.
0: Og det skal der også være plads til. Det er vigtigt, og den bør som minimum ligge ind på en top 100.
1: Ja.
0: Og det kan du hjælpe med. Det er det god. Der kan du gå ind og stemme. Det er en perle.
1: Nu danser og trommer vi. Lige om lidt synger vi.
0: Ja.
1: Det kører jo.
0: Dagens løftesang. Freedom. Og...

0: tilbage.
1: Nej.
0: Der var det her en af vores bedste koncertoplevelser.
1: Absolut.
0: På Midtfyn det år.
2: Yes.
0: Så vi har ikke glemt Hans Henning.
1: Det har
0: heller ikke, når vi skal samle sammen til den store top 100.
1: Husk lige, når du ender stemme på DR.dk.
0: Ja, freedom. Hang on.
1: Yes. Vi skal også lige forbi en rigtig Hopegård-historie, inden vi slutter.
0: Ja, det vil erklæres.
1: Og det skal handle om det grå guld, de ældre borgere her i samfundet. Fordi at rejselskaberne melder om heftig interesse for enlige ældre, der vil ned til solen. Det kunne for eksempel være Mallorca. For at finde kærligheden. Finde sig en partner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at...
0: Ned til et varmt land?
1: Ja. Ja.
0: Er det det, de er?
1: Ja. Nå. Altså, Hotel Romantik, det er jo DR's program, ikke?
0: Okay, ja.
1: Ganske populært. Det er faktisk så populært, at Sørine Godfredsen, hun har været nødt til at forholde sig til det, for at få lidt opmærksomhed.
0: Nå, for del.
1: Ja, men den boks er så lukket igen. Og det, der bare er godt, er jo, at de ældre, de vil ned og mærke kærlighed.
0: Ja.
1: Og de flyver gerne udenlands, og de ældre... Nu kan vi tale om klimaet og alt muligt andet.
0: Ja.
1: De ældre, nej, de har betalt til det her samfund. De skal bare fyre den af.
0: Ja.
1: Og det gør de. Så der er... altså, de vil afsted, de vil opleve kærlighed, de vil have drinks, de vil i hytten, som man siger.
0: Ja.
1: Når man kommer op i den alder, skal vi gå i hytten.
0: Skal vi gå i hytten.
1: Så ja. Det synes jeg bare er en dejlig nyhed.
0: Det er en fantastisk nyhed.
1: Og det program har så endnu en gang sat sig ind i den kasse, der hedder Public Service. Flueben med den.
0: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man vil nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skoleværing, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret Klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, at han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: hjerte.
1: P4.
0: P4 eftermiddag.
1: Med Katrine Klipskov.
2: Vi er i det romantiske hjørne i dag. For det er højsæson for frierier. Og jeg snakker ikke om den slags frierier, hvor manden er nede på knæ i håbet om et liv i idel lykke sammen med sin udkårne. Nej, i dag der handler det om gala-frierier, fordi det er nemlig blevet sådan lidt en ting på mange efterskoler, det her med, at drengene de skal invitere pigerne til galafest på en sjov og kreativ og måske endda lidt dumdristig facon, altså et såkaldt gala-frieri.
0: P4 på mission.
2: Og reporter Kent Samuel Christensen, du gik selv på Salling Ungdomsskole for cirka 10 år siden. Efterskole hedder det i dag. Og dit gala-frieri, Kent, det kan man godt sige, at det var mildest talt en fiasko. Du gik helt på røven med det. Hvad skete der?
3: Jamen, det gik fuldstændig af helvedes til, kan man jo næsten sige. Jeg fik i hvert fald et nej, altså, og jeg tror måske også, det var fordi, jeg var ret hurtigt ude af starthullerne. Jeg tror sådan set kun, jeg havde gået på efterskolen i måske 2-3 uger, og så havde jeg bare udset mig hende her, der også hedder Katrine, ligesom dig, og var ret hurtigt til at vurdere, det her, det er min kommende galapartner. Hun endte altså med at sige nej, og jeg har også et billede af, hvordan jeg så ud på det tidspunkt. Fordi sagen var jo den, at jeg havde sådan en lidt for stor skjorte på, fodboldshorts, og så havde jeg sådan en iPhone 5 i baglommen, der spillede Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Et forsøg på også at gøre det en lille smule romantisk. Og så havde jeg ellers sådan en kønsløs, kedelig blomst i en krukke fra en drengegangen. Og den ville jeg så give hende og spørge, hey, kunne du tænke dig at være min kommende gallapartner om et års tid? Hun endte altså med at sige nej, og jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor hun sagde nej.
2: Nej, og du har jo været dumdristig nok til at vise mig det her billede, Kent, og jeg står og kigger på det lige nu. Jeg er nødt til at sige, hvis jeg nu var en ung dame på 15-16 år med fremtiden foran mig, så er jeg altså heller ikke 100% sikker på, at jeg havde sagt ja tak til det, og du ser altså noller ud. Det er nødt til at sige til dig.
3: Jeg ser lidt noller ud. Jeg tror, det var sjovt op i mit 16-årige lille hoved, men jeg synes egentlig også, det er forholdsvis romantisk. Altså, jeg kommer med en blomst og en kærlighedssang og det hele. Altså, hvad mere kan hun kræve af mig?
2: Ja, tilsyneladende noget mere, for hun sagde i hvert fald nej. Men nonetheless, Kent, du er taget til Lomborg Gymnastik og Idræts Efterskole i dag, fordi du har en mission for dagen. Og hvad er det?
3: Jamen, missionen er jo at lære mig at fri, fordi allerførste gang, jeg friede til en person, ja, det var jo på Salling Efterskole, hvor jeg fik et stort og rungende nej tak. Det kan jo være på et senere tidspunkt i mit liv, at jeg skal til at fri igen. Det kunne for eksempel være til min kæreste, der bor inde i Aarhus. Jeg håber virkelig, hun kommer til at sige ja, når den tid en dag kommer. Så jeg skal simpelthen lære at fri, og hvem bedre til at lære mig at fri end 15-16-årige efterskoledrenge? Altså, det er jo fuldstændig oplagt.
2: Det er fuldstændig oplagt, og de har nemlig gang i hele det her frierishow lige i øjeblikket, hvor de inviterer pigerne til gala. Og vi håber, de kan lære dig at fri her i løbet af dagen, Kent, og så håber vi, at din kæreste ikke hører P4 Midt og Vest i eftermiddag.
3: Nej, jeg tror, hun hører P4 Østjylland måske. Hun bor jo som sagt i Aarhus.
2: Men ikke hun gør. Vi vender tilbage til dig, Kent. Vi satte skub i eftermiddagen med Home.

0: Det her med gallafrierier på efterskolerne, det er blevet en hel ting. De gør det på mange af landsdelens efterskoler, blandt andet Lyngs og Salling og Lægården og Lomborg, og sikkert også en hel masse andre steder. Men netop Lomborg, der er du jo kendt, fordi du har dine egne helt private årsager til, at du godt lige vil lære, hvordan sådan et fiffigt frieri, det kan skrues sammen. Har du fundet nogen, der ligesom kan snakke dig ind på det?
1: Jamen, som jeg sagde tidligere, jamen, så findes der jo næsten ikke et mere oplagt sted at tage hen i en efterskole, og så spørge 15-16-årige efterskoleelever om, hvordan man er romantisk, og så måske alligevel ikke helt. Fordi lige nu, så er jeg inde på et drengeværelse på Lomborg Gymnastik og Idræts Efterskole. Der er tomme Faxe Kondi pant dåser og noget energidrik, og så sågar Morten Messerschmidt, der står med skudhuller på hovedet af en eller anden årsag. Meget mærkeligt. Også et beskidt håndklæde. Det er måske ikke lige rengøring, der står på øverste hylde lige i øjeblikket for hverken William Hane eller Sebastian Bro, der bor inde på det her drengeværelse. Men noget andet, der er øverst på jeres prioriteringsliste, det er, I skal have fundet jer en gallapartner. Og prøv at høre, William Hane, altså, har det været svært at finde på? Hvordan er det, man skal finde sådan en gallapartner? Hvordan skal man udspørge dem?
2: Jamen, altså, for det første, så trækker man jo sin gallapartner, som man så ender med at få, og så skal man jo så udspørge dem på en valgfri måde. Det skal jo gerne være så sjovt som muligt, og så skal det jo være meget underholdende, og selvfølgelig være succesfuldt.
1: Ja, og hvad altså nu er I så kommet frem til noget. Hvad er det, I er kommet frem til? Hvordan skal I spørge dem?
2: Jamen, vi er kommet frem til, at vi smider nok trøjerne foran skolen, og så har vi en rose i munden, og så er der noget guitar, og ja, og så bliver der ellers bare spurgt.
1: Noget guitar og noget, altså det lyder til, at der skal være noget musik. Altså nu valgte jeg jo selv Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Altså Sebastian Bro, hvad er det for noget musik, I kommer til at skulle spille for dem?
3: Jamen, jeg har ikke fået valgt noget musik endnu, men jeg tror, det bliver noget med noget guitar, romantisk musik.
1: I selv sådan ret tidsoptimister virker det som om, altså jeg ved, at der går altså ikke længe, før I faktisk er ud og fri til dem. Det er jo i dag, det foregår, og I har stadig ikke fundet musikken. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men alligevel, Sebastian Bro, prøv lige at komme ind på tankerne omkring de her overvejelser. Altså hvorfor er det lige netop det her, I har valgt?
3: Det er fordi, vi synes, det kunne være sjovt. Så vidste vi heller ikke lige før i morges, at du kom i dag.
1: William, altså havde I andre overvejelser?
2: Vi har haft lidt forskelligt, altså i forhold til det inspiration, vi har fået fra de andre, der har udspurgt indtil videre. Der har været en masse med både at skrive på maver og blive kastet rundt i rum, og ja, sågar kørt i der er en, der har kørt i en trillebør ind i spisesalen. Ja, så der har været rigtig mange tanker.
1: Er I nervøse for hele den her store forestilling? Det bliver jo nærmest sådan en stor forestilling af et frieri.
2: Jamen altså, det er jo en lille smule nervepirrende at skulle ned foran alle skolens elever, og skulle spørge en elev, og så håber hun siger ja.
1: Tror du, Sebastian, at de kommer til at sige ja?
3: Ja, det tror jeg da helt sikkert.
1: Hvad hedder de to piger?
3: Det er Liva og Liva.
1: Det er Liva og Liva. Dobbelt op på Liva. Tror I, de lytter til P4?
3: Jeg har ikke spurgt dem.
1: Men, prøv at høre, Katrine, vi håber ikke, at de lytter til P4, fordi det er stadigvæk hemmeligt. Jeg går sådan lige sådan lidt diskret rundt på den her efterskole. Der er ikke nogen, der skal vide, hvorfor vi er her. Fordi vi skal jo som sagt fri til Liva og Liva lige om ikke så længe. Lidt senere i udsendelsen. Er I nervøse, eller hvad?
2: Vi er da en smule nervøse, det er da sikkert.
0: Et dobbelt frieri til dobbelt Liva. Jeg står og bliver lidt nysgerrig på, Kent. Altså, vi hører noget om noget bare skind, noget med roser og guitarmusik. Er der indtil videre noget af det her, du ligesom tænker, det kan jeg godt være inspireret af det her, i forhold til, at du også lige skal lære fri?
1: Ja, altså man kan sige, jeg havde jo alt mit tøj på og lidt mere til, da jeg friede til hende, som jeg friede til på Salling Efterskole. Jeg ved ikke, om det kræver, at man smider trøjen. Jeg ved det ikke. Altså, jeg havde i hvert fald en blomst. Det var ikke en rose. Det var sådan lidt en kønsløs blomst, som jeg beskrev den som. Så det kan godt være, at deres valg af blomst har været lidt mere begavet, end mit eget var, da jeg var 15 år gammel.
0: Jeg tænker i hvert fald, gutterne her, de er fuld af selvtillid. De kører den med bar overkrop. Og så ved jeg ikke, om Kent's forhåbentlig galadate, som han håbede på at få som galadate, da hun sagde nej tak, om Kent så gik ned på sit lille værelse på efterskolen og sang den her for sig selv. Don't You Want Me med Human League. Stakkels lille Kent.

0: 20 minutter over 3 er klokken. Og vi er jo altså i det romantiske hjørne i dag, fordi det handler om de her gala-frierier på efterskoler. Og jeg har stået og kigget lidt rundt på YouTube, fordi folk er jo friske til at lægge det her op på forskellige sociale medier, når der har været et skægt gala-frieri på deres efterskole. Jeg har set nogen, der er kommet kørende ind på rullebord i spisesalen med en rose i munden. Jeg har set nogen, der stiller op med brandmandskostymer og sætter en stige op til pigens vindue. Jeg har set et frieri i slutningen af en gymnastikopvisning. Der er nogen, der har skrevet en sang, der er nogen, der har skrevet et digt, der er nogen, der har skrevet pigens navn i sneen, og så videre, og så videre. Og Kent, du er jo ude for at se, om du kan lære at fri her i dag, og du er kommet på sporet af nogen, der i hvert fald har fået ja. Er der ikke noget med det?
1: Jeg er nemlig kommet i sporet på nogen, der har fået et ja. Man kan sige, at hele øvelsen her var også at forsøge at gå udenom de to piger, der skulle efter sigende være en Liva og en Liva her på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, som der skal blive spurgt, om de kunne tænke sig at være William og Sebastians gallapartner lidt senere. Og jeg har heldigvis fanget to piger, som i hvert fald har fået allerede en gallapartner. Dem skal vi altså lige snakke med på den anden side af et stykke musik, tænker jeg, Katrine.
0: Ja, og så må du altså lige notere dig, hvad det er, der har fungeret, fordi ellers så får du det jo aldrig lært.
1: Nej, og man kan sige, allerede nu, så synes jeg faktisk allerede, jeg har lært noget. Altså, man skal vælge den korrekte blomst. Man kan ikke bare tage sådan en kønsløs, kedelig blomst fra drengegangen på efterskolen. Man skal tage en rød rose, ligesom i Bachelorette, ligesom alle de fine, flotte, romantiske datingprogrammer, man ser på fjernsynet. Det kan også være, det er noget inspiration, som de her unge mennesker måske har hentet fra alle de der fine datingprogrammer. Hvem ved?
0: I alle henseerne med romantik, man skal gøre sig umage.
1: Man skal virkelig gøre sig umage.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Da det var mumle fra Jylland til København. Vi er jo altså i det romantiske hjørne i dag, fordi det handler om de her efterskolefrierier, som altså de unge mænd, de har gang i med at fri til deres galaprinsesser i lige øjeblikket. Og hvad angår romantiske gestusser, det du kan høre i baggrunden, det er den der fra Pretty Woman. Kan du huske den? Hvor han er på vej op ad trappen til hende. Brandtrappen derude bag ved hendes lejlighed. Selvom han er bange for højder, så kommer han endelig op til hende.
1: So what happened after he climbed up the tower and rescued her?
2: She rescues him right back.
0: Ja, romantiske gestusser. Om det er Richard Gere på en brandtrappe med en rose i munden, eller om det er noget helt andet eller noget helt tredje. Har du nogensinde oplevet en romantisk gestus? Hvad er det mest romantiske, du har oplevet? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide noget om, fordi så skal vi altså lige have sat Midt- og Vestjylland på det romantiske landkort. Skriv lige til mig på 1212, skriv Vest, lav et mellemrum, og fortæl mig så om den romantiske gestus, du har oplevet.

0: Fra 1997, Eagle Eye Cherry her, Safe Tonight. Vi er i det romantiske hjørne i dag, og jeg vil helt vildt gerne vide, hvad er det mest romantiske, du nogensinde har oplevet? Fordi vi har kendt til at køre rundt ude i landsdelen og opsnappe romantikken. Hvad er det mest romantiske, du har oplevet? SMS mig 1212. Lige om lidt, så er Bjarke Feldt klar med de regionale nyheder, for klokken den er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Bandekonflikten i Herning og Ikast er så stor en politiopgave, at Midt- og Vestjyllands politi får hjælp af betjente fra de øvrige politikredse, fra København og fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Rigtig godt lyder det fra Sabrina Albert, som reporter Frederik Gatsviller fanget på stationen i Herning.
3: Altså, flere politi ind, ja. Der sker jo lidt af hvad det her i Herning, så ja, jeg synes, det bliver godt. At nogen, der kommer fra København, eller hvor der kommer fra.
2: Karen Margrethe Skov Christensen synes også, at det giver mening med mere mandskab.
4: Men det er der jo ikke noget at sige til, når lige pludselig det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
2: Og Åse Christensen er glad for, at der bliver gjort noget ved konflikten, for hun er utryg.
5: Jeg synes, det er alarmerende og frustrerende, og jamen, jeg kommer ikke på banegården her om aftenen, fordi jeg har venner, der bor her i Herning, som jeg gerne vil besøge, men jeg kommer ikke herind om aftenen, for det tør jeg simpelthen af.
2: DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at de mange alvorlige hændelser i Herning-Ikast-området den seneste tid bunder i en konflikt mellem banden Comanches MC og den nu forbudte bande Loyal to Familia. En stor kran tabte en pølsevogn midt i Holstebro, da den var ved at løfte den op på en stor bygning, hvor der skulle holdes rejsegilde her i formiddag. Men kranens arm brækkede, så pølsevognen faldt ned på vejen lige ved et lyskryds. Den blev knust, og kranens arm faldt ned tæt på en bil, der holdt for rødt, men ingen kom til skade. Lasse Mors er projektchef hos Knudsgaards Byggeri og Entreprise, det er firma, der havde bestilt pølsevognen til rejsegilde på den nye bygning ved siden af Nørreportcentret i Holstebro. Han så ikke selve uheldet og tør derfor ikke udtale sig om årsagen, men vi glæder os over, at der kun er sket materielle skader, siger han til TV MidtVest. Politiet oplyser, at altså ingen kom noget til ved uheldet, men det tog adskillige timer at rydde op, og først for en halv time siden åbnede vejen igen. I dag kan idrætsforeningen VIP IF for psykisk sårbare fejre et års fødselsdag, og det har været et år med succes. Foreningen er et samarbejde mellem Viborg Kommune og Idræt for Sindet, der skal give flere muligheder for motion, fællesskaber og nye venskaber. For borgere med psykisk sårbarhed, fortæller formanden for bestyrelsen, Carsten Slot.
6: Ja, det gør en kæmpe forskel, helt bestemt. Måske ikke nødvendigvis kun lige for idrætsaktiviteterne, men også selve sammenholdet, der opstår af det.
2: Fødselsdagen bliver afholdt uden for Center for Mestring i Viborg mellem kl. 15 og 17, og alle interesserede er velkomne. Solrigt med temperatur mellem 13 og 20 grader her i eftermiddag, og svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: Medina er det her med klokken 10 her, hvor klokken den er blevet 4:07, og vi skal en tur i trafikken i Tybo. Der er noget vejarbejde, vi skal holde øje med.
1: Ja, det er der. Det er jo blevet den sæson, så vi tager lige en tur til vejarbejde. Vi starter på Midtjysk Motorvej mellem Brande og Give. Der har vi igen i dag lidt vejarbejde. Det giver lidt langsommere kørsel til jer end normalt. Og så skal vi op forbi det, vi også har snakket om de sidste par dage, og det er altså det, I får sådan Viborg, Holstebro, Herning, egnen på det, der hedder 186'eren, altså mellem Sjørup og Frederiks, den vej, der kører mellem rute 16 og rute 12. Der har vi to gange vejarbejde, som i hvert fald de sidste par dage har givet en masse ekstra tid til eftermiddags- og morgentrafikken, altså til jer, der kører hen over Sejbæk og Grønhøj. Så skal vi også lige ud på rute 12, når I så kommer derud, og muligvis vil videre til Herning, så kommer I også ind i lidt kø. Det gør I også, fordi at der er vejarbejde, og det er mellem Frederiks og Karup.
0: Jeg skal da lige love for, at det er kommet i sæson, det der.
1: Ja, det er det.
0: Så heldigvis så kan Mia og hendes kolleger træffes på hvilket nummer, Mia?
1: 70 100 110.
0: Lige præcis.

0: Det her, det var Band 8 med Lasse Skriver.
1: P4 på mission.
0: Vi er i den grad på en væsentlig og vigtig mission i dag, fordi du, Kent, du skal simpelthen have lært at fri, så det er du taget til Lomborg Efterskole for at lære, fordi de har gang i de her galafrierier lige i øjeblikket for fuld blus. Og du har jo fundet nogen, som faktisk har gennemført deres galafrieri og har fået ja. Hvad kan du lære af dem?
2: Jamen altså, der er jo i den grad gang i galafrierierne. Der er tilsyneladende også gang i TikTok-dansene her. Det er altså meget tydeligt, at vi er ude på en efterskole med en masse unge mennesker, der i den grad excellerer i at fri og få en galapartner, eller hvad. Det må vi jo så lige høre om. Altså, jeg har i hvert fald fanget Camilla Johannesen og Maria Pibaluk. Og hvis vi lige starter med dig, Camilla Johannesen. Ja. Altså, hvad synes du egentlig generelt om det her med, at drengene de ligesom skal finde på en grineren sjov måde at fri til jer på?
3: Jeg synes, det er meget fedt, i stedet for det bare sådan en kedelig måde, man bliver friet på. Sådan at der sker noget, det er meget spændende.
2: Og Marie Pibaluk, altså, hvad vil sådan virke på dig, hvis der nu skulle være en af de unge, friske fyre her, der skulle fri til dig eller spørge dig om galapartner? Hvad virker sådan på dig?
4: Altså, jeg tænker en sjov galaudspørgsel, hvor der sådan er sådan, hvor der sker noget, og sådan, hvor sådan, der kommer lidt gang i det. Så vil jeg i hvert fald sige ja.
2: Hvad vil så ikke virke?
4: Jeg tænker, hvis det er sådan noget, hvor jeg næsten ikke kan høre, hvad de siger, og de bliver sådan, altså de giver mig ikke noget blomster eller noget, og sådan lidt sådan overkedeligt-agtigt, så tror jeg, jeg vil sige nej måske.
2: Skal det være en rose?
4: Nej, det behøves det ikke. Altså, jeg fik jo selv en potteplant, som var taget fra gangen, og den var jeg faktisk meget glad for.
2: Du fik en potteplante? Prøv at høre, det var da præcis det, jeg gav til min galapartner i sin tid på Salling Efterskole. Hun sagde altså nej. Måske hun skulle have haft en rose i stedet for. Altså, prøv at høre, Camilla Johannesen. Altså, så hvis jeg nu skal lære at fri, fordi det skal jeg jo. Altså, min tidligere galapartner, hun starter faktisk med at sige nej. Altså, hvordan gør jeg så det? Hvis jeg skal lære at fri, hvordan gør jeg?
3: Jeg vil lave noget ud af det. Sådan, hvor hun tænker, at det er sådan noget, der vil gøre en glad. Den måde, hun sådan ser det på.
2: Jeg skulle måske lige have startet med at lære Katrine, der gik på Salling Efterskole i 15-16, lige måske lært hende at kende, fordi man kan sige, at jeg spurgte hende allerede efter uge 2 eller 3. Det tror jeg var det forkerte træk. Og Marie Pibaluk, Camilla Johannesen, I har jo hver især fået en galapartner. Jeg står faktisk også med de to drenge, som lykkes med at få jer til at sige ja. Og hvis vi bare lige starter med dig, Emil Ven, altså, hvordan var det, du spurgte din galapartner?
5: Jamen, jeg fandt nogle drenge, en lille gruppe drenge, og så lavede vi sådan en plan om at gå ned i foredragssalen og skrive ligesom bogstaver på deres maver, så ligesom hendes navn stod der på deres maver. Så tegnede vi det med tus, og så tog de ligesom trøjerne af i rækkefølge, og så stod der ligesom ja, min galamakkers navn på deres maver.
2: Det er som om, der er et eller andet, der går igen med det der med at tage trøjerne af. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, men altså prøv at Lav Bjerg, er det også noget, du har gjort? For du har jo så også lykkes med at finde en galapartner, der står lige herovre på den anden side. Altså, hvordan var det, du gjorde?
6: Jeg samlede nogle drenge, og så lavede vi et lille bryllup med en præst, og hvor

0: Jeg var bruden, og Marie, hun var manden.
1: Okay, simpelthen. Så det er også en meget kreativ måde at bygge det op på, kan man sige. Man kan gøre det på 1000 forskellige måder, men jeg vil også sige, Katrine, jeg er ved at have fundet nogle, ja, hvad skal man sige, fællesnævnere for, hvordan man måske kan lykkes med at fri på en ordentlig måde, så ens modpart også ender med at sige ja.
2: Altså, jeg hæfter mig i hvert fald ved, at der skal tilsyneladende noget bare skind til.
1: Der skal åbenbart noget bare skind til. Jeg er glad for, at jeg ikke selv skal ud og fri i dag. Det vil jeg lade være op til William og Sebastian, som vi også snakkede med tidligere. De skal jo faktisk fri om ikke så længe. Det bliver spændende.
2: Mit hjerte, det bæver faktisk lidt på deres vegne. Det må jeg indrømme.
1: Ej, det skal nok gå. De er unge og friske. Det går nok.
2: Og vi hjælper dem godt i gang.

0: os.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 3.
2: Sproget vokser med minichang.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang, mest for de mindste.

0: Please, please, please er det her med Sabrina Carpenter. På en dag, hvor vi jo er i det romantiske hjørne, fordi Kent, du skal jo lære at fri. Og vi har jo snakket om, du gik gevaldigt på røven, da du i sin tid skulle fri til din galadate på Salling Efterskole, da du gik der. Og hun sagde simpelthen nej. Og jeg står her og kigger på billedet af dig, som du så ud den dag, du friede. Du ser virkelig noller ud. Du står med en potteplante, som du holder inden for sådan en skjorte, hvor du ikke har hænderne ude i ærmerne. Og så har du en hætte på, og nej, sagde hun jo så det gik ikke ret godt. Men du har bestemt dig for, at du vil til bunds i den her sag.
1: Jeg vil til bunds i den her sag, og jeg har faktisk forsøgt meget med at kontakte vedkommende, som jeg jo forsøgt at udspørge til at være min gallapartner i sin tid. Jeg har skrevet til hende på Facebook, fordi på trods af, at hun jo sagde nej, så er vi faktisk venner på Facebook, og jeg har også et gammelt telefonnummer på hende, jeg gik på efterskole for 10 år siden. Jeg har forsøgt at ringe. Nu har hun faktisk svaret tilbage på Facebook, så nu må vi se, om hun måske har lyst til at komme med en forklaring på, hvorfor hun sagde nej. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er fornoller, eller hvad det er. Jeg skulle måske have taget hende mere seriøst. Jeg skulle måske have taget trøjen af, valgt en rose. Jeg ved det simpelthen ikke. Vi skal have nogle svar.
0: Vi hørte jo en af tøserne fortælle for lidt siden, at det med en potteplant, der var stjålet ude på gangen, det fungerede faktisk for hende. Men det fungerede så ikke lige præcis for hende der, som du forsøgte at få med på galadate.
1: Nej, prøv at høre, det er simpelthen så forvirrende. Der er jo helt sikkert nogle personlige præferencer for hver enkelt, ikke? Altså, så det er ikke helt til at regne ud. Og som jeg også fik nævnt, jamen jeg spurgte jo vedkommende her allerede efter 2-3 uger, så jeg havde måske heller ikke helt lært hende at kende, hvad er det, der skal til for, at hun siger ja til mig som gallapartner. Jeg skulle måske lige have brugt lidt tid på at lære hende at kende, inden jeg spurgte hende. Simpelthen.
0: Kent, kvinder er forvirrende.
1: Ja, det er de jo nok. Det kan godt være, at du skal sige det, og jeg ikke skal sige det.

0: Danser med piger var det her med Glemme dig. Nu kommer der radioavis. Klokken er 16.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susi Jessen.
2: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
3: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller, og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
4: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
1: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
4: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side.
1: Lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Tyrker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
5: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
1: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
5: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
1: fortalte Selin Tyrker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldt farlige produkter.
6: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4
1: Eftermiddag
0: med Katrine Klipsgaard.
2: Det er forår, og det er højsæson for de her galafester, både på ungdomsuddannelser, men også på efterskoler. Og det betyder altså, at der er nogle ungersvende derude, der lige skal kigge op fra skærmen og chipsposen og virkelig lige lægge sig i selen for at imponere tøserne på den romantiske facon. For der er gået sådan lidt mode i det her med, at de her såkaldte galafrierier, de skal ske på en lidt sjov eller lidt særlig eller måske endda en lidt dumdristig måde. Og Kent, du er taget til Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, hvor vi ved, at vi i løbet af den her time skal være vidne til et sådan frieri. William og Sebastian, de skal fri til to gange Liva. Og det er kun os to, og William og Sebastian og alle vores lyttere, der ved det. Liva og Liva, de ved det ikke endnu. Hvad siger din fornemmelse, Kent, om William og Sebastian? Er der nerver på?
3: Jamen altså, min fornemmelse af William og Sebastian, det er, at de faktisk er væsentligt mere rolige, end jeg selv var, da jeg gik på efterskole og var en 15-16 år. Jeg tror faktisk, at jeg rystede lidt i bukserne over at skulle fri til en af modsatte køn. Det kan jeg huske, at det var ikke noget, jeg sådan synes var det allernemmeste i hele verden. De her to drenge, de er iskolde, og jeg ved også, at de faktisk skal stå over for en masse andre mennesker, udover Liva og Liva. Så der er altså nogle ting, der er i spil her.
2: Imponerende.

0: The Spell er det her med Alphabeat. Vi snakker om frierier i dag, fordi det her med, at unge de skal fri til deres gallapartner på efterskolen, det er noget, der bliver mere og mere almindeligt. Vi har kendt ude på Lomborg Gymnastik og Idræts Efterskole i eftermiddag, hvor de er midt i den her fri proces, fordi de skal have gallafest lige om lidt. Men på Lyngs Idræts Efterskole på Thyholm, der er de faktisk færdige med både frieri, og så kan man sige nærmest det sekundære, som kommer bagefter, nemlig gallafesten. Og Lene Busk, du er lærer på Lyngs, og du har stået for det her gallahalløj i 20 år, er det ikke rigtigt?
1: Ja, det har jeg, nemlig.
0: Og hos jer, der gør I vildt meget ud af det her, og faktisk så kan man, når man går ind på jeres hjemmeside, så man ser, I har lagt en video ud med en masse af de her af årets skøre frierier. Hvorfor går I så meget op i det her?
1: Jamen, jeg vil næsten sige, nogle gange tror jeg faktisk, det var grunden til, at jeg blev efterskolelærer. Ja. Elsker gala. Jeg er faktisk stadigvæk helt høj efter vores galafest i sidste uge. Fordi gala, det handler ikke bare om at få de højeste karakterer eller score rigtig mange mål. Det handler bare om at være med. Det er den mest fantastiske festdag. Og de her galafrierier, det var måske ikke så meget i starten, da jeg kom til for næsten 20 år siden. Men det er det blevet, og vi går rigtig meget op i det. Og når vi går meget op i det, så går eleverne også meget op i det.
0: Ja, så smitter det jo. Hvad er nogle af de sjoveste frierier, du har været vidne til, eller som der er sket på Lyngs?
1: Jamen, jeg vil næsten sige, at jeg vil fortælle, hvordan vi starter det her, fordi det starter et par måneder før selve gallafesten. Så samler vi alle drengene og fortæller dem, at nu skal de prøve noget, som de virkelig kan bruge fremover. Fordi det er jo, i virkelig liv, der er det fuldstændig ligegyldigt, om du får 0-2 eller 12 i et fag. Det, der virkelig betyder noget, det er, at man kan flirte og være romantisk, fordi det kan man jo drage fordel af resten af livet. Jeg plejer at sige til dem, at nu skal de øve sig i at fri til deres kommende ekskoner. Og jeg er faktisk hver eneste år vildt imponeret over de her gallafrierier, som de kommer op med, fordi at man tror, man har set det hele. Jamen i år så jeg noget, jeg ikke havde set før. For eksempel i går var der en, der havde fået hjælp af Lars Løkke, og det var ikke AI, havde skrevet til ham, jeg har lidt svært ved at få frihed til min gallapartner, vil du hjælpe mig? Og så sender Lars Løkke en video tilbage, hvor han i bedste diplomatiske stil fortæller hende her pigen, hvorfor hun skal sige ja til det her tilbud med diverse politiske argumenter for, hvorfor hun skal gøre det. Jeg synes, det var så sjovt, fordi Lars Løkke er jo ikke en, jeg forbinder med hverken gala eller romantik overhovedet.
0: Og så slutter I jo faktisk af med at kåre, altså pigerne, de kårer årets bedste frieri. Hvad var det så for et frieri i år?
1: Jamen i år vil jeg næsten sige, det var enhver piges prinsessedrøm, der gik i opfyldelse for det bedste frieri i år. Det var en dreng, der kom ridende på den hvide hest. Simpelthen prinsen på den hvide hest og stod af og overrakt en rose til pigen, og vil du være min gallapartner. Og det er selvfølgelig skræmmende at gøre sådan noget over for en hel masse elever. Jeg tror faktisk, det var mere skræmmende for ham at sidde på den hvide hest. Men det var flot i hvert fald.
0: Ja, det må man sådan sige. Og jeg står sådan og tænker, nu har vi fortalt i radioen, at min kollega Kent, da han skulle fri til sin gallapartner for 10 år siden, der var fuldstændig fri leg. Man skulle selv finde en gallapartner, og så skulle man fri, og så kunne det blive knald eller fald, og han fik altså nej. Hvordan sikrer I, at det her det er en god oplevelse for alle jeres elever?
1: Fordi vi har selvfølgelig også samlet alle pigerne ind og fortæller dem om, at der kommer drenge og frier til dem, og der er kun ét svar, og det er ja tak.
0: Og drengene, fordi de har trukket deres partner i en krog, ja, er det ikke sådan der?
1: Det har de faktisk, men i mange år gjorde vi sådan på Lyngs, at vi satte dem sammen. Alt egentlig efter, at de har vist ikke snakket sammen før og så videre. Men vi har egentlig synes det var sjovt at prøve. Nu trækker de bare helt tilfældigt. Og vi har da også haft et enkelt par, hvor det viste sig, at pigen og drengen havde kysset lidt til en elev først inden. Så er det jo bare ekstra sjovt, at de så skal være gallapartner.
0: Men pigerne, de er simpelthen instrueret i, der er et svar, og det er ja tak meget gerne.
1: Ja. Ja tak, fordi du siger ja til en aften og ikke ellers, og sådan som drengene lægger sig i selen for at lave de her frierier, så bliver det ikke et nej tak her. Så nej, de må ikke vælge selv. Det er simpelthen tilfældighedernes spil her. Og jeg synes jo, nu for eksempel efterskolerne, de laver jo hvert år nede i boksen i Herning, det helt store gymnastikstævne, og jeg ser hvert år, jeg har både set det fra Lyngs, ikke i år, men jeg har også set det fra nogle af de andre efterskoler, så er der en eller anden dreng, som har fået lov til at gribe mikrofonen, og foran tusindvis af publikummer spørger han så, vil du være min gallapartner? Det synes jeg, der kræver mod. Jeg synes, det er vildt imponerende,
0: ja, det må man godt nok
1: at man gør sådan noget der.
0: Lene Busk, ja. tak fordi du fortalte om jeres skøre frierier her i radioen. Og så har jeg også spurgt dig jo, altså sådan en dreng på en 15-16 år, er det ikke skrækindjagende for sådan en dreng at skulle gøre det her foran en hel masse mennesker? Og så plejer du at sige, jo, de er bange, men så bare vent til eksamen. Det er endnu mere skrækindjagende.
1: men det er det jo faktisk ikke, fordi når de først har stået foran tusindvis af mennesker i boksen, eller kom ridende på en hvid hest, eller har lavet en musikvideo eller noget, så er det ikke nær så skrækindjagende at gå ind til eksamen, hvor der bare sidder en lærer og en censor. Så det forbereder dem.
0: Alle vinder. Tak for det, Lene Busk.
2: Ja,

0: elsker dig så meget med blæst her, og det kunne måske faktisk godt være en sang, som man kunne fri til sin kommende gallapartner med. Kent, du er på Lomborg Gymnastik og Idræts Efterskole, hvor William og Sebastian, de skal fri til deres kommende gallapartner her inden så længe. Hvordan ser nerverne ud her kort før showtime?
1: Jamen altså, min vurdering er jo faktisk, at både William og Sebastian er sådan forholdsvis rolige. Jeg kan ikke se, at hjertet det er ved at banke ud af deres flotte, hvide, lyse trøjer her. Så, men altså, en ting er, hvordan jeg vurderer, at de har det. Noget andet er jo selvfølgelig, hvordan de selv vurderer, at de har det. Lad os starte med dig, William Hagen. Altså, hvordan har du det lige nu? Nu går der jo ikke mere end måske, ja, kvarter, 20 minutters tid, før du skal op og fri.
2: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt spændt. Jeg vil sige, at det begynder at nærme sig lidt.
1: Du er lidt spændt. Altså, hvad med dig, Sebastian? Er du mere spændt end han er, tror du?
3: Tror ikke, jeg.
1: Du er også iskold. Du er iskold. Og prøv at høre, så fandt jeg jo lidt en fælles nævner i forhold til, hvordan det er, man frier ude på sådan en efterskole. Der er noget med en masse drenge, der står på række. Der er noget med nogen, der smider deres trøjer og forskellige ting. Altså, Sebastian, kommer du også til at smide trøjen?
3: Ja, det gør jeg. Det gør William også.
1: Det gør William også. Hvorfor smider I trøjen, William?
2: Det gør vi da, fordi det giver en lidt sjov stemning, og så... Ja, sætter det bare lidt gang i det, synes jeg.
1: Og så synes jeg jo faktisk, der var en lille cliffhanger. I havde faktisk ikke planlagt, hvad for noget musik I kommer til at spille for de her piger. I anede det simpelthen ikke. Det er ikke mere end halvanden time siden. Har I fundet ud af, hvad for noget musik I kommer til at spille?
2: Det har vi. Vi skal spille en sang, der hedder Maria. Den er sådan lidt funky. Sådan lidt en sjov stemning. Så det er, ja.
1: Oplagt til at fri?
2: 100%.
1: Det skriver mig lige bag øret. Tak for, at I var med her lige kort.
0: Selvfølgelig. Det kan godt være, at William og Sebastian, de ikke er nervøse, men det er jeg altså faktisk lidt på deres vegne.
4: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
5: A man who in some ways could be considered a genius. But because he had no sense of measure, he could not succeed.
4: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Santana var det her med Maria Maria. Så er det blevet tid til nogle regionale nyheder. Klokken den er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Bandekonflikten i Herning og Ikast er så stor en politiopgave, at Midt- og Vestjyllands politi får hjælp af betjente fra de øvrige politikredse fra København og fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Rigtig godt lyder det fra Sabrina Albert, som reporter Frederik Gatsvild er fanget foran stationen i Herning.
3: Altså, flere politi ind, ja. Der sker jo lidt af hvad det her i Herning, så ja, jeg synes, det bliver godt, at nogen der kommer fra København eller hvor der kommer fra.
2: Karen Margrethe Skov Christensen synes også, at det giver mening med mere mandskab.
4: Men det er der jo ikke noget at sige til, når lige pludselig det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
2: Og Åse Christensen er glad for, at der bliver gjort noget ved konflikten, for hun er utryg.
5: Jeg synes, det er alarmerende og frustrerende, og jamen, jeg kommer ikke på banegården her om aftenen, fordi jeg har venner, der bor her i Herning, som jeg gerne vil besøge, men jeg kommer ikke herind om aftenen, for det tør jeg simpelthen af.
2: DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at de mange alvorlige hændelser i Herning-Ikast-området den seneste tid bunder i en konflikt mellem banden Comanches MC og den nu forbudte bande Loyal to Familia. I formiddag var en stor kran i gang med at løfte en fyldt pølsevogn op på en bygning ved Nørreportcenteret i Holstebro. Den skulle have været sat ind på et plateau på første sal og brugt ved et rejsegilde for den nyopførte bygning. Men kranens arm brækkede, så pølsevognen faldt ned på vejen lige ved et lyskryds. Den blev knust, og kranens arm faldt ned tæt på en bil, der holdt for rødt, men ingen kom til skade. Lasse Mors er projektchef hos Knudsgaard Byggeri og Entreprise, det firma, der havde bestilt pølsevognen til rejsegildet. Han så det ikke selv ske, og så derfor ikke udtale sig om årsagen, men vi glæder os over, at der kun er sket materielle skader, siger han til TV MidtVest. Oprydningen tog adskillige timer, først omkring kl. 15 åbnede vejen igen. I dag kan idrætsforeningen VIP IF for psykisk sårbare fejre et års fødselsdag, og det har været et år med succes. Foreningen er et samarbejde mellem Viborg Kommune og Idræt for Sindet, der skal give flere muligheder for motion, fællesskaber og nye venskaber for borgere med psykisk sårbarhed, fortæller formanden for bestyrelsen Carsten Slot. I dag er der omkring 60 aktive medlemmer i foreningen.
6: Vi hører rigtig positiv respons, vi får især i forhold til den økonomiske del, og vi har et rimelig bredt udvalg af aktiviteter.
2: Det er blandt andet badminton, yoga, svømning og styrketræning. Fejringen begyndte her kl. 15 uden for Center for Mestring i Viborg og varer frem til kl. 17. Alle interesserede er velkomne. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men efterhånden en risiko for stedvis diesel og tåge og temperaturer ned mellem 3 og 9 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: Josh her med DNCE. Og mere Thybo, vi har været lidt inde på det. Det er virkelig trafik for, eller hvad hedder det, sæson for havearbejde.
1: Også det.
0: Hold da op. Prøv lige at tænke lidt over dine ord, Katrine Gibskov. Det er sæson for vejarbejde. Var det ikke det, jeg ville sige? Jo, det tror jeg, det var.
1: Jo, og både der er havearbejde og vejarbejde. Og der er nemlig masser af det i det midt- og vestjyske. Jeg har været inde på lidt af det. Blandt andet det mellem Sjørup og Frederiks, altså til jer, der kører mellem rute 12 og rute 16. Det er noget, der har givet en del ekstra trafik til myldretiderne her i den her uge. Og lige nu, så kan jeg faktisk se, at det, ja, der er ene grønne streger på mine kort den vej. Så det kan være, at folk har fundet andre veje. Der er i hvert fald fin plads til jer derude. Til gengæld så har jeg fået opkald på, at der, hvis I fortsætter af rute 12 og skal helt sydpå mod Esbjerg, jamen så er der også et vejarbejde mellem Hovn og Ølgod. Det byder, hedder det, altså også på lysregulering, og det giver altså også lidt ekstra trafik.
0: Heldigvis, Mia, så har du lidt mindre uld i mund end den her forkølede studievært. Og tak for det. Mia og hendes kolleger, de sidder på 70 100 110.

0: morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
4: Det er Lessons in Love, der er ved at gå i gang her med Level 42, hvor klokken er 5:20, og der er et frieri under opsejling på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der skal fries til gallapartnerne lige om lidt, og Sebastian og William er iskold.

0: auditoriet på Lomborg Gymnastik og Idræts Efterskole. Der sidder der lige nu cirka 100 elever. De har fået at vide, at de skal møde op, fordi der skal lige evalueres noget valgfag fra året, der gik. Så de sidder alle sammen klar derinde sammen med forstanderen og tror, det er sådan noget relativt almindelig undervisning, der foregår. Men det, de ikke ved, det er, at de er alle sammen bare kaldt sammen, fordi der skal foregå et frieri. Er det ikke rigtig kendt?
1: Det er fuldstændig korrekt, og lige nu så står vi faktisk lige ude foran auditoriet, hvor der lige om lidt, eller ja, lige nu er der faktisk samlet 100 efterskoleelever, og det er altså William Hagen og Sebastian Bro. I skal ind og fri til Liva og Liva lige om et kort sekund. Altså, er I spændte, William?
2: Det er vi i hvert fald. Det er nu, det sker.
1: Sebastian, tror du, det siger ja?
3: Ja, det håber jeg i hvert fald.
1: Lad os se, prøv at høre, nu bevæger vi os lige ind her, nu åbner vi døren, og så ser vi, hvad der sker. Jeg kan fortælle så meget, at de begge to, nu kan I bare gå ind, så tager I blomsterne med.

0: Ja, det er to gange plastikblomster. Nu starter der noget musik, og han har altså en guitar med her. Jeg ved ikke, om han egentlig selv kan spille på den, det skal jeg ikke kunne sige. Han har de begge drengene her, de har sådan en form for midsommerkrans på hovedet med lilla blomster. Meget, meget pæne blomster. Lidt flottere end den krukkeblomst, jeg selv gav til min daværende gallapartner. Og nu er der altså stille i salen. Og så bliver der klappet. Og det gør der, fordi at nu bliver de to piger, der skal udspørges. Nu kommer der et spørgsmål, sikkert, tror jeg.
1: Nina, vil du gerne med min gallemakker?
2: Ja.
0: Det første, jeg kom altså her. Og det var til Sebastian. Nu kommer andet.
2: Det vil jeg gerne.
0: Det ville hun gerne. Der var to gange ja. Stort, stort tillykke, og der er klapsalver i hele salen. Sikke en fin omgang kærlighed her. Stor feststemning. Boom! Og nu går de ud fra auditoriet. Hold da kæft. Store smil på læberne. Hold og en af jer mistede faktisk også jeres blomsterkrans. Altså, hvor blev blomsterkransen af?
3: Jeg kunne jo ikke lade være med at overgive den.
4: Ah, en mistet blomsterkrans og en mistet forbindelse. Men jeg tror, at vi ligesom fik det kort eller langt, det er, at det er sådan lidt ligesom en sportshal ude på Lomborg Gymnastik og Idræts Efterskole lige nu. Begge ligeværende sagde ja. Halleluja.

0: 1000 timer var det her med Berg. Sebastian og William, de fik held til deres galafrieri ude på Lomborg Gymnastik og Idrætsefterskole. Og det er virkelig sæson for de her galafrierier rundt omkring på forskellige uddannelsesinstitutioner. Og heldigvis så sagde begge de ligeværd, der skulle fris til, de sagde ja. Og dem har du fanget her til sådan en lille debriefing, Kent.
1: Og jeg har først lige så lige fanget begge to ligeværd. Det betyder simpelthen også, at jeg har ikke fået deres efternavn endnu. Det er to gange ligeværd. De har begge to sagt ja til henholdsvis William og Sebastian. Lige herinde i auditoriet, hvor hele efterskolen sådan set sad. Det er sådan en efterskole på omtrent 100 elever eller sådan noget. Ligeværd 1. Du har simpelthen fået en blomsterkrans på hovedet. Du har også fået en hvid plastikblomst. Hvad siger du til det her show?
2: Jeg synes, det var meget fedt. Det var i hvert fald ikke det, jeg havde forventet, der ville ske. Men ja, det var meget fedt.
1: Blev du overrasket?
2: Ja, det gjorde jeg i hvert fald.
1: Hvorfor sagde du ja?
2: Egentlig så skulle man jo sige ja, men det er da også en fin gallemark, jeg har fået.
1: Ej, det er godt. Det er godt, at du er tilfreds. Og lige ved to, altså, hvor overrasket er du? De kommer gående ind her lige pludselig, og I har gang i en eller anden form for efterskolesamling. Altså, hvor overrasket blev du, da de kom ind?
3: Jeg blev meget overrasket, fordi det var ikke lige det, man havde regnet med, der lige pludselig kommer to ind i bare mave med blomster, og så bliver man spurgt til gala.
1: Og nu kan man sige, at den her mission, vi er på i dag, det er jo, at jeg skal lære at fri. Fordi sagen er jo den, at dengang jeg var efterskoleelev, så første gang jeg friede til en person, der fik jeg faktisk et nej. Altså, hvad er det, man skal gøre for at fri på en ordentlig måde, tænker du?
3: Altså, den måde Sebastian gjorde på, det var jo perfekt at ligesom bare spørge og gøre, som det er. Ja.
1: Det er i hvert fald nogle pinde og blomster, I har fået en Katrin fra Herning, hun fik på daværende tidspunkt. Og ja, stort tillykke med hver af jeres gallapartner, Liva.
2: Jamen, mange tak.
0: Og Kent, herhjemme i studiet, der har vi faktisk snakket med Katrine fra Herning, så jeg ved, hvorfor hun sagde nej til dig den ja, for 10 år det... siden. Og jeg siger det ikke nu, men du skal bare være klar over, at jeg ved, hvorfor hun sagde nej. Og jeg tror faktisk, når vi skal høre hende fortælle det lige på den anden side af klokken 17, så tror jeg, at hun vil give dig lidt tips og tricks, som du kan bruge i forhold til at lære og fri. Er det ikke spændende?
1: Som om jeg ikke havde fået tricks og tips nok i forvejen. Men altså, tusind tak, Katrine. Prøv at det glæder jeg mig til at få at vide, hvad det var, jeg gjorde galt for 10 år siden. Det ser jeg frem til.
0: Ja, det gør jeg altså også.

0: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
1: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
0: Sammen med 100.000 af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
2: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
0: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
1: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrandt fra Københavns politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
4: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man er meget familie her og så videre.
5: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
0: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
6: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og derfor har vi bedt om assistance udefra.
0: I politiets Nationalt Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymrede over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
7: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
8: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
0: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
9: lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Ghost var det her med Ella, og det er en eftermiddag på P4, hvor vi har været på frier fødder, fordi det er den her sæson, der er højsæson for gallafrierier. Vi har hørt om det nu her hele eftermiddagen, at de her gallafrierier ude på efterskolerne, de bliver mere og mere opfindsomme og mere og mere vilde. Vores reporter Kent har været en tur på Lomborg Gymnastik og Idræts Efterskole, hvor vi altså bevidnede et vellykket frieri her for kort tid siden, hvor to gange Liva sagde ja til at tage med Sebastian og William til gala, og det var altså for fuld musik og i bar mave og med blomster i håret og så videre. Og Kent, det er jo ikke for at kage alt for meget rundt i det, men så alligevel, nu har du vendt snuden hjem af, og du er sendt ud for at finde nogle gode metoder til at fri, fordi det gik jo sådan ret meget på røven sidst, du skulle forsøge dig ud i den disciplin, er det ikke rigtigt?
3: Det er fuldstændig galt. Hun sagde simpelthen nej, og det er jo stik modsat af, hvad der skete i dag for både William og Sebastian. Så ja, jeg kan ikke prale af det, ja.
2: Og det var da du for cirka 10 år siden gik på Salling Efterskole. Du ville have Katrine Jacobsen fra Herning med som din galadate, og den dag i dag kan du godt selv se, at frieriet det nok var lidt noller. Du havde taget en potteplant med, og du var lidt noller i tøjet, og så sagde hun faktisk også nej. Vi har snakket med Katrine. Er du ikke lidt spændt på at høre nu her 10 år senere, hvorfor hun sagde nej?
3: Jeg er enormt spændt på det, for jeg kan ikke selv huske, hvorfor hun sagde nej.
2: Nej, men her kommer, hvad hun husker.
4: Kent var lidt en anden type dengang, end han er i dag, formoder jeg. Han var lidt mere stille dengang, og jeg mindes, da han friede til mig, var det med to gutter, der stod bagved, som var meget større end Kent, som stod bagved og sådan pressede ham lidt til det. Så kom han med en søllebuket blomster plukket fra haven, eller vil du godt til gala med mig? Og der tror jeg bare, at jeg vidste, der var en anden, der ville fri på en lidt anden måde dengang, med lidt mere pondus og lidt mere sådan lidt mere gang i det. Så jeg gik faktisk med en anden gallapartner, desværre.
2: Au, Kent. Og hun husker det så som blomster fra haven, men det var faktisk meget værre. Det var bare en potteplant, du havde stjålet ude på gangen. Så, altså, så det var virkelig en fiasko, det her. Men du er jo altså sendt i byen for at lære lidt bedre frier tips, fordi det her, det gik jo altså ilde. Synes du, at dagen i dag har klædt dig på til om ikke alt for mange år, og skulle fri til din kæreste?
3: Jamen altså tydeligvis, så er der jo nogle ting, der går igen. Altså nu siger hun en fyr med mere pondus. Altså efterskoleeleverne, de sagde jo også, altså man skal vise, at man mener det. Smil på, selvtillid og i nogle tilfælde en velvalgt blomst. Og det var jo åbenbart ikke en velvalgt blomst, som jeg valgte på Salling Efterskole og så give til Katrine Jacobsen der. Og så skal man måske overveje at gøre det i bar mave, særligt hvis man er efterskoleelev. Jeg synes faktisk, jeg har fået en god portion tips med til at fri næste gang, når jeg så skal fri for min egen kæreste der.
2: Det håber jeg altså, du har. Og så lad os lige sige igen, din kæreste bor ikke her i Midt- og Vestjylland, så vi håber, at hun ikke har hørt P4 Midt- og Vest her i eftermiddag.
3: Det tror jeg ikke, hun har.

0: med dig.
1: Skabt til at være to var det her med søndag. Klokken den er 16:45. Inden så længe, så skal vi høre noget om, hvordan det er at gå i en idrætsforening for særligt sårbare mennesker, fordi det kan der nemlig være nogle forskellige rigtig gode grunde til, at det er en god idé. Og det er en idrætsforening, der har et års fødselsdag i dag. Vi skal en tur til Viborg efter No Scrubs med TLC.

0: I Viborg er der gang i en helt særlig etårsfødselsdag i dag, og der er pølser og lagkage, præcis som det skal være med den slags. Men det er altså ikke en børnefødselsdag, det er idrætsforeningen VIP IF, der fylder år. I et år nu har idrætsforeningen her for psykisk sårbare tilbudt fællesskab og idræt for folk, som kan have svært ved at være i almindelige idrætsforeninger. De er faktisk kommet rigtig godt fra start. Der er 60 aktive medlemmer i foreningen nu, og de dyrker altså alt muligt, lige fra badminton til svømning og floorball og styrketræning. Og her har du altså også fundet en plads til dig, Tone Koldstrup Klang. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du har social fobi, og du er medlem af den her idrætsforening i Viborg, VIP IF, og har været det i knap et år. Det er så særlig styrketræning, du dyrker, når du er afsted. Hvad giver det dig at komme i en idrætsforening med andre mennesker, som også kan have det svært nogle gange?
1: Det giver mig rigtig, rigtig meget. Et er, at jeg kommer ud af huset, og man kan sige, at når man er nogen afsted, så føler jeg lidt sådan i gåstegn forpligtet til at komme. Det vil sige, at så tropper jeg op, selvom jeg måske kan have sådan lidt en øvedag og sådan noget, så kommer jeg ud af huset og ud at være sammen med andre mennesker.
0: Så det betyder, at du får dyrket noget sport, fordi at du kan være sammen med nogen, som også nogle gange kan have det svært?
1: Ja, det betyder, at jeg kan komme ud, og det er første prioritet, det at komme ud. Og så ja, så kan jeg dyrke noget motion, og det giver jo også noget på energifronten. For det kan tage rigtig meget og energimæssigt at komme ud. Men når man så gør noget som motion, jamen så opvejer det meget hinanden, så man egentlig har mere energi, når man kommer hjem igen.
0: Hvis man har social fobi, så kan jeg forestille mig, at det er rigtig svært, det der med at tage det første skridt til ligesom at forsøge at blive indlemmet i et nyt fællesskab. Hvordan havde du det første gang, du dukkede op i VIP IF for et lille år siden?
1: Altså, da jeg fik at vide, at de synes, det var at der var nogen, der synes, det var en god idé, jeg kan ikke huske, hvem det var, der var bare sådan noget, hell no, som i virkelig nej. Fordi at det var mennesker, og det var i en stor gruppe, og jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle være i nogen som helst gruppe, hvis jeg skulle noget som helst. Men det gik faktisk forholdsvis hurtigt med, at jeg havde det godt med at være der. Og jeg lærte nogle mennesker at kende. Sådan, man lærer jo hinanden at kende på mange områder, og ligesom jeg tænker, alle andre de gør, men man behøver ikke fortælle så meget. De spørger jeg, om folk de har det skidt, og de så siger, jamen de har en lidt øvedag, så behøver jeg ikke vide mere. Og det samme, hvis de spørger, om jeg har en øvedag, jamen så behøver de ikke vide mere, hvis jeg siger ja eller nej.
0: Så det er det der med, at man kan komme og være sådan cirka, som man nu er på dagen?
1: Altså jeg kan være 100%, som jeg er på dagen, ja.
0: Nu har du så været en del af det i et års tid. Kan du forestille dig, lad os nu sige, at foreningen ikke var der mere. Tror du så, at du ville komme afsted til noget andet sport, eller er det lige præcis den her måde kun, som fungerer for dig?
1: Som det ser ud lige nu, så er det kun det her, der fungerer for mig, fordi jeg er en del af... Altså det har taget rigtig mange kræfter at starte op på det her, og møde mennesker og være sammen med dem og sådan noget. Men det er en fed måde at komme til at være sammen med mennesker, fordi jeg skal ikke gøre noget ekstraordinært. Jeg skal ikke for at få det. Jamen, det er svært at forklare, men jeg kan være i det, som jeg har det. Og jeg skal ikke virke, som om jeg har det bedre, end jeg har det. Det er slet ikke nødvendigt. Det kan man godt, give det. Jeg kan godt have sådan, at jeg er nødt til at have en, hvad skal man sige, en facade på, når jeg er sammen med andre mennesker, og det behøver jeg slet ikke derude.
0: Så er der plads til at dyrke sport, sådan som man er. Tone Koldstrup Klang, tak fordi, at du fortalte om dit virke i foreningen her hos os.
1: Tak for selv.
0: Og så kan jeg måske lige fortælle, at det kræver ikke nogen diagnose at blive medlem af den her idrætsforening, fordi det her med psykisk sårbarhed, det kan ramme alle i perioder, og det lægger de vægt på i foreningen her. Klokken den er 23 minutter over 5, og det er igen og igen med Nephew, som er på vej ind over perronen her, og mens de gør klar, så kan du jo lige overveje, om du skal blive hængende til dagens sidste regionale nyheder, som kommer om 7,5 minutter.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: En måned gammel er den her sang med Lucas Graham, To Know a Girl. Klokken den nærmer sig med hastige skridt 5:30, og her er dagens sidste regionale nyhedsoverblik.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Bandekonflikten i Herning og Ikast er så stor en politiopgave, at Midt- og Vestjyllands politi får hjælp af betjente fra de øvrige politikredse fra København og fra National Enhed for Særlig Kriminalitet. Og det er vigtige forstærkninger, fortæller politiinspektør Hans Ros, der er linjechef for efterforskning hos Midt- og Vestjyllands politi.
3: Det er specialister, det er efterforskere, som er vant til at efterforske i de her sager. Og det er rigtig vigtigt i opklaringsfasen at få rigtig mange ind, som kan samle de rigtige spor og beviser ind, men også have nogle efterforskere, som kan efterforske fremadrettet, så vi kan forhindre de her forbrydelser.
2: Og med de nye forstærkninger mener Hans Rost, at borgerne i Herning, Ikast og resten af politikredsen kan være trygge.
3: Fuldstændig. Vi har et setup nu, både til opklaringsarbejde og også fremadrettet, så man kan godt være tryg som borger, og jeg garanterer for, at vi giver den 120 km i timen.
2: Både med at efterforske de forbrydelser, der har fundet sted, og ikke mindst med at forhindre nye voldshandlinger, understreger han. I dag kan idrætsforeningen VIP IF for psykisk sårbare fejre et års fødselsdag, og det har været et år med succes. Foreningen er et samarbejde mellem Viborg Kommune og Idræt for Sindet. Den skal give flere mulighed for motion, fællesskaber og nye venskaber for borgere med psykisk sårbarhed. Målet er at skabe et sted, hvor de kan være med på egne præmisser, fortæller formand for bestyrelsen Carsten Slot.
4: Ja, det gør en kæmpe forskel, helt bestemt. Måske ikke nødvendigvis kun lige få idrætsaktiviteterne, men også selve sammenholdet, der opstår af det.
2: I dag er der omkring 60 aktive medlemmer af foreningen, og hver uge kan de blandt andet dyrke badminton, yoga, svømning og styrketræning. Det er gået stærkt med tilmeldingerne det seneste år, og medlemmerne virker meget tilfredse, siger Carsten Slot.
4: Vi hører rigtig positiv respons, især i forhold til den økonomiske del, og vi har et rimelig bredt udvalg af aktiviteter.
2: Det kræver ikke en diagnose for at blive medlem af VIP IF, da psykisk sårbarhed kan ramme i perioder hos alle mennesker. Hvis interessen hos VIP IF bliver ved med at vokse, håber de at kunne udvide til de mindre byer omkring Viborg. Fødselsdagen bliver afholdt lige nu. Uden for Center for Mestring i Viborgsen startede klokken 15 og var her frem til klokken 17, og alle interesserede er velkomne. I aften sol og i nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis diesel og tåge. Temperaturen ned mellem 3 og 9 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Feldt.

Jeg ved ikke med dig, men jeg bliver simpelthen sådan lidt glad i låget, når der kommer sådan noget ny dansk glad i låget pop her. Den her unge gut, han hedder Louis Henderson, og sangen hedder Gør det hele forfra. Jeg tror, det bliver sådan en sommer-ny klassiker.

0: end jeg er.
1: Det er et helt nyt program. Det er en gylden mulighed for at komme ind foran folketingspolitikere og præsentere en idé, man synes, de simpelthen skal få øjnene op for. Og kigge dem direkte i øjnene. Man kan sige, det er en form for borgerforslag live, men hvor man ikke behøver at samle 50.000 underskrifter, og man kan komme ind og sige det direkte til vores folkevalgte. Så jeg tager rundt med tre politikere fra Christiansborg i landet, så kan man komme ind, og så er ideen så, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem, der kommer ind, med at overbevise de tre politikere om, at de skal tage ideen videre med ind i folketingssalen.
2: Hvis det her det var noget, du kunne se dig selv, og måske nogle af dine venner i, så kan du altså få billetter til det her arrangement. Det kan du få aldeles gratis ved at sende en mail til vest@dr.dk. Det var vest@dr.dk. Og så skal du bare skrive, hvor mange billetter du godt kunne tænke dig at få. Det her det kunne godt gå hen og blive rigtig spændende, tror jeg.

Mens The Cure gør sig selv færdig her Friday I'm in Love, så vil jeg lige repetere, at hvis du har lyst til at komme til det her Signe Molde arrangement den 4. juni kl. 19.30 på Remisen i Brande, hvor der altså skal optages det her nye DR-program, hvor man kan stille forslag til politikerne fuldstændig direkte, så kan du altså få fingrene i sådan nogle billetter. Skriv vest-dr.dk og skriv også lige, hvor mange billetter du egentlig godt kunne tænke dig. Klokken er 17 minutter i 5. Sådan er det bare.

0: P4.
1: P4 eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Ja, det er altså sådan lige knap, at jeg vil lægge navn til det. Jeg tror, jeg kom til at sige, at klokken var 17 minutter i 5. Sådan er det bare, sagde jeg ganske skråsikkert. Ved du hvad? Jeg tror bare lige, jeg holder inde. Kig selv på klokken. Det er vist bedre.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: En stor lykkelig familie her med Mathias Rank. Efter radioavisen, som kommer her kl. 18, der er der 4 timers P4-aften, og i dag er det, eller i aften er det Torben Møller, der er din vært.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

0: Except Me klinger ud her med Niklas Sahl, og det er ved at være tid til, at vi skal sige på genhør her fra os. Reporter Kent Samuel Christensen fik lært at fri på Lomborg Gymnastik og Idræts Efterskole. Bjarke Felt holdt styr på nyhederne, og jeg hedder Katrine Kipsgaard. Kan I have en rigtig god aften og blive endelig hængende til Torben Møller, som er klar med P4-aften på den anden side af radioavisen, som kommer her, og klokken den er 18.
1: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
2: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
1: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enige.
3: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skaale havde det været en god oplevelse.
4: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skaale havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer færøerne til gode. Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra færøerne og Grønland?
5: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
1: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
5: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under to timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
6: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
1: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
7: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: I can't feel my face. Det er heldigvis ikke mig, der siger det. Det er kanadiske The Weeknd. Jeg har skam gang i både øjne og ører for at finde ud af, hvad I mener, vi trænger til at høre de kommende timer. Send en sms til mig, hvis du har et forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Alternativt kan du maile til p4aften@dr.dk. De ryger ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre den ene ting. Husk at fortælle, hvem og hvor du er undervejs. Jeg hedder Torben Møller, og jeg sender fra DR i Holstebro. Velkommen.

Christine fra Kolding havde både fornavn og by med i sin sms til 1212. Tak for det. Det blev til Mathilde Falk og 1000 kroner. Og skal vi ikke tage en mere af dem fra jer med det samme? God aften, Torben. Jeg har haft en rigtig god og hyggelig dag i mit eget selskab. Vil du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times, ligesom for at gøre en god dag endnu mere god? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Hannas forslag, Sign of the Times, Harry Styles. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så kom bare med alle de gode idéer til, hvad der kan gøre din majaften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller mail til, eller sms til 1212. Begynd med P4 og så din besked, fornavn og by.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det.

Der var mellemlanding i Paris med Lord Siva og Vera, og så var det Rosa, der tog skyklapper på stort hit fra sidste år. Det er ikke så tit her i P4 Aften, at vi hører musik på virkelig fremmedartede sprog, men det næste her er et mix af engelsk og koreansk. Det er Brita i Esbjerg, der skriver god aften P4. På sådan en flot forårsaften kunne jeg godt tænke mig at høre Inner Child af BTS.

Jeg har nogle enkelte linjer på engelsk, men ellers er den ikke nem at synge med på, medmindre man er koreaner, han har sagt. Hvis du søger på BTS Inner Child Lyrics, så får du alle skrifttegnene. Det ser ret fantastisk ud. Det her er lidt nemmere at have med at gøre, vil jeg tro. Taylor Swift, You Belong With Me.

Husk, at det er her i timerne frem mod 22, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal have på playlisten. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken. Eller en sms, det er til 1212, og det koster en krone. Der skal du skrive P4 et mellemrum, og så din besked. Og husk lige at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Jeg tror så ikke, du skal spørge Erika Jane, hvad vi skal høre. Hun er lige så ligeglad.

stærk lyd i den her, ikke også? Lige så ligeglad fra Erika Jane. Det er lidt mere over i den klassiske popafdeling, det her. Det er Duran Duran. Oh. Ordinary World.

Drew Sycamore med en sang med et par år på banen, Another Love Song. God aften, vil du ikke spille Åre Boulevarden med Skins, så håber jeg, Christina lytter med og ved, jeg tænker på hende. Venlig hilsen, Charles, E45, Jylland, Fyn.

0: og tænker på...
1: Charles er undervejs ude på motorvejen og skulle lige bruge denne her Åboulevarden med Skins, og vi bliver lidt i det danske, og også dansk sproget, for det her er Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en lige nu. Klokken er 19.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
2: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skue over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: One Republic, I Ain't Worried. Jamen, der er heller ingen grund til bekymring. Forslagene til aftenmusikken flyder ind fra jer i en bred strøm, du kan springe på hovedet i og være med, hvis du har lyst.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften, snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej Torben, min svigerfar på 90 år er desværre faldet igen. Heldigvis er intet brækket, men lidt forslået er han dog. Så mens min mand henter ham på skadestuen, og jeg forbereder aftensmad, vil jeg gerne høre Tobias Rahim med Jeg elsker, når du smiler, da den, hvis man lytter efter teksten, fortæller, hvad ægte venskab handler om. Hilsen Linda i Stenløse.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Det er jo noget skønt forårsvejr, vi har for tiden, og det smitter selvfølgelig også af i indbakken. Jeg synes, vi skal høre The Boss med Sunny Day. Det er sådan et dejligt nummer, synes Lone i Odense, og Charlotte er enige. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day, minder fra mine koncerter med ham.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, foreslået i forsolen af både Charlotte og Lone. Og vi hopper frem til i dag igen med Sissal. XOXO.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal være på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Vi rundede lige Malte Ebert inden Roxette her med The Look og en sms. Et perfekt valg denne aften er Portugal med Benjamin Hav. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor kolleger i Glostrup optræder i hans nye video. Og til sommer går ferien for første gang til Porto i Portugal med mand og børn. Så en god start på snart sommer og sommerferie sydpå. Hilsen Dorte i Roskilde og god aften derude til alle.

Scarlet Pleasure Deja Vu. Indbakken er åben for dine gode idéer til musikken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Chaperone ønsker good luck, babe.

Så går den lige så stille i stå, Good Luck Babe, Chapel Roan. Og så har jeg fået en kort og klar besked fra Henrik Jels. Jeg vil høre Ud af Mørket med Medina og Chaka Loveless.

Hej, jeg har brugt min fridag på at få noget sol lidt for meget. Au, kan du ikke spille Sheryl Crow med Soak Up The Sun, så vil aftenen blive perfekt. Hilsen, Flemming fra Liseleje.

Flemming fik lidt for meget sol hjemme i Liseleje i dag. Der skal nok smøres. Og vi fik Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Nu er Jonathan på vej med den, der hedder Alle Mine Tanker.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Benjamin House, Portugal, lidt tidligere. Det her var bandet Portugal The Man med Feel It Still. Frem til radioavisen, Bon Jovi, It's My Life.

0: I eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Krigene i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
3: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
0: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
4: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
0: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DUC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller togbanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Aften med Torben Møller.
1: Dansk-japansk er mine årkappe every second lige her efter radioavisen. Vi er noget, der ligner halvvejs i dagens P4 aften, og det betyder sådan set bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil være med. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone.

Casey Musgraves og Dry Spell. Yellow Bike med Jonah Blacksmith står der her og videre. Hej Torben, vi har fået ældstesønnen hjem fra Solskinsøen Bornholm i dag, og med det her skønne vejr betyder det yndlingsretten. Stegt flæsk med persillesovs på Gyrstinge Skovkro, så vil vi gerne høre brødrene synge om den gule cykel på vej derud. God aften til dig og alle P4-lyttere. Tak for det. Og det er med venlig hilsen Thomas Krøyer fra Sorø.

En sang, der oser af livsglæden ved at komme ud på den der gule cykel og bare suse derudad. Og skal vi ikke blive lidt i den danske musik? Du kan høre det allerede. Det her er Nordstrøm, Berlin.

Hej, jeg kom da lige i tanker om Love Runs Out med One Republic. Er det ikke lang tid siden, vi har hørt den, spørger Erik Christoffersen i Mørkø. Det kan da egentlig godt være, lige præcis det nummer, men så gør vi noget ved det nu.

One Republic og en af deres helt store Love Runs Out. Nu bliver det fransk. De sidste fra Frankrig, og Theodora fra Schweiz giver os Melodrama.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Darling, gjort hvad jeg kan. Jeg står og kigger på nogle fine forslag til musikken, som jeg rigtig gerne ville spille. Der er for eksempel noget med The Chicks, men der står ikke et ord om, hvem der har sendt det, og så kommer det altså ikke med. Er det ikke ærgerligt? Prøv igen med fornavn og by. Ja, til den næste her, der er det så med efternavn, men det er også i orden. Vi er på vej til Vesterhavet for at overtage vores nykøbte sommerhus. Vil derfor gerne høre hjertestarter med nephew. God aften til jer. Kærlig hilsen, Jensen i Roskilde.

Jensen har lige købt sommerhus ved Vesterhavet, så kan jeg godt se, at vi skulle have den her hyldest leveret af nephew under titlen Hjertestarter. Nu er det sendt klar.

Gosh, I Love It hedder den her fra St. Clara. P4 Aften, snabelag.dk, det er den velkendte mailadresse, hvis der er en sang, du gerne vil dele. Ellers kan du sms'e til 1212, begynd med P4. Shabuzi har brug for nogle good news lige her.

Jeg har fået en sms med en vigtig tilføjelse. Nu står der nemlig på vej hjem efter en lang, men god dag på job. Heldigvis foregår de 20 km på cykel, så jeg når at nyde det skønne vejr. Jeg vil rigtig gerne høre The Chicks med Not Ready to Make Nice. Fantastisk sang, der lige netop har 20 år på banen. God aften fra Anna i København. Tak.

used to waiting. Not Ready to Make Nice med Dixie Chicks, står der her på min skærm. Det hed gruppen nemlig, da de indspillede nummeret her, men som Anna helt rigtigt skrev, så hedder de nu The Chicks. Det her er David Guetta og Jennifer Lopez' nye musik fra dem, Save Me Tonight.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez. Hende kender vi jo ganske udmærket, og hendes måde at synge på os, det er fine stemme osv. osv. Jeg synes bare alligevel godt, man kan høre, at der sker noget ekstra, når der så kommer en ja, superproducer, som han jo er, som franske David Guetta ind over. Som altså her på Save Me Tonight. Søren skriver, hej P4 Aften, er på vej hjem til Ribe efter en gang hundetræning. Den sidste del vil gå lidt hurtigere, hvis du vil spille Katy Perry med Band Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

bifald og sætter alt på spil. Vi har en time endnu med P4 Aften, hvis det var noget. Vi skal lige have en radiovis. Den kommer efter Adele. Og Can I Get It?

0: Can I get it right now? Mm.
1: Klokken er 21.
2: USA og Iran er ifølge flere amerikanske medier blevet enige om en aftale, der forlænger våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Ifølge mediet Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Også nyhedsbureauerne Reuters og AFP bringer de oplysninger på baggrund af, hvad de skriver er kilder tæt på forløbet. Men ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så er Iran ikke enig i, at der er nogen aftale eller forståelse med USA. Sådan lyder det ifølge en kilde tæt på forhandlingerne, skriver nyhedsbureauet. Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, der udover at indeholde en forlængelse af våbenhvilen også skulle åbne for muligheden for en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliance og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage automatisk, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medholder i, at han ikke skal betale renterne af restskatten efter boligejerens klage. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
3: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
2: De konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
4: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut og Danske Regioner, har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at behandlingerne bliver mere stabile i Grønland, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalsskib til Grønland. Det blev dengang afvist af Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Der kommer fortsat lidt sol her til aften i nat. Klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis.
5: Du lytter til P4 Nætter.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Det var det engelske band med det fransk klingende navn Bastille, vi hørte lige her. Og de har så ovenikøbet den italienske oldtidsby Pompeji som sangtitel på denne her. Jo. Sådan kom vi i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften. Det er Sofie Bobbikoni, der tager over med før natten på P4 efter 22. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 1212.

Ja, jeg tror, der gik lidt zoologisk have i en fugtig aften på den lokale bar her hos Shakira i nummeret Zoo. Hej P4-aften. Jeg står lige og ordner en god portion rabarber fra haven, og det kunne være hyggeligt at høre lidt god musik til arbejde, skriver Tine i Fredericia. Så er der et par forslag, og det bliver Pink og datteren Willow Sage Hart, Cover Me in Sunshine.

Christoffer og ham med gitaren, ham kan han ikke lide. Hej P4, min storebror har lige været til eksamen, og han har brug for lidt opmuntring, så kan I spille Clint Eastwood med Gorillaz? Hilsen Ralf fra Sorø, 11 år. Gorillaz laver altid noget ganske specielt, og det svigter de heller ikke her.

Gorillaz og Clint Eastwood, den kom i radioen, fordi Ralf sendte en sms til 1212. Hvis man sætter Damiano David fra Italien, Tyler fra Sydafrika og Nile Rodgers fra USA sammen, så kan det komme til at lyde sådan her som på Talk to Me.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

To stærke danske sangerinder i rap her, Barbara Muleko, Dum for dig, og Berg med den, der hitter lige nu 1000 timer. Og her står, hør det lige, Sue, lad os fortsætte med noget glad musik. Og hvorfor ikke gøre det med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine? Så vil jeg scrolle med, mens jeg holder og lader bilen op. Det er Lau Rasmussen i Otterup på Nordfyn, der bidrager med den.

Sapphire hedder den med Ed Sheeran. Tiden går, hvis du lige sidder med en sang i hovedet, som du ikke har fået sendt skrevet herind om endnu, så skal det til at være, så skal du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked, så kommer den lige ind til mig.

0: Katinka, har tømmermanden Niels i Farsø er mere frisk på vej hjem efter græsklipning i sommerhuset, vil jeg gerne høre 18 Till I Die med Bryan Adams. God aften.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no. Try anything.

0: hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Ja, den er lidt grum, ikke også? Livsforladt med Annika. Efter radioavisen er der meget mere musik i Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Somber og 12 to 12. Ha' en god nat. Jeg håber, vi høres ved i morgenaften.

0: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enige i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bielsø Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
1: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge den her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
0: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
0: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortov eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de synes om de lange køer.
4: Ikke særlig godt.
5: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan være en kom frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
6: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
7: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
8: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemvejen. Det er min fejl.
0: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
9: P4. Du lytter

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her jo altså frem til midnat. Og jeg vil tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, der gæster Danmark i næste måned. Vi lige varme op til den koncert. Det gør vi om 20 minutters tid. Og så er der jo fuldstændig, som der plejer at være, en skulderklapsang. Og det er i næste time, vi tager lidt god energi i kroppen. Altså, alligevel ikke, fordi god energi, det håber jeg, at du får masser af ved at lytte til den musik, jeg har puttet i playlisten frem til midnat. Vi skal blandt andet forbi Miles Smith, der er Minds of 99, der er Wham. Og lige her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen til.

Kylie Minogue hedder hun her, hvor det Can't Get You Out Of My Head. Vi skal have musik nu fra Uro. Den er fra 2023. Det var måske den sang, der gjorde ham sådan allermest mainstream kendt lige foruden. Føles godt sammen med Mikdis. Lige her, der skal vi have Godt Håbs Vej.

Jeg lovede jo i starten af programmet her i dag, at vi skulle have lidt Wham, og nej, vi skal ikke have Wake Me Up Before You Go Go, og vi skal selvfølgelig heller ikke have Last Christmas. Det vil være lidt skørt at spille her midt i sommeren, fordi det er da for alvor blevet sommer, og det er for alvor blevet den tid på året, hvor man har lyst til at feste lidt, og det kan jo godt være, at man bare har lyst til at stå og rocke lidt i baren med et eller andet rigtig lækkert sommeragtigt at drikke. Og der er den her sang altså fuldstændig perfekt. Selvfølgelig altså, som sagt, fra Wham, den

0: morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det?
1: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
2: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Det er Rune Rask og Niklas, der tidligere på året slog sig sammen om denne her kæmpe banger. Den hedder Giv dig det. Lige om lidt, der skal jeg give dig lidt musik fra livescenen. Der er en artist, der gæster Danmark i juni måned. Vi skal høre musik fra ham. Lige efter lidt mere musik, Mille, får du med Dagdrømmer. Det er efter Alicia Keys og Girl on Fire.

0: Præsenterer Live-scenen.
1: I 2012 blev en britisk singer-songwriter opdaget ved, at han udgav musik på SoundCloud. Han har siden udsendt sit debutalbum, det gjorde han i 18, og nu er han faktisk klar med et nyt album. Han hedder Tom Misch og har også samarbejdet med andre store navne, som blandt andet De La Soul og John Mayer. Og så er også en anden soul-artist, der hedder Poppy Ayuda, og hende skal vi høre sammen med Tom Misch nu. Tom Misch, han gæster Danmark den 18. juni, når han spiller i Vega i København, og derfor skal vi altså lytte til et stykke musik fra ham i dag. Han artist, der på en eller anden måde blander neo-soul, almindelig soul, jazz, funk, R&B, alle mulige genrer blander han ind i sin musik, og jeg synes, han gør det helt sindssygt godt. Det er også sådan en artist, som jeg ofte bare hører på en eller anden måde i mine Spotify, du ved, når den selv vælger, eller på caféer rundt omkring. Det er sådan noget rigtig dejligt lyttemusik, og så synes jeg, at man bliver i virkelig godt humør af den her, vi skal høre i dag. Den hedder Disco Yes.

Han er ikke bare singer-songwriter, han er også producer. Han er også multi-instrumentalist, den britiske artist Tom Misch, som vi hørte her sammen med Poppy Ayuda på den, der hedder Disco Years. Altså i anledning af, at Tom Misch, han gæster København, Danmark. Det gør han altså den 18. juni i Vega i København på Vesterbro. Og så vidt jeg kan se, er der stadig billetter, så slå til, hvis du også skal have dig lidt af en jazzet, soulet, poppet oplevelse.

En god blandet landhandel fik du her, Minds of 99K, før ærlighed, og så var der også Teddy Swims med Mr. Know It All, og så var der Shirley Uwe og Jonas Vingeleisner sammen på Don't Look For Love. Og nu tager vi endnu et samarbejde, en duet, det er Miles Smith og Niall Horan, der tidligere på året slog sig sammen om den her, der hedder Drive Safe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Harry Styles her med American Girls. På vej mod en radioavis her kl. 23. Meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til radioavisen, og det er musik fra Sanne Salomonsen. Vi skal selvfølgelig have et af hendes helt store hits. Det er nemlig den, der hedder Kærligheden Kalder.

0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, at det har overrasket før. Trump har jo tit sagt, at det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
0: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
0: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
4: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
0: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til P4.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna her med Diamonds.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med torsdagsudgaven af Før Natten, og vi skal selvfølgelig også omkring en skulderklapsang. Det gør vi om 20 minutters tid. Jeg har nemlig fundet en helt ny sang, faktisk. I hvert fald så godt som. Som virkelig taler ind i den her sommer, som jo i den grad er over os, men heldigvis også stadigvæk er på vej. Den er lang endnu. Og jeg tror godt, at den sang, vi skal høre som skulderklapsang om 20 minutter, kunne være sådan en, der blev spillet en hel del til sommerens fester. Vi lytter altså på det lidt senere, fordi vi har alt muligt andet, vi også skal forbi. Lige om et øjeblik, ja, der skal du få GF'ernes national melodi, har jeg lyst til at sige. Nemlig Thomas Helmig med Malaga, men det er altså først efter Sombra her og Home Wrecker.

Hvis det ikke var en kæmpe banger i forvejen, så blev det det i hvert fald, efter AGF vandt mesterskabet her for et par uger siden. Thomas Helmigs Malaga er blevet sunget igen og igen og igen, særligt i den forbindelse, men i det hele taget også jo bare altid, fordi det er en skøn, skøn sang. Nu skal vi have Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.

Barcelona hedder de her, var det udsving. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning efter lidt mere musik. Olivia Rodrigo er tilbage. Der er hun med Drop Dead, men det er efter Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen her den næst sidste dag inden weekend. Og på sådan en lille fredag er det jo faktisk, og der er ikke særlig lang tid til det officielt er fredag. Det er jo faktisk lige bare på den anden side af midnat. Så synes jeg godt, at vi kan tage noget lidt fredagsagtig musik i radioen, og i hvert fald som skulderklapsang, fordi sommeren er jo i den grad over os. I hvert fald i den her uge, så ser det vist lidt mere ustadigt ud i næste uge. Men skidt nu med det. Nu fokuserer vi lige på det gode og det positive. Og i morgen, der er det noget med, det bliver helt op til 25 grader nogle steder, tror jeg vist nok. Lad os krydse fingre for, at det holder, og jeg tror i hvert fald især det holder, når nu vi skal høre den her nye sang fra Shakira og Burna Boy. Der er altså virkelig fede sommertoner i den her. Den hedder Died.

Virkelig et nice nummer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die. Det var aftenens skulderklapsang, og du er som altid velkommen til at hjælpe med at udvælge skulderklapsang eller komme med din gode idé til, hvad for en skulderklapsang vi burde spille her i radioen. Det gør du ved at sende en mail til den adresse, der hedder natten@dr.dk. Så skriver du, hvilken sang du synes, vi skal høre som skulderklapsang, og også gerne lidt om, hvorfor den gør dig ekstra glad i ekstra godt humør. Altså til natten@dr.dk.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
1: Skriv til os på natten@dr.dk.
2: Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

Han har fået sig lidt af et hit med den her debutsingle, Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Så skal vi til en, der absolut ikke lige har debuteret. Vi skal have Lis Sørensen med Tæt på.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Ny single her fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, så kan vi lyttes ved igen i morgen, lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en midnatsradiovis, efter den er der nær radio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Nu der er det musik fra Texas, vi skal høre. Say What You Want.

0: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
1: Ja, vi hørte jo selv lige De Radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
0: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
2: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
4: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
2: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
4: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle, årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og sprængstoffer.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
2: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, at der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.